စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။မျိုးများရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော့စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတောင်တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်ရင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့တွေဦးတော်လှန်ရေးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုယ်သွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိကြီးမိသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းနေရတနာပုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ပုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရာပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမတင်ရကျောင်းမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုန်းနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံအာနာကြောင့်တက်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖယ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲ့ကြည့်တော်မဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမရရဲ့တာဝန်ကြီးလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရေဆွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရေဆွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်

သမရ၃ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်။နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုရာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရော။ဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရော။ထီထုတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆူကျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။သမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူးကကျွန်တော်လဲဘင်းချိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။သမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။သမရရဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖို့မူးကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလီမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိချောင်ပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပိုးဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆဲပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပိုးမူးကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိပ္ပယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိပ္ပယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိတယ်လို့ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်။ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကလာဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နိုင်ပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာအတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ခြေလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုပ်မြင်သံကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟမ်"အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝစ်ထားတာမိသက်သမားဝစ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့

0: မြူတာပရိုဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အတိအမှန်မပြုတ်ပဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မောဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရဲ့ခြံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နဲ့ပဲပြီးသွားတယ်မျိုးသမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမျိုးသမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့လားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေချင်တယ်လို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေချင်မှာပဲ။ဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစဖို့မှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စဖို့မှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေ့လယ်ကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေ့လယ်စာစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်တာနဲ့ဇက်သိမ့်နေ။ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကတို့စီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လား။တိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လား။ရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလား။တက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလား။နစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေ။သမရကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတတ်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှိကသမရရည်နဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်။ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သမတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွှမ်းမြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရနေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွှမ်းမြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နည်းတဲ့သူတွေပြန်လည်လွှမ်းမြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရကြီးလွှမ်းမြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာလို့ဒီလိုသမရကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသားစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေလေ။တော့ဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
1: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်ကလေးကတော့ကြာလေသူကုန်လုံးကလာဘူးတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့သူလက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
1: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိန်ငါးဆင့်စော်ပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ
0: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်စ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ ပြောင်းရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: ကြောင်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာဆတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူးအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ်ဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖျက်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအနာရှင်၏အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ္မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိပ်ရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပေးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေလူရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ချေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျိုးလုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လျှောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေး
5: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမတ်လ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွယ်ချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ် Federal Unit ဣဒါအိုကိုစားပြုကိုစလဲ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းတတ်မှတ်ချက်တွေလည်းတတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army UWSA MNDAA TNL စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ Arakan Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနဲ့၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CRPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီးရဲအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါရယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖက်သမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ Kambang Piang Sao Lare, Jampat Tamaraga, Lame Yadia Dwayne, Natal Nasa Chakune, Modi Nan Gala Ma, Saibyozi, Chingwirigu, Domi, Tok Chibu, Tokian Lavi Me, Jule Lani, Yama Lea Lunga, Adwa, Jomatu Bulu, Eri Lunga, Janjin Duriga, Donta La Jara Chipare.
2: ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူနေနေရတော့ဒီချင်းဝေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကျူစုကြပါတယ်မလောင်းကတာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းဝေချေတိုးချေပြုံနေတဲ့ရင်အယုံမှာအဆင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းဝေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရဲကလည်းရင်တော့ဆိုင်ချင်းပြုံးချင်အမိဆောင်ကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်း ကျွန်တော်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တယ်လို့ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လူရဲချိန်မှာလူရဲတမနာကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တောင်သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးတော့မှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်တရာကတော့
1: ထူပြီးတော့လွတ်စရာကြောင်းတော်တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အကျံဖတ်သမရာကစပါးကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စရော်ပဲချင်းမင်းရှေဝါကြက်တော်နေငရုတ်အစေ့ထုတ်ပြောင်းဆိုက်ပြိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်း ၎င်းတုံးမြင့်ထုတ်ချဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်သမရတုံးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောင်သူတို့ကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစမားစိုက်အေက18သန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲ KSSS မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစံဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရာအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစမားဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်။
2: အမေတော့ဒီသူကသူချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကာ30ချီးလို့လေသူကစေကာတော့ပဲချီးတာအမေတော့ဒီဥပမာ2ဘီလောက်ချီးပြီးတော့အေကာ2လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့မဟုတ်တောင်းသူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်းသူကတော့ယုံရမယ်မြင်တယ်ဒီတောင်းသူကဘာလို့ယုံရမယ်မြင်တယ်အခုလောကဒေယာကြီးဒေမီဟောတာကတိတဘောဒီကြီးလို့မှလေအရင်တဘီတတော်တော်လောကအခုတဘီ5တောင်း6တောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလာပေါ့နော်အဲ့တလာအတွင်းကိုမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
1: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လေရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမီးပြခဲ့

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်သမရယာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တယ်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ
1: ်မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ရွေးပြီးဂရိသစ္စာစိုးချင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝက်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအွန်လိုင်းစစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြံပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရိသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရိသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့တဲ့ရင်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Siyaset Phongkok Krawn ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လာပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲကောင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ2029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့ အချင်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စစ်ပိုးလမ်းမှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်စစ်ပိုးလမ်းမှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာယုံဆိုင်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပိုမိုအရေးပါလာတဲ့နေထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလက်ဖြစ်ရဝိုင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်။မမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လစဉ်လိုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စ်လေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲ။မနေ့ကတော့လက်ဖက်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အကျဉ်း90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီ။ယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လည်းစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါ။မြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲ။ကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲ။စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလား။စစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်။ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သီးလက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံပုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီးလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနည်းသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရဲ့ခရီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲဘသူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေးဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
3: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုတွေနေစင်းနေများရှိနေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နေများဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လူဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိုက်ဆုံသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျယ်ပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်ချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်ချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လီမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမျိုးတွေကိုတင်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။PDF ဇော်လည်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လည်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦးထိခိုက်တိုက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလဲပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာရလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကအာမေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစ်ဆက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေကြောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေကြောင်းကလေရင်အစည်းရေများများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့စစ်ရုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာပြန်လည်ထိုးဆက်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမြေဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရတားပြည်သူတွေလည်းတေဆုံဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြီအားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတော့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီ
4: စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်မဲ့ဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုချင်တယ်။တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်။ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုပ်တီလာတကြံဖြစ်မယ်။အချို့က
1: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
4: ်။လုံလပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တက်ကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသားသားပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခါစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်။စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်။တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တော်လန်တကြံလုံးလို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်လူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရယ်အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်းချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မီးလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲမောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်လာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံသချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်တဲ့တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှည်တန်းနေမြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူးပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မျိုးသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်မောင်လူမွေးတို့ចောင်းសៀរတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB24 မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရောင်းမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့စုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ် တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမှပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆီယနာတင်ပြတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖမ်းဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိတာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစားလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကင်ရေးလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချိန်းဆိုပြီးတော့၎င်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနေ့နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလို့သူကိုတက်ပြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြခဏတက်ပြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရက်ဖြစ်စေပါတယ်။ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်သင့်တဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာသလိုစီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလို့မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်ဖို့လက်ရင်းလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ဘဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကသာဖမ်းဆီးအရေးယူဖို့အာရုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလည်းတစ်ဖက်မှာစီရေးကိစ္စကိုအာရုံစိုက်နေရတာရဲလုပ်ငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကြွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတော့ကိင္ကနန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုတ်ယုတ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိမ့်သိမ့်မှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းတက်တော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြက်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပဝန်းကျင်အစိတ်အသင့်နဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကစကိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘီမေတော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်သုံးတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်စာတထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်ရမှာရေရှည်မှာထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှည်အစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုတ်ယွက်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်သင့်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုပ်မှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေမျိုးတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလင်းမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်တင်မောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျိုးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လှေ ဝမ်းပြားလေအများပြားရန်နာသူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါရင်ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ်းတူဖော်မှုကအနည်းငယ်မျှမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှန်လွတ်လပ်စွာတူဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါရင်စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှန်ထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါရင်ဗရမျာထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL တင်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြတ်တူဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရန်ပုံငွေအတွက်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရက်စနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအတွက်အရင်နှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထက်ပိုပြီးတော့မစိုးသွားအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ

0: 马哈丁检查。阿清有人啊，新加坡特解放，阿中英啊，有年收呀，阿爸啊，努吉收呀，阿弟比多，半费的汤上多，多来亚查明的。大胖皮多，大胖亚的，十七那克那个白，国边年那位马，大哥米多内乌亚的，阿拉尼兰那克，阿吉兰巴，阿嘴边三那位特多。多少高山你登查啊？这趟到呀，确实困难困难，难得过拉走十多年。可能那趟那些超困难，一比拉十里耶。你来那哪一什么呢？都是超时干的。假如搞不到你心里，到了亚洲米多的那个的救命的，只要你心里知道，啊，我登查过我心里，别拉我西域，拉出个十里。Let her go low, we go kind here. Tong Adi, and no meow tongue do, we eat.
1: Wow!
0: Mata Nathamiga, let's say we. Federal may eat the democracy, Amishido, Pima may eat Ugongo, Gandishido. Dolan Dewi Nathamiga. A few, a knee, a say, a wa, a pia, a pia. Federal ascension, pido, a wood, danzago, wassailia. Then Jan Minko, Nui U Mingo, Songling E.摩乌丹安，摩来鸟安，摩闹得飘飘东安，江破溃沙道，欧闹么巴道得的瓦路有个安，什么鸟安？米都路西南路么大么呀？悄悄个安，解约米老板鸟安，都深夜的街路单身个安，路路莫得个安，一个人比别安，一行包拿路单身个安，十多几路别穿个安。一个马哈丁人家好的，丁人都马路的，我们这个丁人去多家，丁人家多钱来，五高车名拉就压一。一个阿明年到三多咱们家咖啡的，阿第一顿为的是咖啡个，丁人家的钱呢，丁人阿家米干的，第一就过关，马拉俺那家的奶，巴拉米干撇的。天天家的家妈应该那批的都批呀咪咪都你来个哈不的一家咪咪都你那母呀一家的咪咪都你那母咪呀一家的三人你那母比脸咪咪都难以一批的等你跟你个安妞等你那个家片妞应该个应该妞不得乎个有妞接着不得个怕妞老家个家妞三年个那个牛农田，男主搬回那个南疆旧院，里面都一牛搬不到，等那个那个熬鸡牛，等那个鸡鸭牛，人家个巴沙拉牛，不如个瓦达牛，接着不那个巴东龙牛，到家个玛雅纳萨牛，三年个尼泊尔牛胡多。阿牛呢？难度半万多个，阿弟弟创立，哥哥呀，朋友，米娃不娃是阿的吗？老辈手里比得是得大把啦。到了以上，头半刚头半面，那多个不做个老辈，咪咪都抽牙剃，没有啥个梳长圆，乌江西没个啦，表公牙的。乌江西阿多就个，等下那表来多么好。丁江湖靠苏阿多的那个里就没的，不那么南面两边压的片，这边南沙碧月，南北么是卢庙嘛，南沙北沙卢庙先都表的许多，哎哒，因为乌多来人来，么那啥卢保罗的，
2: 没有制度招揽比度呀，明拉保内比送查巴西路 ，MCDN 阿佩达里个诺康萨达来亚瓦里先。阿库正阿萨比 ，MCDN 也讨论穆里乌萨蒂诺马皮巴里先。
0: 第一，乌光西贡亚伊，第三，托乌光西贡诺杜罗阿，达达里巴吉，内可奈塞个皮贡诺尤伊，古色古涅纳罗迪，为哪得用金表贡亚伊？都卡巴基，强大建议破皮工作，大大的哈达尼， လူမိုက်ကိုမဲမပေးရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစိတ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်းနိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်သင်ကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံမုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွေးမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ကလေးကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ချာထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစာဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန်းဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတည်ရင်းကရောင်းချသောထောက်ဖို့အထီ15ဆောင်းလစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌ဒင်ကာလိုရာဆူတောင်းပါအချိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံတီးကြုံရအံရရာကမိမိတို့အရက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဆဆဇဇညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှာပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရရာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြတ်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့၏တိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: ။နော်နီ
0: ရရာကခွေမီ3ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ3ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ3កောင်ကိုခေါ်စာပြေးရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံ။ရရာကပလင်းသခိုးငချင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျသပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဘုံထိကိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုက်ထိအံ့ရရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အချိုးပေးကနမှာတရှေတောင်းကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရရာကတုတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံ

0: မြမဘဟုနေ့၃ချက်ပြီးကျော်၄နာရီတစ်ပတ်၁၀ပြီးစနာ၃ခရာချင်းစစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းစောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာစောရသူနာခတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတသောဆယ်လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေတီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှင့်အမိကားချိနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျားကာလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တော်မနခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြလဒံပါတုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ကောင်းဆောင်များဘေကင်အံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနေအဖွဲ့စီတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုးစစ်ဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုးမှာအင်္ဂါဂျိုးခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုးမှာတောက်ကြဂျိုးဂိတ်ဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုးသည်တနင်းလာဂျိုးဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုးသည်တနင်းငလီဂျိုးတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုးနှလုံးသောမဂျိုးသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်၏အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစူပေါင်းတော်လည်းရေးဗျူဟာများနေရအနှက်ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနဲ့လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောင်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရစ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမောင်ဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI ဒီတာပညာရွာဖြစ်အံ့
1: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ။နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ့။အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့။အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့။ပထမဝါဆိုလာတွင်စာကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံအာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့။ဖွတ်အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တက်ပိုင်းအသုံးချကရုံအများအားရှင်လင်အံ ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေး

မျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံ့စေကသံဃာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွှင်းအံ့စီရှားအံ့ဘွဲ့ကဘူထားဘွဲ့ကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမှန်းများပြ၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးသိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကြွလာတွင်တရုတ်လက်သို့အာဏာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများ၏ဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ့တဆောင်မုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောက်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ရာသူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်တိုင်မြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘူရဲလာတွင်စစ်မဲ30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြင့်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ့တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွာလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: มีเรื่องวินิลอคุณธรรมติปัจจุลุมีบาตุจอกเวมีบาตุเลอันดอซีดีเอ็มกันยอสรออัตราจากเลตบลออินิลออาเคอินิดอตมีอัตราบุตากโซตะพาอักลาตโนนิยกปาพลานิตุนิลอยายมีมีเวดากนอนุอุปวินิลอตากโซคอติติมีเวดาปอเปียนดอปิญจิมันดาเวเบอร์เซโอดาตุเดลปัจจุอีคีเอ็นเอลเอดอตุมุยกระตะพาเลดิมานิเวดากินิลอကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါပြေဝေတော်ပြည်ချင်းမတော်ဝေဘဆပြယတုဒလပတုလအမိဝေတာဘောဒာဒလပတုဤနေ KNLA တော်သုံးမိကရတဖာနေဖဲလိုက်ပရိခိစီလူတော်နေမခလတော်နိုင်ကတော်လက်ဒီမနီဝေဝေကညာတော်ကလူတကရကရောပလေးတဝေကိုရီထထဘဘလဝေတာနေလို့ဘောဒာပြယတုဒလပတုဤနေလခိနီအတော်ဘောဒာတကထဝေဝီတပဆတုဘုဒ္ဓဘာသာထဖဲလိုက်ပရိတစီခတော်နေတူခိစီတတော်နေလက်ဒီဝေတာတော်ပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကီဝဲအေ SSTF drone force to top over ဝဲဒါအတောဘထူနေမတာဆော်နီလောတန်ဆော်ခီဒီမီဝဲဒါဖပုံကော်ရီနေကဘောတူရခေါ်တီပြတူလဘထူအီနေ KNLA ဒေါ်တပဖိုကရတဖလက်ဒူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲဒါဒါစုကဝဲတဖအာမတာကိနီလော KNU တူကေယလောကဝလော
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဒီဖပူကိုရေဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့ဒီဝေခေါ်တီပြောသူဒဲလပတူအီနေ KNLA KNDO.PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရိခိစီရတော့နေလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝေဒိုနေစကောဒါဒါစုဝဲအာမအဝေနေပတိညာမနေလို့ကဘောသူဒဲလပတူအီနေမြေဝဲတာဖဲဖပူဝေတော့ကမမဝေဘစဝီပြတူဝမီတလလေအရီဒိုတလတခန်းနီလောကဘတူပြတူဒလပတူအေဖဲဒကထူခိကရခွီစင်းဝီနီပြတူလက်ဒူမန်နီဝဲဝီဖဲကိထူခိစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစုကတဘလက်ဒူနီဝဲနာတကိနီဂီတူကေဝဲဒါဆူလခိနီလောကန်ယူကတူလေမီဒရပရတလဘဝနီလေပြတူတခလူခိနီဆူဒဆူတာကမောနီပြတူဒလပတူဝဲဒါမစီခခါတော့တဟိနေစုတဆုတကမဝီလခိ KNLA နေပဖိုတာတော့တပဆတ်တိဖို့တဖာဝီလေဒူမနီကေဝဲတာတလဟုစီခလောတော့ခဲနေပြောတူတလပတူနေအိုတင်တာထဲအလောတစီဝီအခဲဤတလတဖာနေပြောတူတော့ BGF ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတူနေပါဒါဆောနေလောဒါကဆောဆုမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော့ဝေါ်လီနေပြောတူလက်တေလိုမေပိုဟုဘကမလအကသစီခခဘာတိဝဲတာရီနေလောတနာဒရီကဒူတော့ကညောကဆေဘူးလကောတလနေပြောတူကော်မရှင်နေစထဖဲလိုက်ပရိခိစင်းနီတနီတတော့ခဗလက်တီလောမီပူခုပကမလအကတစီခခတိဝဲဟီတဖာဟာဝဲအာမနေပတိညာမနီလောတနာဒရီကဒူမောတဝေဖောခုတော့မေဝါသဲဖြူတဝကရူမောတဝေဘူးကောတဖန်နေပြောတူလက်တီလောမီပူလဂျက်ဖိုက်တာခုဘလနီလောပောင်တရီယာမီပူတရနိဘာတစီခိပလလောဝဲတာခုပဒမွာခိရဘာတိဝဲပြဖြုံထွန်ကော်ပဏီပါမတာဖို့အိုဆိုတာလောတနဟဝဝဲနေပတိညာမနီလောဒီနေတော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောဗဟန်တော်တောင်ပေါ်အော်တော်ဝတ်တဖန်နေပြောသူနေဖဲလိုက်ပရိခိစီမီတော်နီလက်တေလောမီပုတော့ဘာကမြတ်တရာနေပါအာခိစီဘာတိဝဲဒီတနမေဝဟဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောဆေရမတိဝေကလီထီဝဲလေလောကောတတူပုနေပြောသူတေလောမီပုခုဘလောခုဒီပလတ်သီခခမေဝပွေဝဲတာရင်းနေပဒုန်နိပါတာဆောနီလောအစောဆမညတူမြဝဲတာဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အာရရရဘလက်မြလတာကပေါ်ဤနေတမီတာအမီတော်တာရင်းနီလော PDF ဟူတော့တပ်စကရဖို့အလိုက်ရရတဲ့စင်းမီကလော်တကပစုပြတူ OE မိနာပြတူလော်အော်တာရီကလုနေလောကတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလို့ဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နေဝကတော့ဖဲမန်ဒလီနော်ဘူးနေစုပြတူအို PDF တဖာနူလော်တကပေါ်တော့ဘာတရှက်ကေဝဲတိလေမူပါအိုဒရတက်လက်တခါအီနေဘာတမဝဲနေလို့ဘလအနူလော်တကပေါ်တဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနေတဲ့ပရခိစီလူတော်နေနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalaypdf.pla လဲ့အမစ်ပရတဖာအကလာတူဖို့ပိုခွာလူရနေစီပိုမလူစီနေရနီလာတကပေါ်အိုရင်းနီပြရတူကမရှယ်ထွထဝဲဒါနီလောဒါအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘာခါတော့တန်လောတကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လောတပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲဒါလောဒါအီမီဒါတတတော်လောဝေနီပြရတူမာဝဲအိုရင်းနီပဒိုနီဘာတဆောနီလောတက္ကသိုလ်ကိတတိမြေဝန်တာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကကမတဖာတူလိုတကဝဲတာရင်းနီလော KN ညူကတူလေပရှတ်တလကောတူကင်းနွေဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုလောကကမတဖာတူလိုဝဲရင်းနီ KN ညူထထဘဘဝဒန်နီလောဖဲလိုက်ပရကီစီတတော်နီ KNLA တူဖိုလအလက်ဒူတလတမညာတဖာအိုနီကမလတဖာလက်တူလိုမြေဝဲတာဝီဒီပေါ်တဖာအီလာတဟက်ကေဒဘလိုင်းနေကမလတော့ကလူဝတူစာခေါ်စာတာအတာဟီလတာတဖာအီမာလာကပေါ်ပပနောဝဲဒါနီလောဒေါ်လတာတလူတကမွေဖူနေဘလဟက်ကေတာတဖာဘလအလဲတကတာတဖာနေသူကေနွေခိုနာနေကတိုစီဘူကေတာဝင်နေဘတော်နေပါတက်ဆောနေလောတက်ဆောလေရပါဖလာတဖာအီဝီဒါဖေးနေလောယနာလကမလကိုကကတူမီတာမူလတက်ဆောတဖာအီဖို့ခုနေလောစီဘလဘကမ္လကိုရလအဒုကနာဘာတာကဆောဒေါတာတက်လိုင်းနီလောဝ
2: ကာလီစားပါခုရှင်ကစားပြီးကဲ MCDM ရခိုင်မသားတပတ်တုံးတုံးတိကိုဖဲကရတောင်ပရပီလာဖို့ဖရပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့ NUG ယာယီသမတပရော်ရီတတော်ကိုဗနာမတောင်းစာပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမတတို့အားလက်ရှိလာကပရော့ဂရမ်လိုက်ပါရီ။မေလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ဝစီတီထောင်ခရာငါနိုင်ပြည်အထင်အမှန်နေမှာအမျိုးသားညီငယ်ရိအစိုးရအဖွဲ့အေးယာယီသမရဒူဝါလရှိလာမင်းခွန်ပရိုဂရမ်မှာထေးသွင်းပရိုဂရမ်လိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စော်ပြည်သူ့လူထု၏ဝန်ကရာဒိုက်ထေကနေပြီးကမင်းဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တပ်မတော်ဖရိုက်ပြီးကတော်လင်ရိခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲ့ရီပိုင်နိုင်ငံရိလောကအနေအမရောင်းကိုလေအတူတူဖရဲသင်းကြော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီသမရကပရိုဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်စော်လာနေကိုင်တော်လန်ရီသမိုင်းမှာမကရုံဖူရီအောင်မရမုံအထွဲအထိုင်တီကိုရာရှိခါစော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြေသူလူထူတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံပန်တိုင်ကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆိုစော်တတိပရဝါဖိုဖရိုက်တေးလို့ NUG ယာယီသမဒါကအသိပေးထားပါရီလာဟိအချိန်မှာကရုံတွင်းနေရရီနိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲဆိတ်ဆိတ်ကရုံတွင်းနေရရီလူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖို့အရာအနေအမရအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်ဆိုရရီဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်နောက်နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထိမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကြော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတက်ပါရီလို့ယာယီသမတာကရှွန်ပရထားပါရီမရင်ဘရမဖရိုင်းနေရီအရှိပဂတိတိကိုလေးလှူရှူထားလို့မရပိုင်ပြေသူအလုံးမျောလန်းထားရေရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေညခရပြဲလို့မရာလို့ယာယီသမတာကပရပါရီတော်လန်ရီရေဖို့ဒီဖရိုက်တေးပြေသူကကိုရေတဲမတော်သားအလုံးစောဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုက်စန်းကြောင်ရေမှာခရီဆုံရေပါဝွန်ထာဂက်တေးလူတီဖရိုက်တေးပိုင်တဖောင်းမလေးပြေသူအရေတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေဖို့ရေဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရိတောင်းပနာရေဝဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမတာကလလေးနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနဲ့ပြည်သူတော်လင်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးကပြည်သူကာကွယ်ရေးတဲမတော်နောင်တူဆိုင်ဟနာရှောင်းစနိုင်အမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမ္မတကကတိပြုပရိုဂရမ်ထားပါရီဇာလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှာမရှိ လွှဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဆာလာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်နေတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းအတော်မှာအခရစ်ဆိုင်လှူရှားနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်ရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွှဲပြီးဖို့ပူးတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။အဂရန်ဖာဆာယုစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရင်နိုင်ငံတော်သမတာဦးဝမ်ရပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တီလို့ဆိုပါရယ်ယွန်တော့ဂရောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှောင်ရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတိုင်ရုံးသားညီနောင်တီနောင်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုင်ကြရဲတဒေထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်ဆုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလိုရီလိုလေးဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာရဲ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစီတီကိုပူပေါင်းပါဝင်ကေဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရဲတဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံဆောင်ရကေဖို့လေးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဆာလာပရီရဲ့ The Don လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Cherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတော်ရင်မှုရှုပ်တတိပီရဲ့တရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရေဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Cherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပီပရဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသတော်လွယ်လဲခွန်နင်းအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကကိုလာသမကအထွေထွေအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အားလို့ဆိုသတော်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုတည်နေပါရီသတော်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိကလူအခွန်ရီတီရေရှည်ဖွင့်ပရိုတိုတာမှုတည်နောက်ဂရင်းရှင်ရီဆိုဆိုလေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကူလာတမကအတော်ရီမှုရှောက်ကပရဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆောဆောင်စာဖရဲတောင်းမှုနောင်ရှောင်းဟန်တာမုန်တင်နောအပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်နောရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆိုအမန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီတတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတီဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတင်မှာတော့မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရောင်းကိုဂရောင်းနေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုပိုဘရီဂီတောင်းအဖရိုက်မနေပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်မင်းတောင်းနေရဒေတာတိကတထောင်းထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန်ရာစောတိတိတာတာမရတလာပြီးဖရိုက်ဆောင်မရာစုစောမတော်တဆမဟုတ်ပေနောရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်စ်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးအသိပေးထားပါရီတထောင်းထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်းမူတီဤရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံးစောစုံစန်းဆိုင်စီခန်ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တန်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရနေတခုလူလေးဆိုပါရီတတော်စာပညာဤအခင်ခန္ဓာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခံရရေခအကျဲအတေတီကိုတားစီဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမန်တရနောက်အမန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကောင်းလုံရှုံရေကဘာဂရီတခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမှုရှောက်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီရေမရိုနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီကရိညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အိုရှိုရီအောက်ကအဆိုရာနောက်နိုင်ငံရေးလုံငန်းဆိုင်တီကိုအသေးအမက်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအောင်လိုင်းဦးဆောင်ရေးဆိုင်အိုစုကမရိုနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီကရိညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှောင်းကယာကယောင်ရှော ရှဲရခိုင်စကိုင်းမခွေးနောင်မန္တလေးအစားရှိတဲ့အတိုင်းနောက်ပြည်နေကိုခုကမရုန်နီဘောင်ခရော့စ်ကိုအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရီဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရီဂေဆိုင်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကဆိုင်အုပ်ရှော်ရီဂရညာလိုက်တဲ့မရုန်နီဒီထေမှာတိုက်ပွဲတိဖရိုက်နေရနေလာတဲ့အများစုပါဝင်ဘရီဂေယွန်မရုန်နီဒီအတော့အုပ်ရှော်ရီနော့တရစီယွန်ရီအာနာရဲရဲကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှောက်အတိုက်ရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကန်တွေဖို့ဖရိုက်ပီကပရိုင်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်ရုံတိမှာစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်ရုံတိမှာစိုက်ဆေးဖို့ပရိုင်မုန်တီထိမှာနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်မှုအစိုးရကိုအဂရီညူဘရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရေးတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောက်မှုမမှန်သဒွန်ဖရန်ဝင်မှုသွေးထိုးလုံဆော့မှုနောက်မတရအပေါင်းဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမဒိမှုနောက်မွန်ရိုက်စေဝါဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီပါဝင်ရလို့သိရပါတယ်ဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောက်ကာကွေရေဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောပရိုက်ပီကတဲမဲထားရေမလို့နေဒီမှာအော်ရှိုရေနော်တရရေအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသဂရိအလိုက်ဆိုင်အော်ရှိုရေအဖွေတီထံလွှေပြောင်းပီထားပါရယ်ယွန်ဆိုင်အော်ရှိုရေကိုလေအတိုင်းခင်းထားရေဆိုင်ကောင်းဆောင်ရေဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရယ်လို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရယ်ဒီချောင်းသောဆိုင်တက်တရယုံတိအနေနော်ပြည်သူလူထုကို direct စီယွန်ခွန် running ဘီကတည်တဲ့အထိရှာမဲနိုင်ရေအာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရယ်အနူနီရှာလွဲတော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဌလေးပရိုက်တေမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရင်လေးကိုပိုပရိကေပရွန်တင်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအစိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထဲမှာပေါ့တဖားမှာအရေးပေါ်အာနာတီပိုပရိကေ
3: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မောမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint Nue U 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။ဟိုရှင်နေရီဒီရှောင်းစော်အရေသားအောင်ရှိုးရီလှထရာအောင်ဖုံးကွေထားရီဆိုင်အာနာတိုးရှင်မုံတစ်ခုပါပဲလို့ပရော်ပါရီယွန်းအပရော APHR ဘုံအပွေးဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရီနာအယူခံပိုင်ခွန်တိမရှိရဲ့တော့တရဥပဒေစိုးမိုရီပရိုလီလာပြေဆိုစောပရာသနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားစောဖရိုက်ပါရီ
4: စောရဲကျရူဝင်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဝီပြောစင်စားငါညခါလုံး MCDM အပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖန်ရှတူရှိကနေဖေငိုင်းပတောင်ရှိကောနာထွန်ရှလယမတ်ဝါစနာရီရရှောင်းနန်ကုနာဖိလစ်ပိုင်တကလောနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနေဘော်နီလာစဖုံတီမင်းအောင်လိုင်းစာဒူနာအခေါင်ငိုင်းတီရလတပွဲမထိုက်တဲ့စိန်နမ်ဆမ်ဆကလောနာမတူရှူဝမီခရမ်နမ်လေးနူရှိဟငွေရှိကဖေတမ်တူညနာရီဖိလစ်ပိုင်မွန်တန်စီဘူးမုံဒေါ်လာပူလာပုံမုတ်လုံးချကလောမနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနေဘော်နီလာစဖုံတီကုမ္ရှေမြင့်တန်တဲ့နေဘော်မင်းအောင်လိုင်းစာဒူနာအခေါင်ငိုင်းလမ်ချီလွေရီအန်တဲမှုဘုံဖုံဖေမစ္စတာပရော့စနီကောနာပရော့ချ်ကူရရှိနေတူခရာကလောမနာရိုင်နာညမုဒနာမတူမှုမဆာလမ်ချအကုံလိုက်တယ်လားငါအိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပခရီမာအမှုတူပေရှာစာဒူနာအခေါင်ကြောတိုင်လမ်ချေလွိုင်တေချန်ကကုမ္ရှေမြင့်ပြန်တပ်နေကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုက်ပေမဆမ်ဆာကလောနာလမ်ချေစိန်နာမုံအာဆန်ဖုံလောမုံတန်နေချရှောဝမီခရမ်နာမရဲနူရှိအိုင်ငါနာဖိလစ်ပိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပကောနာဂျောက်စွန်တန်ငိုင်းအာဆီယံနိခုနာမြန်မုံဆာလမ်ပေပရနိတာမတုံအချောက်ထုံရှောဝမီခရမ်နာမငါပေရှာဂျွမ်တက်ဒါနာတင်းစာတပတိရမ်တူခရာခရန့်ပရော့လူဆိုင်ငွေဖေမတုံဒါနာ ယူမထိုင်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွေရေကွန်ရှင်မြင့်တန်တပ်နင်းဘောကိုရှီနန်မြို့ခုံတန်သားဆိုင်အာဆန်ရှွာမြို့ခုံလာမငါဖေမငါနင်းဂျန်နာခရာခန်းနံခန်းစာခရန့်စပရလမ်ရေညာရှီမ်ကျော်အာဆန်နင်းဘောနီလာစပေါနီတေတိုင်နီတန်တူခရာစာတူနာအခန့်ရေလူရှိရလမ်ကျေလူအိုင်မတန်နာဖြန်ရူခါမူနီတက်လိုက်တန်သားအိုင်ကွန်ရှင်မြင့်တန်တပ်ဖေမိုင်ကန်မုံတန်တရာရုံနီတေမုံကဝန်ပေါင်းရှီမ်ခေါစီနီတာကွီကွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘောဖိလစ်ပိုင်မုံတန်ဝဲအော်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလံနီစတိုတေရှိကဖေတာမတန်ညာနာရီမြမုံတာဖြန်ရူခါမူနီတက်လိုက်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြင့်ပြန်တက်နေဖေမိုင်ကန်မုံတန်တရာရုံနီတေမုံကဝန်ပေါင်းရှီမ်ခေါစီနီတာကွီကွီတော်တန်အရီလာလူနာမတူအာဆန်နင်းဘောရင်းအိုင်ဖိလစ်ပိုင်မုံတန်ခုနာဝဲအွန်ကင်းငိုင်းငါနာဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာအန်တော်လက်ကလငယ်စပရနာဖီရှွန်တတဲရီဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ကောနာအန်တမ်တူကိုခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဆန်နီဘိုနီလာစပွန်တာမြန်မုန်တန်နာအရှင်ကျမခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီဂရောင်းနာရတ်တ်ဝါလူနာမတူဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနေခုနာတော်တန်ရီလာရိုင်လမ်နီဖေဝီကွီတော်တန်အရီလာနာမတူဖေလိုင်လာဒီလီမာဟီတူဖီရှွန်တန်တိုင်ရီတင်နံကွန်တင်နံကွန်ဆမဂါမူမင်းကျော်တန်တိုင်မြောင်းလိုက်တဲ့ကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်နီကိုအာဆန်တဲ့မကမုန်တန်နီယာယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်းနီဖေမောအာဆန်နီဘော်နီခုနာမဆုဥတနာမတူဖေစတီချောအတားငါရီကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်နီခုနာလဲဝါဆိုင်ဒီဇင်ဘာစတာတဲ့ဇန်နဝါရီစတာနီတကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲနီတဲ့မတ်စတာတာတရာရှောင်းနာမရဲငါအိုင်ရပ်တော့ချကနာမြောင်းလိုက်ဖေကွန်ဆမဂါမ်တတချစ်ဆမဲဖေအဆမ်ဆန်းကလောနာမတူဖေမောစတီချောစန်တာငါအိုင်တဲ့တောင်ကမုံစာပုံတို့မရှောင်းကောက်ဖဲတပ်ရလာမနေချေတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နေနာနာကျုပ်ထုံကတော့တန်တားကောနာဒါတဲ့ဘဲကျုပ်တန်တားလာမဖဲသတ်တဲ့လာမုံကလောတန်းနေလာမလငယ်ရှာရိုင်နာမကားမိထကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကောမုံရွှာနေပဲတင်းစာရဲရပဲလာမနေဂရောင်းဂရောင်းနာကလောငိုင်းငါနာလိုင်လာတီလီမာအန်တော်လက်ကတာစွန်တားငိုင်းပြီဒရုမကန်စင်မှုတဲဖောင်းတဲ့နေမတ်တာလမန်ချဘုံလမ်ခုနာကဆက်တဲ့အမကျော်မုံပရင်ရှာမရဲငါစာချန်စီခရမ်လဲဝါနာတဲ့ကောမရှာစီယတ်ပန်လို့သူမစ္စတာခုနာမကင်ဝဆိုင်ငါနာရှေခုနာမတိအတွန်းစွန်သားငါရီတဲမကျော်တဲနီတာအာဆန်နီဘောလီလာတန်တာအိုင်ဖလပိုင်မွန်တန်ခုနာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တတ်နီကောနာတရာရှောင်းနာမတူရှကုတ်ငါပေနင်းတောင်နာရလတပွဲချေတရာရှောင်းငါရပ်တော့ကောနာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တတ်ပေတရာရှောင်းနာမတူချိုလိုနာလာမယုံဖဲမုံအာဆန်နီခုနာခွီးခွီးနင်းတောင်နာမတူတဲ့ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တတ်နီခုနာကွန်ရှင်မိုင်လာမနီယုံဖဲစစ်စင်နာမတူအဆန်းစုကြည်မလားမုံဆလာမမကျော်ပုံတုံခရမန်ညုံဖဲကလောင်တတချနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုံညုံနောင်နေဖဲတင်ပန်းကြီးလာငါကျော်လူနာမတူတဲ့မုံကြီးရှာရော့မလန်ဖုံနေတဲ့ဂျွန်ပေါ့ချခရမန်မတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာဖီရှွန်တန်ထိုင်လမ်ကျေလူအရင်မတူနာဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲမုံရှမ်းမင်းဖန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ရှိကဖဲတာမတူညာနာရယ်ဂျင်ပုံမှုတို့ကတာမချန်နေလကြရနာပင်ငါအိုင်ဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲမြန်ပြန်တပ်ကောနာမစ္စတာပရမ်ဆယတ်ပေါ်တော်တာဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ငါနာကျနာရှိကနီကောနာချေလူရယ်ပကနင်ထောင်းလုံခေါင်မရနာမလောင်မောထလုံဆန်းကုံနီလိုက်ဖဲကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေချဖော်မနပ်ကင်းရှိတဲ့နမ်ထဘုံနေပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ဆွန်မောစီစာဖျာကုံတာယာကုံထေမလောင်မောမကောက်ခပင်းနေဖဲမောဘုံနေပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ငါနာဆွနေရယ်မကြံပြင်းနေရှာနဲ့အိုင်လုံဆန်းခုန်ဖဲကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေအငါလကပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ရငါနာကျနာမရှာနေစွန်တနေရယ်ညဦးရင်ကုမ္ပဏီလုံဆန်းခွန်ကနာမှုစွန်နိုင်မြမစီတူကုမ္ပဏီလုံဆန်းခွန်ကနာမှုစွန်နိုင်ရတဲ့တူခါကောမရှာခလာအိုင်တဲ့ခန်ဆိုင်မစားဖဲအစိန်ရောင်ရဲ့နှုတ်စွန်ချိုင်ငါနာကင်နာရှိကနီကောနာစွန်နေပြီတဲ့ဘူလီပုံတစ်ခါကဆက်တယ်လမ်းတဲ့စိန်နာကင်နာရှိကန်ကောက်ထကောမုံရဲမရှာမရဲငါခရနာကားထူဝဲပတ်ဖိုနီရဲ့ခန်ဆာမတဲ့ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနေသမရစွန်တိုင်လမ်းတဲလူဝိုင်တဲချန်ကမစ္စတာပရော့ငါရရှင်နီတာမှုချင်းဖို့မုံတော်ဖကန်နင်းထွန်လုံခေါင်မရဲထကွန်ရှင်မြင့်ပြတ်တဲ့ကင်းဤတဲ့ပုံပွန်တပ်နေမကြံကြအနနာပင်ငါရလမ်းကျေလူရယ်ရိနေမကြံတာကွန်ရှင်မြင့်ပြတ်တပ်မကနာမရရှိမငါစီနာဝမ်မောင်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်ကျူနေပေမောင်ရုံလမ်းဖုန်နေစင်းလာလူရယ်လမ်းကျေလူရယ်ထိုင်ထန်ကကွန်ရှင်မြင့်ပြတ်တဲ့ပါပြူဟာကွန်ကောနာလောင်လောင်ကပါနေကပ်စတမ်ပွန်ငါရမကျော်လုံခေါင်မရနာတန်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရယ်လမ်းနေမတွမနေပင်ငါရလမ်းကျေလူရယ်ရိပန်းစတမ်ခုနာမလီမဇောခမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်နာမတူရှ်ကုတ်ငါယဖေဂျင်ဖောဥဖူပေါ့မလီရှိတခုကောနာနင်ခပိုင်ရှိခဖေတမ်တန်ညာနာရေညီဝအစိုးရတဲ့ဒရုံကံစင်းငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်နေမလီမဇောခမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်နာမတူရှ်ကုတ်ငါယဖေဂျင်ဖောမွန်တော်ထာငါအိုင်မုံရှာနေတဲ့ဂျင်ဖောဥဖူပေါ့မလီရှိတခုကောနာတကြလနာနင်ခပိုင်လာတောင်းလိုက်ကလငိုင်ဖေမစ္စတာပရော့ငါယရှိနေတာတောင်းတတဲ့ရေဒရုံကံစင်းတဲ့အစိုးရကောမလီမန်ဆုခမ်တန်ပိုင်ဖောင်နာမတူဘူကန်ကမုံရှာနေခပလာဝါခရာ มีชรอดมงชวาครึมสุผ่องนี้ชิมุชมอเตลัมนี้เปมตุมเนกลองายเตนทาเดนทอลกาเปชโปรตเตเรกินามชานิเทนิงทัมพงมลิชิชกูกอนามลิมัยซุคามเตนไปผ่องนามตุชกุนงายลัมเปนิงคัปทานานัวมุงเดนซูยามตุไอคอมนี SBIC YNE คูนาမြမုံရှွာနီယမြရဖဲအင်ဂျင်စုစုနာအတိအနာမြရှွာကခင်စွနယ်လမ်နီတဲ့မလီမဆုခမတင်ပဲဖောင်လမ်သူရှကုတ်ငိုင်ဖဲကလန်တချခင်ကောင်းလာမလောလုံလမငါဖဲဖျလုံးနာစွန်တာငိုင်ရီမလီမဆုခမတင်ဖဲနင်ခပဲမုံရှွာနီဖဲအရီလာနာငါနာခရစ်မိုင်လမ်နီတဲ့မုံရှွာနီဖဲအတိနာခရစ်မနာမုံရှွာနီအမြရခမလိုက်ဖုံနီဖဲကလောငိုင်လမ်နီကလန်တချခင်ကောင်းလာလာကိနာမရှာနီတဲ့မြမုံတတင်ရကျူးစုပကဖဲခရမ်ချစ်ကွန်နာမလီမဆုခမတင်ဖဲဆက်ကော့တမကောင်းနာမတူမှုဖြေရှင်တန်တာငိုင်လေတဲချန်ကမြမုံတန်တင်ထမကြလကြလနာပြင်ငိုင်အကျန်တဲဘုံနေမစင်ကပါဖဲအတိနန်ခရန့်ချ်ပရကလောတနာယံကိုမန်ခန့်နိဖဲဂရောင်းနာကပါရှင်မယိုင်ငါနာမုံစွန်တာငိုင်လေမလီမဆုခမတင်ကိုစော်တဲလဆဆွန်ဖြေချကိုတမငါမီတာတဲ့တမ်တဲ့ခီမီမစွန်ဆာရှီမီတာကပိုင်ရေမကြောတဲဘုံနေမစင်ကိုစင်ကာပူမုန်တန်ဂျန်တာမဲရှရာဖဲခါလင်မချွန်မဲရဲနာခါကတာနာခရုံကနုနီဖဲတင်ဘန်ဒီနာပြင်ချွန်မဲငါနာအင်ဒီပန်ဒန့်အစ်ပက်ရီဗျူးအော့ဖ်ဒမ်မစ်ဆုံဒမ် EI အီကော်နာမိုခင်းခေါရှိမစုံနင်ကောနာအန်တောက်သားချလိုရန်ကအိုင်အန်တိုင်ပုန်နေမစင်ရမကျော်ဝွန်ပရမရှာမွန်မီခင်းခေါဂျမ်အတိကနံရှရာထော့ချွန်ခရမေဇွန်ကဂျီဂူအလက်ထာကောနာဂလိုလူဂလိုရှာဝါအိုင်လမူကခေါနာနီဆွမဲတဲ့ထုံခရင်တရှိတလောင်နီတန်စာဆွမတ်ဝိုင်တဲ့ခရုံကတလဲဝါဆယ်ရီမကျော်จิมพออุพูพ่องนี่กระจารณานิ่งขับเลยค่ะอันตาวัยละมุงไรงาไอ้ดรุมกำซิมแม่กุมฉันยันเปลี่ยนตับก็เขียนความคุ้มงานนิ่งที่สบายตาชีกรูยาชนีอันเถอะอันตาวัยการมศข้องซาชิมลีขัดแกงเขียนความคุ้มงานเทมลีมาจุคำเตียนไปพังนำตัวแค่นาจางงานนะสักเสสกันคุ้มสุดไปชานิ่งขับไปนี่เพะกรุงไงอุบดีเจมเรนรีลามันนารีงานามุสคริชมาตันได้ลำเจลูไอ้บัดมีน้ำมันกินแรงวันใสพังชุ่มชีกานี่เพะกระจังช่วยยาละมังก็ใจก็งศัยคู่เรMCDM ရှိကနေဖက်ကပလာမတ်တိုင်ဆောရာအိုင်ဂျူရူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖက်ခရေချေချူကပါဆိုင်လုံ
5: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this week The acting president of the National Unity Government His Excellency Duala Shila attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDFU.S., Japan and UN Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi. ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process and other interesting news. Here are the details of this week's news.The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May, and we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship. He also described the PDF as a People's Army born from the public and praised its unprecedented achievements in the M Revolution movement, while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives. He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks, but stressed that such difficulties are part of any revolution.He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilience, and continue fighting for the people's cause. The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown. In addition, he honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle.The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate, the unconditional release of Myanmar's public leader and state counselor Aung San Suu Kyi following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody. The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health.Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees, an end to violence, and inclusive political dialogue among all parties. The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis. Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Aung San Suu Kyi from prison but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally. He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on any violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by Min Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions, including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakhine, Makwe, and Mandalay. The junta declared a state of emergency and transferred full administrative and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win U. Criminal cases in these townships will be handled by military tribunals, which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments, including death sentences. APHR warned that the measure significantly expand military control over civilians and undermine the rule of law. Marcy Crispy Baran, an Indonesian lawmaker and co-chair of the APHR, described the move as a serious escalation, accusing the junta's expanding military rule, while publicly claiming the support dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shem, a Malaysian member of parliament and APHR board member, said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizen right to appear. Philippine Senator Lila de Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to let the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations.
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ် Security Council Speaking at the ASEAN Summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator de Lima warned ASEAN against being misled by what she described as symbolic gestures by junta leader Min Aung Hlaing, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues. She rejected the junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any form of political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enough humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution, reflecting the will of the Myanmar people. De Lima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May. He emphasized that all freedoms depend on the free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability. He further reported a sharp rise in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread cultural impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
6: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်နဲ့စကိုင်းအစ်စ်မှာစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြစ်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစစ်ကား3စီးမိလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ခလန်ရ136တက်ကဒုတရဲမှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းထဲမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့တဲ့ကဏီနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ပါရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတဲ့အတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဌာနကြေညာစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခြားသတင်းတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်နယ်စကိုင်းအစ်စ်မှာစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစကား3စီးမိလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအစ်စ်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့အင်အားရာနဲ့ချီဖြစ်တင်လာတာကြောင့်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မေလ17ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသရှိဟဲပါရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောမရှင်တပ်ဖက်ကအကြဆုံများပြားခဲ့ပြီးတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုနမွန်းရွာတပ်ကုန်းကိုဆွဲပြေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဟိုပင်တိုကိတ်နေမိုးကောင်းတိုက်ဝါကုတ်အနီးနဲ့ပမော်လီမျက်နှာဖျားနေကကာကင်းစခန်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းထိကြိုင်ကတာလမ်းမိုင်းမှာလည်းစစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ရဲခါပူရင်နှန်းတွေကိုမေလ10ရက်နေ့17ရက်နေ့မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AA KIA နဲ့ PDF တွေအပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကား3စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောမရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောမရှင်တပ်ထံမှလက်နက်ငယ်6လက်စတားလင်းဆက်တွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ဟာနန်းစီဒီယမ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်သားတွေပါဝင်တဲ့ကားအစီးရေ400ကျော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုတက်လာနေပြီးဒါဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလည်ပတ်နိုင်မှုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီခလာယာ136တက်ကဒုတက်ဟင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဝန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမှာအမှတ်136ခြေလျင်တက်ရင်ကဒုတက်ဟင်မှုကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်မေလ17ရက်ည6နာရီဝန်းကျင်မှာလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမီတာ100ကျော်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ခလာယာ136တက်ရင်မှာအားကိုရတဲ့ဒုရင်မှုထွန်ရကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရေဘလူးတက်ရင်ကဝိညာဉ်သွင်းပြောင်းပေးလိုက်ပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမီတာ100အကွာအဝေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လမိုင်းမြို့ထဲကိုဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့ခလာယာ136ကဒုတိယမှုထွန်ရကျော်ကားပေါ်မှာဖုံးပြောနေတဲ့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တာခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူနဲ့တူပါလာတဲ့စစ်သား3ဦးဈေးသွားဝင်နေတဲ့အချိန်မှာခလာယာ136ကဒုတိယမှုထွန်ရကျော်ကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာလကမိုင်းစခန်းမှုအောင်ကျော်မင်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမိုင်းရဲစခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးအဲ့ဒီရဲစခန်းကရဲတွေခလာယာ136တရင်မှာပူးပေါင်းနေတာကြောင့်စုစုပေါင်းအင်အား150ခန်းနဲ့အထိုင်ချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေမြုပ်နယ်မှာအမှတ်16စစ်စင်ရေကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19နဲ့လောက်ခံတက်တွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ61ခလာယာ136ခလာယာ299ခမယ343ခမယ586ခမယ588ခမယ280အမှတ်316နဲ့310အမြောက်တက်တူရှိတယ်လို့စီရင်မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်။ရှင်မပင်မှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေပါဝင်စစ်ကောမရှင်တပ်သားရှိဦးအလင်းဝင်စစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းရှင်မပင်ခံမှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတဲ့စစ်မှုထမ်း3ဦးပါဝင်စစ်ကောမရှင်တပ်သားရှိဦးလက်နက်တွေနဲ့တူအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့တကုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမရ139တဲ့ရင်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သား3ဦးဟာ MA1 တနက်တလဲယူဆောင်လာခဲ့ပြီးရှင်မပင်ခံပကဖတ်ထံကိုအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လေးဝင်တတသုံးဟာကီးသွားရင်စစ်စေးရေးကိမ့်မှာအာဓမပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုဂုံပြုစုငွေအသီးသီးပေးအပ်ချိမြင့်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လာရူရိမပင်ခိုင်ဘျူဟာ49စီကိုလည်းစစ်ကောင်စီတတ5ဦးဟာလက်နက်ခရဲတွေနဲ့တကွခုရက်ပိုင်းတွင်ချိတ်ဆက်အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကဗန်မွေးရံပြူစောက်ထရီတွေလိုက်ပါလာတဲ့အင်အား300ကျော်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဘျူဟာ49ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရော့ချင်းရွာကနေချောင်းမရွာဘက်ကိုဥတီလာချိန်လန်ခူလန်မှာဂျာပြတ်တက်ခတ်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးပြည်စော်ထီကောင်းဆောင်ရဲ့ညီပါဝင်ဆေးဦးကန်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောမရှင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေစီကနေခိုးယူလာတဲ့ထွေလာကြီးဒစီနဲ့ဂျာပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်အနှံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောမရှင်လေးကြောင်းကနေပြင်ထန်ပုံကျဲနေကြောင်းမဲမှာစစ်ကြံလက်နက်ပောက်ကွဲပြီးမြို့သားတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုမေလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကအပြင်းထန်ပုံကျဲစာတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ6:20မိနစ်ကနေ6:40မိနစ်အတွင်းမှာတရဲဦးနေပြည်တော်အေလာနဲ့ရ လက်ထီလာရှန်တဲ့လေတပ်တွေကဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပုံစံလုံးထပ်မံကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နေလာစနေရမနက်အစောပိုင်းကလည်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့မြို့နောက်ဖက်တို့ကိုဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပေမဲ့အတိအကျဟိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာမင်းနဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောမရှင်ရဲ့ပြည်ပြည်စစ်ကြောင်းဝင်လာသေးပေမဲ့ပောက်ကနေတဲ့ဆင်ပုံနောက်ကြောက်ထုဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရင်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့ဘုံကုန်ကျင်းတွေတူထားကြပြီးတော်လင်းဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မှာမကပောက်ကွဲသေးတဲ့ RPG လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကြင်းညာလက်နက်ကိုဖြုတ်ကြည့်ရတာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာနိုင်ခဲကြီးရွာအုပ်စုပန်ဟိုင်ရွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုင်းထွန်းဟန်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့အချမ်းကြီးကနေဆိုပါလက်နက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒို့နောက်၎င်းလက်နက်ကိုအိမ်ယူလာခဲ့ပြီးဖြုတ်ကြည့်ရတာကနေပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြင်းညာလက်နက်တွေမိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိပါကလုံးဝမကင်တွယ်ပဲသဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲပါတီ SSPP ကထူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကနေနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းနေကြောင်းနှစ်ပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးခုနူးတန်ရရရှိကခြေရွာ44ရွာကဒေသနေပြည်သူ3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွေဧပြီလ28ရက်နေ့ကစလို့ကဏီမြို့နယ်တဲကိုရောက်နေတာမေလ12ရက်ဆိုရင်15ရက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကဏီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခြေရွာ44ရွာကအိမ်တော်စု6554စုကဒေသနေပြည်သူ3000နဲ့900ဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးရာသီဥတုခြေနေကြောင့်စာဝင်းနေခက်ခဲနေတယ်လို့လေယာလုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကအသိပေးပါဗျ။လက်ရှိမှာချမစစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေဟာကဏီမြို့နီးရေလေကျွန်းပြူစခန်းအနီးချောင်းမရွာချင်းတောင်ရွာအနီးမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကဏီမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့ဆက်လေးရဲ့အတွင်းအချမစစ်တက်ဟာဒရုန်းပါဝင်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေပါဝင်3ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတပ်50ရွေအမျိုးသမီး2ဦးနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။ဒါအပြင်အဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူပိုင်းအိမ်ခုနှလုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးကကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နွားတစ်ကောင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါင်းနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပေါင်းနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000ကဟာကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေကိုထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိတ်ဖြူချေဆိုင်ကပ္ပဆာနှစ်နှစ်လက်နက်စက်ရုံကနေမေလ1ရက်နေ့ကအင်အား600ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်း3000ခွဲပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ6ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကပ္ပဆာ24လက်နက်စက်ရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့အင်အား300ခန့်ဟာမေလ7ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်စုံတစ်နယ်မြေကနေကပ္ပဆာ24လက်နက်စက်ရုံနောက်ဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကလာရှင်နေရဆွနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတာလို့အသိပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာကပ္ပဆာ24လက်နက်စက်ရုံနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ7ရွာကအိမ်တော်စု1000ခန့်လူဦးရေ9000နီးပါးဟာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရတွေစီကိုရာသီဥတုခက်ခဲကြားကနေထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်းနယ်ကြောင်မဲတောင်ရွာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာပုံနောင်ချင်းရဲ့ကြောက်တကားရွာဘက်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့မန်လေးတိုင်းကြောက်ပရာမြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကားတဲ့စိတ်ဖြူနယ်ဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာနေတာကြောင့်ပေါင်းနယ်နဲ့စောနယ်ကဒေသနယ်ပြည်သူတွေသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒေသတွင်တော်လှန်ရေးအစုတွေကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တပ်မှုများအစည်းအဝေးအမင်းစွာကျင်းပပြီးစီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့တပ်မှုများအစည်းအဝေးတင်ပြဆောင်2026ခုမေလ9ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့တရင်ဌာနချုပ်မှအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီဝေးသို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မှဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကာဝေးဌာနဌာနမှုပြည်ထရေးဌာနဌာနမှုပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF မှတရင်မှုဒုတိယတရင်မှုတရင်တာဝန်ရှိအရာရှိများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ငယ်များနဲ့ရဲဘော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စီဝေးမှာတရင်နဲ့ဌာနတည်တည်မှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စီရဲလှူရှာမှုတွေနဲ့အချင်းခံစားတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးဝန်ပြတော်လည်းတဲ့ MSIF ရဲ့အသားချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစီရဲဆွဲရင်မြင့်တင်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလေးထဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်များကြားပုံမှန်ချင်းလက်အားကောင်းတဲ့စီရဲလှူရှာမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာစောင့်ထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝန်ပြည်နဲ့ဝန်ပြည်သူလူထုအတွက်အားကိုရတဲ့စနစ်ကြပြီးပြည်သူ့ကြိုကိုဦးစားပေးကာကွယ်ပေးနိုင်သောတော်လင်းတက်ဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောက်သွားရတဲ့ဒေသတွင်တော်လင်းမဟာမိတ်များနဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးပုံမှုထရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖြေချခဲ့ကြတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။စီဝေးမှာရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်သွားရမယ်စီရင်ဤမှန်ချက်များ နမ်မြေစုမိုးရင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဝန်ကြီးတော်လှန်ရေးတပ် MSRF အနေနဲ့ဝန်ကြီးနဲ့မုံလူမျိုးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအစည်းအဝေးဤကုန်းချုပ်မှလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းမြောင်နဲ့ AR မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်လင်းဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ဝါဒဖြင့်မြင်းခရိုင်တပ်ရင်းကတပ်ပြင်းထူးကိုတစ္ဆာပေါက်ဖြစ်ကျင်းလာတဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆောင်မင်းမျိုးနဲ့ AR တိုင်းအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်လင်းဝင်လာတယ်လို့မေလ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတဲ့ရင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆောင်မင်းမျိုးနယ်မှာ TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး DPLA တပ်ဖွဲ့ဝင်56ဦးနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်13ဦးစုစုပေါင်း82ဦးဟာစစ်ကောင်မရှင်နဲ့လင်းဝင်လာခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုကြိုးစိုးပွဲခန္ဓာပြုလုပ်ပြီးကအုတ်ထင်းသူတွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူနောက်ကြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလည်းအရခတ်တက်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်24ဦးစုစုပေါင်း32ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကလက်နက်ဖိုးနဲ့စုချင်းငွေဖြင့်စုစုပေါင်းကျပ်346သိန်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးမိဘတွေထံကိုပြန်လည်အနံ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးကြိုးစိုးပွဲတွေလုပ်ပြကဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မြေခရိုင်အမတ်1တရင်ကတပ်ပြေးရဲဘော2ဦးကိုမေလ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တော်လင်းဘော်တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်သူများအဖြစ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်ကြေညာခံရသူ2ဦးဟာမလ30ရက်နေ့ကရှေတန်းကာကင်စခန်းကနေစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထွက်ပြေးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရဲဘော်တာယာခွန်ညီညီမင်းခန့်နဲ့အေပလ2ရက်နေ့မှတပ်ခွဲကနေထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတဲ့ရဲဘော်အင်ဂျယ်ခွန်လိုင်းဤဖွေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါရဲဘော်နူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြေတီကိစ္စကိုမဆိုတပ်ရင်းနေနဲ့လုံးဝတာဝန်ယူဖြစ်ခြင်းမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိပါကသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ပြစ်ထန်နေညီပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ Federal Democracy နိုင်ငံတွေအတွက် ASEAN ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဥညီဌာနကကြေညာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တွေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ASEAN ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဥညီဌာနကမေလ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုတို့နဲ့
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
6: ။ဆိုင်နဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီး Federal Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်ချမှတ်ထားပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ရင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ခုံသိက္ခာမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ဗဟိမှန်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွဲပတ်အဖွဲ့အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါ့အပြင်အာဆီယံတိုင်ဝမ်တည်ဆောက်ရေးဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးရေရှည်တည်တဲ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုဆိုင်ရာကတိကဝတ်တွေအပါအဝင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတွေရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နေနဲ့မှတ်သားထားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ Federal Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာပြည်ဝနဲ့အသေးပဲရှိရှိပါဝင်ပတ်မှုနိုင်ရေးဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းထပ်အတည်ပြုထားတယ်လို့မနက်ငယ်တွင်ပြည်ပခါတွေအချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ့ဆိုရင်ပုံပန်နဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ယသားပြည်သူတွေပေါ့ကြံဖက်တာတွေအတွက်ရှုံချချက်တွေကို NGO ကကြိုဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ရမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကအဓိကမူပိုင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ခုချိန်မှာတည်းထည့်သည့်အစည်းအဝေးကအတည်ပြုခဲ့တာကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NGO ကထောက်ခံထားပြီးအဲ့ဒီမူပိုင်တိုင်းပြေဝအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။ ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုပုံကျက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံရေးယူဖို့အမေရိကန်ပြင်ဆင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်နေဟုကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘုတ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပုံကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံမီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကတရားဝင်ထောက်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်ဘာမာ Research Institute နဲ့ခရီးယန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနစာပေးပို့ခဲ့ရမှာခုလိုတုံ့ပြန်လာတာပါ။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုအစိုးရလိုအတိမတ်မပြုဘဲအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုလိုသာတရားဝင်သုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကဖလန်မြို့နဲ့မင်းတပ်မြို့မှာခရီးယန်ဖျားเจ้าတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာနေထူးနေမြတ်အခမ်းအနားမှာစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တာပါဝင်နိုင်ငံတော်ကကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသိစိတ်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ရှုံချကြောင်းနဲ့ဘာမာ Research Institute ကကြံပြုတင်ပြထားတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထိထိရရအရေးယူနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းစဉ်းစားသွားမယ်လို့ American ဆိုရကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကအဒီနယ် Charles Mambo ကဆရာနာသိမ်းပြီး9နှစ်ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တွေဟာလုံးဝပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့ Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ၈ရက်နေ့ကစစ်တနီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများညီလာခံမှာကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုကခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာသလိုလူပေါင်း 3.5 သန်းကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့နာကပ်ပြောက်ခါစစ်တော်ကားတွေခန်းဆားနေရကြောင်းရှင်းပြခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေကိုမမေ့ထားကြဖို့လည်းနိုင်ငံတကာသာသနာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
8: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နယ်မြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆုံးခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုတရင်တွေကိုတော့မျိုးပြကတရင်တွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကတရင်အဖွဲ၊ထောက်ကူအဖွဲ၊ PDF အဖွဲတွေ၊လူမှုအခြေပြုအဖွဲတွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်တရင်ဌာနတွေ၊လူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကတရင်တွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာonline platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့အစုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေး

ချီတာမို့အပြည့်အခက်အသည့်အပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိရှိပါတယ်။စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော်သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့စည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပြည်သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတောင်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေ CDM မွန်နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မွန်နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြီးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလှမ်းမကမ်းမှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံတဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးရနေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သိဥမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြအောင်အဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော်တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားအတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလည်ပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ပြည်အားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစီးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စီးကုနေစေအခမဲ့စီးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာ

ဟာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

MV Hondius တင်မောပေါ်ကနောက်ဆုံးကြီးတဲ့တွေကိုအရေးပေါ်ဆောင်ရှောက်မှုအောက်မှာထားရှိထားသလိုဇင်ကန်တင်မောကြီးကိုလည်းပိုးသက်ဖို့အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုဦးတည်မောင်းနှင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ WHO ကြီးကကတော့လက်တလောချင်းတွေကိုအပြုသဘောမြင်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပိုးပြီးကြီးမားကျပြန်တဲ့ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ရောဂါပြိုးချိန်ကလည်းရှည်လျားတာကြောင့်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာကူးစက်မှုအသစ်တွေထပ်တွေ့လာရဖို့ရှိနေပါလေ။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Kent Ward ဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်မခံဘဲငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမော့ကို Tenerife စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့စပိန်နိုင်ငံကိုသူကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရမုံငွေနဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူ့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာကြီးဟာဒီကောင်ကောင်ဆန်မှုတွေကြောင်ရုံမှုတွေထက်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသနိုင်ပြီးရှေ့ထွက်ရရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစပိန်အနေနဲ့ Hondius တင်မောကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကိုတရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေ EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဝန်ကြီးတွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းအချက်လက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြန်ဆုံးမျှဝေကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ COVID ကာယောဂါကာလအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်နိုင်ငံအများစုဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်း42ရက်ကြာတည်ထောင်ခွဲထားတာနဲ့ကူးစက်နိုင်ခြေများသူတွေကိုအစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကလည်းဒီလိုပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း WHO ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ American ခီးတွေကိုတီးတန့်ခွဲထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ American ရဲ့ CDC ယာယီအကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ပျုံရမ်းမြို့တော်ရဲ့လမ်းတွေမှာအရင်ကမတွေ့ရဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုတွေ့နေရပါတယ်။လမ်းမတွေပေါ်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေပါ။မကြာသေးခင်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ယူရုတပ်ပုံတွေမှာပြုံရမ်းမြို့တော်တွင်ကားရီအတွက်တိတိတသားတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကလူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေကနေအခုကားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရင်းရံသားရနေရာတွေအထိကမ္ဘာအထူးကျန်းစိုးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်ကားပိုင်ဆိုင်မှုတိတိတသားတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Riders ကအတည်ပြုထားတဲ့ Social Media ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကားတန်းရေးတွေအဝါရောင်နံပါတ်ပြားတက်ထားတဲ့ကားတွေကိုတွေ့ရပြီးအရင်ကမတွေ့ဘူးတောင်ရှာပါတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေပါ။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာတော့ကောင်းဆောင်ကင်ဂျိုအန်ကကားဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနေတာကိုပြသခဲ့ပြီးဒါဟာကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုးတက်ရေးပါလာမှုကိုပြသနေပါတယ်။စိုးမြို့တော်ခြေဆိုင် Daily NK သတင်းဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာလီဆန်ယန်းကတော့ကားအများစုဟာတရားမဝင်နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကနေဝင်လာတာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာကားတွေလိုအပ်နေပြီးလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေကနေပေါင်ကိုနီးလန်းနဲ့တွင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီကားတွေကအခုပြုံရမ်းလမ်းမတွေပေါ်မှာမောင်းနေနေကြပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကားပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကလည်းအဲ့ဒီကိုအသုံးချပြီးစီးပွားရှာနေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုပြသခြင်းမို့ရပြီးကားငါးလုပ်ငန်းလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွချဲ့ထွေနေဖို့ရပါတယ်။သူတေသည်ဂျန်ယွန်လီကလည်းကားမျိုးစားတွေပုံမဆုံနေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကားဘရန်ဒ်မျိုးတွေကိုလွယ်တကူပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကားမျိုးစားတွေအရန်ဆုံလာလို့ဘယ် brand ကအဓိကလဲဆိုတာတော့ခွဲရခက်လာပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမှာကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် Narendra Modi ကကမ္ဘာစွမ်းရင်ဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလောင်စာအသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့ပါဝင်ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်တွေလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအကျတဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်သုံးပြမှုကိုလျှော့ချရမှာပါ။ဒီနေ့ကနေလူလူနဲ့တွဲဆုံဝဲတစ်ခုမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီက COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းကျေကျေပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Work From Home စနစ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မိုဒီကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအများသယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုပုံမသုံးပြဖို့ပြည်ပကြီးသွားတာမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံသားသွင်းကုန်တွေကိုဝယ်ယူမှုလျှော့ချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးဒယ်လီမြို့ကနေကတော့အမြင်မျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။အခြားသူတွေကမပြောခင်ကိုယ်တိုင်အရင်လှုပ်ပြရမယ်ဆိုသလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ပါတီဝင်တွေအရင်လှုပ်ပြစင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာလုံးဝမှန်ပါတယ်။ဒါကိုအရင်ကနေ့ကလှုပ်ခဲ့ရပါပါ။လူတိုင်းသိထားပြီးသားပါ။
လောင်စာဆီအသုံးလျှော့ပြီးကားစုပေါင်းစီးစနစ်ကိုပိုလုံးတင်ပါလေ။အိန္ဒိယဟာရေနံစိမ်းနဲ့တန်းဝင်ရေးအများစုကိုအရှိလက်ပိုင်းကနေအဓိကတင်သွင်းနေရတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ဆိုရကဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဈေးကိုထိန်းထားပေးပေမဲ့အရှိလက်ပိုင်းဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေရေရှည်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါလေ။အဆိုရတိုက်ခိုက်နေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်မူဒီဆိုရဟာသူ့ရဲ့ဝန်တော့ဝန်ပိုးတွေကိုပြည်သူတွေအပေါ်ပုံချနေတယ်လို့စွပ်စွဲဝေဖန်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာအကျော်ကြာဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကတခုဖြစ်တဲ့ Guns Flint Festival ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနှစ်ရဲ့ Pandal Su အတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်က22ကားထဲမှာတော့နာမည်ကြီး Director Pedro Almodovar ရဲ့ Better Christmas ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကကတော့မိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောင်ကြား Director တယောက်ကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Iran Director Asghar Farhadi ကလည်းပဲရစ်မြို့ကိုနောက်ခံထားပြီးပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကနဲ့ရှင်ပြိုင်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဒါရိုက်တာနာဟုံဂျင်ကမြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Hope ဆိုတဲ့သိပ္ပံနောက်ခံတဲတဲ့ရင်ပေါ်ရုပ်ရှင်ဟာလည်းလူပြောများနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပတ်ချန်ပူကတော့နိုင်ငံအစွဲနဲ့မျက်နှာလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကစုတွေကိုအခုကစပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း90ဒါမှမဟုတ်100ကျသွားရင်တော့လူတိုင်းကသဘောတူလက်ခံမဲ့လက်ရာတွေကိုပဲပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပြန်ပွဲဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့အမေကိုကင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေအားကောင်းနေပြီးနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေတိတိတသားနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Adam Driver နဲ့ Scarlett Johansson ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ James Gray ရဲ့ Crime Drama Paper Tiger နဲ့ Rami Malek ပါဝင်ထားတဲ့ Erosus ရဲ့ The Man I Love ကိုလည်းပြသမှာပါ။ Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာဒီနေ့မှာမြို့သမီးဒါရိုက်တာတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်၅ကားကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့22ကားထဲမှာအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတွေရဲ့လက်ရာ9ကားအထိပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ဒါရိုက်တာကတော့ခွဲတန်းစနစ်တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့အပေါ်ကာဝယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမှာတော့ခွဲတန်းသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိပါဘူး။အဲဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲတန်းတွေမထားကျင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံနိုင်မှုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ကတော့အချိုးညီညီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။89ချိန်မြောက်ကန်ယူရှင်ဖွဲ့တော်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်မှဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေလုံရှားစရာဒရမာတွေနဲ့ခန်းနာထေဝါမှုတွေကိုဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: သောသော

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

1: ปาบงลีปาบงลีเนี่ยกันพี่ก็จะมาขันซาแกยาบาพี่มะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวพี่อ้าดิพี่น้องมั้ยดิปาบงลีถ่านพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศีดิอัตตัศีดาดิโทบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิน้องมาดิเสกะเนี่ยดาบางาอ้างวยมั้ยสุบิ๊ดจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูก
0: ชอกตัวเด้เลยจะ
2: ရောရစိတ်တက်ဖို့မိရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက်ကတော့မပါပါပဲအင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်ကစပြီး MC တံမြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမဲ့သတင်းတွေကတော့ကချင်နဲ့စကိုင်းအစစ်မှာစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစစ်ကောင်တုံးစီမိလောင်ပြက်စီပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ ခလန်ရတစ်တုံညာ6တက်ကဒုတရရေမှုကိုလမိုင်းမြုပ်ရဲစခန်းနီမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့တဲ့ကဏီနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးခုနှစ်ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ ဖရက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသစ်အတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့အန်ယူဂျီနိုင်ငံခြားရေးဥညီဌာနဂျင်ညာစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခြားသတင်းတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်ကအကြဆုံးများပြားခဲ့ပြီးတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုနမွန်ရွာတက်ကုန်းကိုဆွဲပြေးပြီးမိရှုဖြက်စီခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုပင်တိုကိတ်နေမိုးကောင်းတိုက်ဝါကုတ်အနီးနဲ့ပမော်လီမျက်နှာဖျားနေကကာကင်းစခန်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာလူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းထိကြိုက်ကတာလမ်းမလေးစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ ီတက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကား၃စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားရှိဦးသေးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ထံမှလက်နက်ငယ်၆လက်စတားလင်းဆက်တွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဟာနန်းစီရံမွေးနန်းတွေနဲ့စစ်သားတွေပါဝင်တဲ့ကားအစီးရေ400ကျော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုတက်လာနေပြီးဒါဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလှည့်ပတ်နိုင်မှုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခလာယာ136တက္ကသိုလ်တပ်ဟင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်လင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လာမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမှာအမှတ်136ခြေလျင်တပ်ရင်ကဒုတက်ဟင်မှုကိုပြစ်ခတ်ရှင်လင်းခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မေလ17ရက်ည6နာရီဝန်းကျင်မှာလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမီတာ100ကျော်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ခလာယာ136တရင်မှာအားကိုရတဲ့ဒုရင်မှုထွန်းရကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရေဘလူးတရင်ကဝိညာဉ်အသွင်းပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမီတာ100အကွာဝေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လမိုင်းမြို့ထဲကိုဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့ခလာယာ136ကဒုတရင်မှုထွန်းရကျော်ကားပေါ်မှာဖုံးပြောနေချိန်ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တာခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူနဲ့တူပါလာတဲ့စစ်သား၃ဦးဈေးသွားဝင်နေတဲ့အချိန်မှာခလာယာ136ကဒုတက်ရေမှုထွင်ရကြောကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာလကမိုင်းစခန်းမှုအောင်ကျော်မင်းပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမိုင်းရဲစခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးအဲ့ဒီရဲစခန်းကရဲတွေခလာယာ136တရင်မှာပူးပေါင်းနေတာကြောင့်စုစုပေါင်းအင်အား150ခန်းနဲ့အထိုင်ချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေမြုံနယ်မှာအမှတ်19စစ်စင်ရေကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19နဲ့လောက်ခံတက်တွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ61ခလာယာ136ခလာယာ299ခမာယာ343ခမာယာ586ခမာယာ588ခမာယာ280အမှတ်316နဲ့310အမြောက်တက်တို့ရှိတယ်လို့စီးရင်မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်။ရေမြုံပင်မှာအတင်းအဓမ္မဘော်ဒါဆွဲခံရသူတွေပါဝင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားရှိဦးအလင်းဝင်စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရင်မပင်ခံမှာတင်အားဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတဲ့စစ်မှုထမ်း၃ဦးပါဝင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားရှိဦးလက်နက်တွေနဲ့တူအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာ၁၂ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့တကုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမာယာ139တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား၃ဦးဟာ MA1 တပ်နဲ့တလက်ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးရင်မပင်ခံပကဖထံကိုအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းဝင်တပ်သား၃ဦးဟာကီးသွားရင်စစ်စေးရေးကိတ်မှာအာဓမပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုဂုံပြုစုငွေအသီးသီးပေးအပ်ချိမြင့်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လာရူရိမပင်ခိုင်ဘျူဟာ49စီကိုလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်သား9ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တကွခွေရပိုင်းတွင်ချိတ်ဆက်အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကဗန်မွေးရံပြူစောက်ထရီတွေလိုက်ပါလာတဲ့အင်အား300ကျော်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဗျူဟာ49ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရော့ချင်းရွာကနေချောင်းမရွာဘက်ကိုဦးတည်လာချိန်လန်ခူလန်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးပြူစောက်ထရီကောင်းဆောင်ရဲ့ညီပါဝင်ဆဲဦးကန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေစီကနေခိုးယူလာတဲ့ထွေလာကြီးဒစီနဲ့ကြားပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်အနှံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်ရှင်လေးချောင်းကနေပြင်းထန်ပုံကျနေ။ကြောင်မဲမှာစစ်ကြံလက်နက်ပါကွဲပြီးမြို့သားတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးဘော်ကိုမေလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကပြင်းထန်ပုံကျချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ6နာရီဘော်ကိုမေလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကပြင်းထန်ပုံကျချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ6နာရီ20မိနစ်ကနေ6နာရီ40မိနစ်အတွင်းမှာတရ

ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရင်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့ဘုံကုန်ခြင်းတွေတူထားကြပြီးတော်လင်းဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မှာမကပောက်ကွဲသေးတဲ့ RPG လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကြောညာလက်နက်ကိုဖြုတ်ကြည့်ရကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာနိုင်ခဲကြီးရအုပ်စုပန်ဟိုင်ရွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုင်းထွန်းဟန်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့အချမ်းကြီးကနေဆိုပါလက်နက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ထို့နောက်၎င်းလက်နက်ကိုအိမ်ယူလာခဲ့ပြီးဖြုတ်ကြည့်ရကနေပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကျဉ်းညာလက်နက်တွေမိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိပါကလုံးဝမကင်တွယ်ပဲသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲပါတီ SSPP ကထူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကနေနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တဲရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်နှစ်ပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးခုနူးတန်ရာရရှိကကျေးရွာ44ရွာကဒေသနေပြည်သူ3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တဲကစစ်ကြောင်းတွေဧပြီလ28ရက်နေ့ကစလို့ကဏီမြို့နယ်တဲကိုရောက်နေတာမေလ12ရက်ဆိုရင်15ရက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကဏီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ44ရွာကအိမ်တော်စု6554စုကဒေသနေပြည်သူ3000နဲ့900ဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်စာဝင်းနေခက်ခဲနေတယ်လို့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကအသိပေးပါဗျ။လက်ရှိမှာဂျမစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာကဏီမြို့နီးရေလဲကျွန်းပြူစခန်းအနီးချောင်းမရွာချင်းတောင်ရွာအနီးမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကဏီမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းဂျမစစ်တပ်ဟာဒရုန်းပါဝင်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအကြမ်းကြီးလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေပါဝင်3ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတပ်50ရွေအမျိုးသမီးတဦးနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။ဒါပြင်အဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူပိုင်းခုနှစ်လုံးထက်မနည်းထိခိုက်ပျက်စီးကကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နွားတစ်ခေါင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါင်းနှင်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေတင်ဆောင်နေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပေါင်းနှင်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000ကဟာကဘာဆာ24ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေကိုထပ်ဆင့်တင်ဆောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိတ်ဖြူချေဆိုင်ကပါဆာနှစ်နှစ်လက်နက်ဆက်ရုံကနေမေလ1ရက်နေ့ကအင်အား600ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ6ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကပါဆာ24လက်နက်ဆက်ရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့အင်အား300ခန်းဟာမေလ7ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်စုံတစ်နယ်မြေကနေကပါဆာ24လက်နက်ဆက်ရုံနောက်ဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကလာရှင်နေရဆွနေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်ဆင့်တင်ဆောင်နေရတာလို့အသိပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာကပ္ပဆတ်24လက်နက်ဆက်ရုံနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ7ရွာကအိမ်တော်စုတထောင်ကလူကြီး9000နီးပါးဟာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရတွေစီကိုရာသူတို့ခက်ခဲကြားကနေထပ်ဆင့်တင်ဆောင်နေရတာလို့သိရပါတယ်။ပောက်မယ်ကြောင်မဲတောင်ရွာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာပုံနောင်ချင်းရင်ကြောက်တကားရွာဘက်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့မန်လေးတိုင်းကြောက်ပရာမျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကားတဲ့စိတ်ဖြူနယ်ဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာနေတာကြောင့်ပောက်နယ်နဲ့စောနယ်ကဒေသနယ်ပြည်သူတွေသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒေသတွင်တော်လှန်ရေးအာဇူတွေကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တပ်မှုများအစည်းအဝေးအမင်းစွာကျင်းပပြီးစီးတဲ့တဲ့ငုံလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့တပ်မှုများစီဝေးတင်ပြဆောင်2026ခုမေလ9ရက်နေ့မှာ7ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့တရင်ဌာနချုပ်မှအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီဝေးသို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မှဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကာကွယ်ဌာနဌာနမှုပြည်ထောင်စုဌာနဌာနမှုပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF မှတရင်မှုဒုတိယတရင်မှုတရင်တာဝန်ရှိအရာရှိများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ခံများနဲ့ရဲဘော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စီဝေးမှာတရင်နဲ့ဌာနတည်တည်မှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စီရေလှူရှာမှုတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးဝန်ပြတော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့အာဏာချက်နဲ့အာဏာချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစီရေဆွဲရင်မြင့်တင်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်များကြားပုံမှန်ကြီးလက်အားကောင်းတဲ့စီရေလှူရှာမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာစောင့်ထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝန်ပြနဲ့ဝန်ပြသူလူထုအတွက်အားကိုရတဲ့စနစ်ကြပြီးပြည်သူ့ကြိုကိုဦးစားပေးကာကွယ်ပေးနိုင်သောတော်လင်းတက်ဖြစ်ဆက်လက်တိဆောက်သွားရတဲ့ဒေသတွင်တော်လင်းမဟာမိတ်များနဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးပုံမှန်ထရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖြေရှားခဲ့ကြတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။စီဝေးမှာရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်သွားရမယ်စည်ရေးဤမှန်းချက်များ၊နယ်မြေစုမိုးရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဝန်ကြီးတော်လင်းတက် MSRF အနေနဲ့ဝန်ကြီးနဲ့မုံလူမျိုးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစီဝေးနီကုံချုပ်မှလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းမြောင်နဲ့အေရီမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်လင်းဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်ဝါရက်ဖြင့်မြင်းခရိုင်တပ်ရင်းကတပ်ပြင်းနှုတ်ကိုတစ်စာပေါက်ဖြစ်ကျင်းညာတဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။
ချင်းနေမြောက်ပိုင်းဆောင်မင်းမျိုးနဲ့ရာရီတိုင်းနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာန

0: ကျုံမှာတော်လိုင်းတဖွဲ့ဝင်တရားကြောအလင်းဝင်လာတယ်လို့မေလ၁၇ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြောင်မင်းမြို့နယ်မှာ DNL တဖွဲ့ဝင်၃ဦး၊ DPL တဖွဲ့ဝင်၅၆ဦးနဲ့ PDF တဖွဲ့ဝင်၁၃ဦး၊စုစုပေါင်း၈၂ဦးဟာစစ်ကောင်ရှင်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုကြိုးစိုးပွဲခန္ဓာပြုလုပ်ပြီးကအုတ်ထင်းသူတွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လားတူနောက်တောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလည်းအရခတ်တက်တော် AA တဖွဲ့ဝင်၇ဦး၊ PDF တဖွဲ့ဝင်၂၄ဦး၊စုစုပေါင်း၃၁ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အရာနုကိုစစ်ကောင်မရှင်ကလက်နက်ဖိုးနဲ့စုချင်းငွေဖြင့်စုစုပေါင်းကျပ်346သိန်းပေးရခဲ့ပြီးမိဘတွေထံကိုပြန်လည်အနံခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးကြိုးစိုးပွဲတွေလုပ်ပြကဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မြေခရအမတ်တပ်တရင်ကတပ်ပြေးရဲဘော်2ဦးကိုမေလ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တော်လေးဘော်တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်သူများအဖြစ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်ကြေညာခံရသူ2ဦးဟာမလ30ရက်နေ့ကရှေးတန်းကာကင်စခန်းကနေစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထွက်ပြေးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရဲဘော်တာယာခွန်ညီညီမင်းခန့်နဲ့အေဗလာ၂ရက်နေ့မှတပ်ခွဲကနေထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတဲ့ရဲဘော်အင်ဂျယ်ခွန်နိုင်ဤဖွေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုပါရယ်မို့နူးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြေဒီကိစ္စကိုမဆိုတပ်ရင်းနေနဲ့လုံးဝတာဝန်ယူဖြစ်ခြင်းမမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိပါကသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ပြည်ထောင်နေညီပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်။ Federal Democracy နိုင်ငံတွေအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဝန်ကြီးဌာနကကြေညာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တွေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကမေလ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီး Federal Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးခိုင်မာတဲ့တန်ဖိုးထံချမှတ်ထားပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအရင်နဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ကုန်သိက္ခာမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဟိမန်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွဲပတ်အဖွဲ့အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်အပါဝင်သက်ဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါ့အပြင်အာဆီယံတိုင်ဝမ်တည်ဆောက်ရေးဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးရေရှည်တည်တဲ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုဆိုင်ရာကတိကဝတ်တွေအပါဝင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတွေရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းမြို့သားညီညွတ်
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဆိုရ energy နေနဲ့မှတ်သားထားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ Federal Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာပြည်ဝနဲ့အသေးပဲရှိရှိပါဝင်ပတ်မုံနိုင်ရေးဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းထပ်အတည်ပြုထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်ပခါတွေအချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ့ဆိုရင်ပုံပန်နဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ယသားပြည်သူတွေပေါ့ကြံဖက်တာတွေအတွက်ရှုံချချက်တွေကို NUG ကကြိုးစိုးထားပါတယ်။မနက်ငယ်ရဲ့ကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ရမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကအဓိကမူပိုင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ခုကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကအတည်ပြုခဲ့တာကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထောက်ခံထားပြီးအဲ့ဒီမူပိုင်တိုင်းပြည့်ဝအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုပုံကျက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံရေးယူဖို့အမေရိကန်ပြင်ဆင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်နေဟုကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘုတ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးယံဘာသာရေးအဆောက်အအုံကိုဘုံချဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဂျန်ဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံမီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကတရားဝင်ထောက်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင် Burma Research Institute နဲ့ခရီးယံဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကဂျန်ဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံစာပေးပို့ခဲ့ရမှာခုလိုတုံ့ပြန်လာတာပါ။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့မရောက်လိုင်းကိုဆိုရလို့အတိမတ်မပြုပဲအနာသိန်းစီအိုစုလို့သာတရားဝင်သုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကဖလန်မြို့နဲ့မင်းတပ်မြို့မှာခရီးယံဖျားเจ้าတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာနေထူးနေမြက်အခမ်းအနားမှာစီအိုစုကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တာပါဝင်နိုင်ငံတော်ကကြံဖက်တက်ခတ်မှုတွေကိုသိစိတ်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချเจ้าနဲ့ Burma Research Institute ကကြံပြုတင်ပြထားတဲ့မြန်မာစီအိုစုကိုထိထိရရအရေးယူနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းစဉ်းစားသွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကအဒီနဲ့ Charles Mountbatten က เสียงนั้นได้มีงานในจังหวะนี้มาในเงี้ยปัญญาในจังหวะสนิทด้วยฮะลงว่าเป็นสิลูนีบาพเนบีลูออสเตรเลียนั่งเงี้ยก็อยากชินในจังหวะทบพบเยอะสุดเลยไปเลยเมื่อเช้านี้ก็สิ่งนี้มาพิลูกเขยออสเตรเลียนั่งเงี้ยก็ต้องเสียรอจิมยันฮิลากันมาการีเนชัสมังบุกาคุลูเยอะสุดเกล้าบ้าอันนั้นได้มุ่งหน้าไปกงเซนน์เนี่ยสามเดือนยี่เดือนแล้วลูกบ้างต้องเดินทางงานเดินจ่อหาโอเอ็นส่งความทบพิเนียบีลุงเอรินเนี่ยนั่งเก็บยาขาเสร็จตัวการีขันซานียาจังชิมยาเ ှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှယ်ရူကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ดูตอนมีนันจาเตนฮีมุนสินจะไปกันเล่าบุกดูจานิสิน MCDM ชินไลโซโปรแกรมินสัตคัดสุงิทุทางโปลกันรุนเล่าทันดิ่งอำมาตย์สบีกาชินรำมีดอกนักโปลารำคิบิดเอาแข่งตูโปลินอันบอมทูชินรำมาทาร์เปาเดาแข่งนาคิรัลเดานากาจีซาราลกับสิลาวินอดิกเลวมีรำเคลลามินมาเรารีอินราอินรัลเดาตูรำคิบเดาแข่งนักตัวตูโปลอันทูไทซีซีเรียรำมินโรจาวาดอกนาคีมูตอนมีในตำตูอเมริกันรัมมีเต้าแข่งนักตัวตูรัลกับ Anti-Fascist International Front AIF ส่งเตลประคัดดินมุนินทาลเป่าเต้าแข่งนากาอาราเตลซีอันนี้จูสุมไปทางอันรวนตูจีซาอันสีเหลวเวกินมีมารมาโลกนาโฮลินรามีขลอันสีเหลวดิน New Politics ทุทางอีทูอันสุนาการัลกับ H in จุดินอซิม AIF ดินลานาชินรามีราตูรัมดังมีอตัมสอนจูมาโลกนักอันดูรวงอ่ะสีเหลวเลอันไม่ช่างอ่ะนัดรวนินร้านตั้มกันนี่จูเซียงมันดิลดิ่งอินกันร้าเราดินฟียงเต้นซิมอันไม่ดินหุ่นินเฟสเซสนิดดาวดิ่งอินเล่นูมีปอลจะเล่นนักช่างตีมีซุ่มนักรวงอ่ะตู้เวกินตีนงลักอันระเตลนักสีมุนรำมีปีโปลีมาเตทุนในนักขลอันอุปจัตทูอันซิมเบ็ดฮิตอกกันระเทนนักจูมีปีโปลหรสัตอันตนรวงอ่ะกันว่าบอมดิ่งตีรัวนักลงสิเรามีพุ่นปีทอกนักคำดิ่งกิลหิมดิ่งอัตุรวงอสิกันไม่ลำเซียงอจังดิ่งตีกันเทนจัดดิ่งสิเรานั้นมุ่นรำมีปีโปรเรารีทุเทนจัดนักงาไทยนักสังอ่ะกันนุนนักลานดิ่งขลิกันอุยเหล่าตีนสิมเบ็ดจุยเลยะมีมารมาเจเนเรชันเซ็ตมีนาวโปลอีนุนนักเปกีอันเดามีโปลฮีรำคิปีเจเนเรชันเซ็ตขลินเจ้าที่มินบอมเปวีวาวดิ่งอินขลพอร์นักใน AIF ดินมุนขลินมุนรำดาวเทียงตู้ปอลก็มีอันตรุลมีปาระทูโมอินอันจางไวทูเลเลียงและมีสินทูวสิมเจียมเจ้าติเวกขลกันตัวเลวตินอสิมตัว AIF ปอลจูมุนรำกิลหิมตู้ปอลก็มปอลทอนฟลามข้อปีหลักดาวนักเตลินรัลมายะรัลช่างปอลอันดาวเรโรซีฟิลิปปินีตัวมีไวซอมลีเลไวเรียนักอาเซียนลูบันคอนเฟรน่ามีเอาไหลอันกายเสียงเลวริลอกนักเลมอีริซัลจูไทยปีดิ่งจะปีลงกิมนาหงาชีลาวตีนอันซิมทูฟิลิปปินรำซีบูรำกุลลาปูลาปูควายตัวดิ่งมีเอาไว้สมลีเลไว้เรียนนาอาเซียนลูบานคอนเฟรนะราช่างเฮาตูมินเอาไหลกายดิ่งอันเสียงลาวตีนไทยซีช่วยคอนเฟรนซ์จูเมนิสรินิกวานีเตียงอันตัวอีเมียมารำช่างอ่ะรำเคลไอโอตูลาวินรำดังลำกลางบ่อยจุงใกล้ตรวนสูงตรวนลองอันกายเสียงซีช่วยเลียราช่างโปลีตัวมีชีลองนักเลมริซัลปอลไทยปีดิ่งทูทอนเปปาริงคัลอาเซียนพูดส่งเตลรำโปลละกะซาปีลุงกิมนักเอาชีเลาตินฟิลิปปินรำดังลำกลางบ่อยจงอินอันซิมซีอาเซียนดินหุ่นขลินเมียนมาทูลาตอเรลสักนากะชั้มทอกบิกอซิมีซาปีลุงกิมนักปังอาจูกายเฮตินจูมีปาระเจียงปลุกเตียงอันตรวนสวกไทยตีมีจูกันเจ้าเปวีวาวดิ่งตีนันซิมรารังเฮาตูจูอามาเรารีลุงกิมปีมีอาเซียนซาปีลุงกิมปีนักทูปังอาจูกุมงลวนไรทุนเลวินอตัวเลวรวงอาเซียนลูบันคอนเฟรนีอันกายเสียงเลวนักอซิดิมเป็งพุ่นนมขวาบอมคลักนากาปีเดียบเจ้าเล่นรักกับปัสสิตลินมีปีปฐมนุนนักเลียมทูชินรำกุลตดิมเป็งพุ่นนมขวาจูรัลช่างอินรอนทอนบอมอันคลักรวงอ่ะปีเดียบเจ้าเล่นรักกับปัสสิเลมีปีปฐมตลินซาเตนมีประชาอินนุนนักอันเลียมทูเทซีเมนรุกนีจานลำนาจีปลีเลปัสสิกียงกระปะตดิมขวาทอนเป็งกุลหลวนงาหลานนักพุ่นนมขวาอีเอจีเบียกอินเลเดาเคร่งตู้โปลีรอลส่วนนักมุนจูรัลช่างอินรอนทอนบอมอันคลักทูเทซีจุยบอมอันคลางนากะปีเดียบเจ้าเลนินนูมีรัลกาพาวนูจามนูส่วนนูนูเซียนจินเลรัลกามีปาเซียนตองแลนบอยโปลเตลินรอลส่วนนากิรอลส่วงเรราตูมีปีปฐุมนุนนักอันเหลี่ยมทูไทยซีจุยเลยะพุ่นนมควายเอจีเบียอินคัลไม่สายอากางรลิปาสตอร์เตลินมีปีตำนนเหลี่ยมมาอันงาตีนันซิมชินบราเดอร์ฮูดซีบีสปอกปาร์เซนสลายยอมังอินฟรอนไลท์ทรีกวดตูโปลีดุงลำสักคานนักมุนไทยอินอตูเวกินอัน
2: kam nak asiding tin asim bom thlang na ki nun nak liam tu ral ka pol thanga chinram saklam ton jang khwai chang bai tu cdf ton jang le cdf ton jang supporter polin mainestry nia tur pinak chan swa ral thang chun kandung april thachem hlana falam khwa anlak nga sal thei vekin meininga ni khala kaneri sakhan anga sali atu tedim Kennedy lam zin para kong nak umpe vivo lai si tedim kwa kal kopila kong nak umding tu ruanga zung lam na tuan pol ser lao mi bi tam son chu sahim naka antlan the zautin thai si falam kwa panin afe mi ral sang moto an ka pi ral sang lam ral boi telin mi pasiri aiman lao an chi thu chinram kul falam kwa lam panin ara tu ral sang moto chu an rak ka pi ral boi telin mi pasei aiman lao an thi tin twal sung thu thang sham polin an sim falam khopia ukok nak na tuan pol tuan thok sal dingin ral sang in sakai nam then kalim yu i nan cdm na tuan pol kawin ral sang moto thon asau mi chu cdf cdmc yenin meini ruknia rakbo in anka pasi kale taingen lamjina an rakbo i anka mia tanma khuna se khunin buji ralboi pakhat le tatta pathum i ruak le meithal pali talin phoka pakhat chu anlak sanga tin cdf cdmc in theitel nak an nei thilum dan chu ral sang lobby cho su uphurtu moto khal anga kaunan alot nga asi tin tolsung thu thang sham chun ansim phalam khopi chu chin dau thleng tu polin thongni le kumkul hlonli april tha an nga zaunan ral sang in thongni le kumkul hlon nga october para thajang tampi thon an sausa ronga tuikum april nikul hluan nga nia chin dau thleng tu siam kai pol chun dung an sip sal si phlam khopi an nga sal nuwa ral sang chun chinram kul sungi siam kai pol kilna khopi pol tiang lak sal ding in an nor vivo tum vekin ukok nak lam thok sal ding khalin kalimiwi sin nan cdm natuan zakhat luan an kwat zo si chin mi joso van challenge tu japan fighter chu thong rilin ane I UFC champion tai khap akil himthu myanmar ram suak chinmi joswa awanin ama challenge to japan fighter chu thong rilin ane I UFC flyweight dan champion tai khap akil himasi american rama main shayen tuami UFC flyweight dan champion tai khap kil himnaka japan ramin challenge to teksuru taya chu ne in champion boy chu mai sabik akil him theisi UFC zathum kul hlon riat zomok nak I poisin pola avoi ni nak poi flyweight dan champion tai khap kil him naka UFC thuan thua asia mi fighter pathi ne nak poi khalasi challenge to japan fighter taya khalin ne nak tampi anga chia mi le vani champion tai khap nga thaidingi azuam nak sinan atu champion joshua avani thong nak le moizati alek nak pol nel thailawin asung asi joshua avani athongnak ronga avoi ni naka taya atlunan chan akim ronga taya avan thai voithumna le voili nak tiang athong bet theina asi taya khalin voithumna le voili naka joshua avani kuti alot theinan avoi nga nak minute thum le second kulhlon reta chun vani kuttum ne thailawin atluk chana cy dangin japan fighter chu thongter bet non lei vanin ane nak si joshua avan chu thong thilekum kulhlonga december tha kaba thai ti alexander pantoja anei flyweight dan champion arachang atu poya khalwan chu champion boy akil him thai vekin ufc poy pasari ne tu san cheng khal anga si wan hi myanmar ram suak chin mi asi anaw hak lai sin anu le pa thon american rama an thon si kumkul lon nga mi chin mino fighter joshua avan chu ufc a poy hlei khat ane zawi poy pasha a poy pakhat chu asung nan result tha nga tu khal si rampum pi a ruwa atak thai ruanga ralken sakhan le thiam khai sakhan pol ahlan khanin rem thading in nu jin for nak anai thu thitha mal nak ruanga myanmar ram muntina ruwa atam thai I in pol ralken sakhan pol thiam khai sakhan pol ahlan khanin tha ten rem ding in nu jin nun to khosak nak na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi jung mohadm in ansimasi nu ge nun tu khosak nak lam na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi jungin mei ni hlei khat ni in ni hlei sri ni tiang ni khuwa an ta mi chu tui jinga an tar lang si bengkel tikel nitlang nak thlang lama tui jing mei ni hlei khat nia thitha malna achang thei tha chak mi thlisia te a athleng thei tin an than chui thitha malna ruanga sagai ram then mali ram then magui ram then rengun ram then pagu ram then iauri ram then tenei dar ram then kachin ram kul shan ram kul chin ram kul rakhai ram kul karen ram kul le mun ram kula mun nai in le mun tina ro asur the si kachin ram kul sakai ram then saklam magui ram then rakhai ram kul mun ram kul rengun ram then le iau ram then pola mun ka nin ro atak thai tin an sim thitha malnak ronga thlisia ranna me rau pol dupin le mun ka nin ro takin ni khwa kawin tek tlak nak tebe achang thai copy sunga tilian nak le tlangpar tilwan nakin le amin thairuanga ralring ten umding in nu jin ralrin na ape churuanga in pol ralken sakhan pol siam kai pol din hunin in pol net khau ding in ralring ten rem chia ding in le thlara chin mi pol khal tilian in pil lo ding in ahlan khanin tlangi sin luang mi ti dai ti nun nak sin ralring ding in nu jin nun to khasak nak na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zung mohad amin ruat nak ape si atu kanun lo than mi thutang pol chu mcdm thutang latu pol kuat miasi dudo minan sate para kanlun oi
3: nimimumu kuwa dinoro bunayo pdo phauta mcdm phosho munus tilan dolan nono nyamane u chronicle min ridan namwe tisasha awida kunide to kaban yu phaus do sia ko jan ne adul phauta ma yo ni thaw ni si hu ne la me ho dance bo ba ti am phale ta thain nono to phulan an ni tein saung man do do sat le di phaus do sia la pha yo kai chan kunide to no ga bunayo no bo sky khan na chan su khan na la kha su khan na le kai da phu su khan taw lon mon la pha pha kai chan wa da no ga စပါဒူဘတ်ချေဒစတိစရှာလဖာအဝိဒါနောစကိုင်းခန့်နောင်ကနီဝိဒါဝိမနာတဝံဖဆဆာရီလဖာအောင်လာမင်ဝိဒံမစာချောအိုလီဖောင်းဒုဆဝိဒါဖစပြင်းဆက်ပေခွေဘတ်စထုတ်ပြန်လမွဲ PDF ခရခုနီယာတိဝိဒါနောအကြောင်းဖောက်တန်ချဝိဒါလက်စပိုရောဖနောဝိဒါသစီပိုဝိဒါအဝိဒါနောကစကိုင်းခန့်နောင်ဖလုံဝအာနာဆေရောတုံးလဖာနောအနိတေတေပုံထနိဘာလနဲ့အာဒါဆမောပုံထနိယောဝိလဖာနောပဒါပါနောဒါရှာကုဖို့အကောက်ခွေဦးပလဲတဲ့ရင်းမာပင်ဝိတောင်လဖာဖဂိုင်းဝါယုလက်အမွဲပုနကားကိုက်ကုကိုင်နာဘန်ရိုက်နာခောက်ဝိဒါကောက်နတ်ခိုင်ရင်းမာပင်နဲ့ပလဲဝိတောင်လဖာဖတဝန်လဖာအောင်နှုတ်နံဝိဒါနဲ့တုတ်ဖောင်းလဖာကောက်ဒီဒီအခရပုလဖာကနံခွေလန်ထိုင်းစုဝဲဆပရလဖာဖန်ကိုဒီဖလောက်စဒုစီယလဖာတဲ့ဖိနန်ဒါစဒုစီယလဖာယောပဒါပါဆုကောက်ဟုတော်မှာဝိဒါနဲ့လို့နာလန်ဒီနမောက်ပါအိုအေယာဝေဘီမီအကိုင်နောမန်တုမူကိုဖတာဖလောင်းဖာဖန်ကိုအနိတေခွေယောဖွတောင်းလဖာယောအတုဒေဘီလက်ခိုင်ကိုင်းစကိုင်းခနောက်ထဘောင်းအနောစစ
4: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: ဒါပါယုတ်ဝေးတီကန်နှစ်တေကအောက်ပချာနော်လက်ခိုက်ပန်ရီပရိုစဒုစီယာကလူးနော်နာမည်ဟူတန်အိုချန်ဆူခန့်နော်တီတီခွေတောင်ဖဖုန်နိုတဝံဘပီတီအက်ဖ်ဆိုလန်ဒုနန်ယောတဝိဒါလည်းကပန်ယူဖလောက်ဖပီတီအက်ဆိုလန်ပမုခရဖိုရဲကတဲ့ပခွာခရဖိုလီကပါဒုဘာချိတ်တီဝိဒါနော်ကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထားလက်စပရဖနော်တီတီဝေးတောင်ကနေတီခလောင်းလန်တာဖလမပတီအဆူလာတော့ဖို့တို့ရောအိုချတိုက်လိရင်တို့ခွင့်နိုင်စပေါ်ဖာဖသက်စဒောင်းလဖာပါချိတ်ကောင်ခရခုခွေရပါတိဝိဒါနော်လို့ရင်းမောက်ပါအနိဒန်ချက်ဖကျန်စုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိဒါပါတုံးလဖာအနိတဲ့ခွေထိုင်ရုပ်ဒဲစတုစီယလဖာရုံတော့ကောင်ကျန်စုခန့်တော်လိခီတီတေဝေဘ်ဆိုက်ဘုထလန်မွဲ့လိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စပုံထိုင်းနေဝိတာနော်လို့ဒီကြောင့်မီးစီလိနေကထောင်မီးစီနွေတဲ့စတုစီယစထော့ကိုက်ထံကအလန့်ခိုင်စတုလဖာနော့ လှနိုင်လို့လက်အမွဲခွန်းတော်ကနေရောပေါ်ထိုင်နေဝိဒါနောကကိုဆော့ဝိဒါနောလို့ဝနိုင်ရောစဒုစရလဖာတို့ဘန်ယူဖောက်စဒုစရလဖာစေပဒါဘာဟုတော်မှာဝိဒါလက်ချန်စုခန့်တော်ဖော်နော်လို့ဒါမေနွီးတဲ့အနီကိုလက်ခိုက်ကပန်ယူဖောက်စဒုစရနော့လက်ဝန်းကဒူးနော့မဝိဒါလက်ခစုခန့်တော်မိပြဝိဒါနောလို့အရခအမီရောပေါ်ထိုင်နေရောဝန်းတော်လက်အမွဲမိပြဝိဒါဖာစောက်ခုတ်တဝန်အကခလောင်းလဖာနော့စဒုကပန်ယူရက်ခိုခွိုင်လန်ဟုတ်ပါပါနော်ကြောင့်စစ်တပ်ပေါင်းတန်ထားဝိဒါနဲ့စပရခုနော်နော်ဝနယောမြောက်ဝိဒါနဲ့ဖာပါခုလောက်လုံဝန်နဖာနော်ဘုတ်ကပန်ယူဖလောက်စတိုစီယာဖာစပါဒူဘာတီအောင်အောင်စပရနော်ဘုတ်ဘဒူနီဒီဘာနော်ကတခေါတန်ထားဝိဒါနော်လို့ကထုခန့်ကနီမူနာခါစေကြောက်တော်ဝိအနိုင်ခုလောက်နဖာနော်ဘူလီဖလောက်တို့ခွက်လန်ရုပ်ပေါပါအပလို့ဘုတ်ထုတ်ကရနော်ကြောင့်လက်ခစကတိကံလက်စပရန်စဘာနကဒူနောဒါဘတ်ဖောက်တာဝဒနလုံးမိမာဝိတော်ဘကြောက်ခုတဝန်အနိုင်ခလောက်လက်ဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ခလောက်လက်ဖာနော့စဖောက်ဖာအပလူအာမတဲ့ခွေညာဝိတော်စပရန်အိမပကယူထိုင်ခအေအေစုဖောက်တော့ဖူစတော်လက်ဖာရောပစောင်းမောင်းနော်နော်တုံးလက်ဖာလည်းအနိတင်စောင်းမလူလက်ဖာတို့အေအေစုဖောက်တော့ဖူနပုံချရလက်ခစုခဏောင်ဖတ်တော်လက်ဖာရောရှေးချရအမေတို့တိတ်ထန်နေမြင့်ပါလကပါသောဖြူတဲ့စစ်တွေလဖာအောင်လက်ပဒန်ထိုင်းနှစ်ကြောက်ဖောင်းလဖာတဲ့လက်ခစုခန့်အောင်တဲ့မကွေးခန့်အောင်ခန့်ဆက်ပွန်းတော်ဝစပဒန်ခိုက်စစ်ဒုတ်စုပိုင်းဆရုံလဖာထောင်းဝိဒာအေအေနဲ့စုကောက်အဖုလဖာနော့ထောင်းစစ်ဒုတ်စရလဖာထောင်းထောပါလကီကဒဲပဒန်ထောင်းဝိဒာကြောက်ဖောင်းစစ်ပဒါပါနော်လို့တုံးလဖာလက်အနှစ်တေရုပ်ဆောင်မန်းဒူကပန်ယူပါစဒုတ်စရရောဘူးစုကဖတ်ဒူတို့ခုဒမအာချောင်းဝိဒာနော်ကဖလန်ဒါဖာဒဲခုဘမာထိုင်ရုစလူစီယာလမြစ်ပါနာမလဖာဖာဒဲဘူလီပလတ်စတိုစီယာလဖာယောတုနဲအလာအိမွတ်ပါဝထန်နေကပတ်တော့ဝိဒါနောကစူစာစူဖောင်းတုတ်လဖာကိုင်းနောဒဲကဖိလန်ထိုင်လဲဝန်တော်အဝန့်ဆန့်ကင်းအန်လဖာယောကော့ထုတ်ကကျွလဝိဒါနောဘိုင်းယူပလတ်စတိုစီယာလဖာယောနောကိုစူဖောင်းဒဲခရခုကနာဘာတိဝိဒါတုနောကမ္မလဖုလဖာစေဘာတိဝိဒါဒုနိပါစဘာဒုဘာထေနလောဒီဖာစဒုစီယလဖာစပုစလဖာယောပကပဒန်ချိုင်ဘုတလိုက်ပကထုဆကနိဘုတလိုက်လောမဆန်ဆန်ဆလဖာယောစပုံးထန်ခိုက်ပါအကန့်ဆန်ဆန်ဘဒုကဲချံဝိဒါအကဒုနောစေအစိနေနောစဒုဖာချန်လိတာထေအင်ဘောမဒါခွေယောလောဘုဖာကမ္မလလက်ဖြေကဲဖြစ်ပါMCDM, Consumer News, Tiranga Pamukabamu Shuku Radina Sey.

0: อูด้อดีแลคุยสกาตองตุ้ยชูบ่มะลูคุยบูโดงูเจบีอูล้วยอูบีอูมะญี้ยงนาจันด้อดีลูอะมียน้าทุกข์ขันจะเลิกงยาตรีคุยกองไหลก็รอตุบาตุตมระขั้นลุดดอเรจันติสาเจ็งซูเวลุพี่รออธิบาวจีตมระจีสะเลเนี่ยข่มเม็ดๆบ่มามีมกันตัดถ่ายนี่โดอาเซียนก็ตุยวยกองเวยะละโกอติหม่ำมะปิวสรอกลุยามะหาจีเลเบ้งวามาติซูนี่บีบ่ออาเซียนหาตุปปาตะยุจีเอเอวินซีเซนไล่เดคุยกองเวยจีโกละขันบูဘုံသဘောတူညီချက်မရသေးဘူးတဲ့လက်ခံထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲအကောင့်ထဲပေါ်ပါတဲ့အာဆီယံကတော့ခွေးကိုခွေးကရက်မှာပဲထားမယ်ခမ်းမာတယ်လှမ်းကြွမလာနဲ့ပဲအာဆီယံနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဟောင်းနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းနေရတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ဖို့ပြောတယ်ဥဝင်းမြင့်ကိုသာသမရအဖြစ်ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုပါတဲ့ဖို့တွေကြန့်တွေဖားတွေကြတော့ခွေးရတိလောကဂုရုလှုပ်လို့ရတာဗောလူတွေသူတွေကြားမင်းတွေဆိုးတွေကြားတော့ခွေးဟာအာဘူးအာဘူးဟာခွေးရိုးရိုးခွေးမဟုတ်ခွေးသခိုးလှုပ်တီးမဲခွေးယူတခင်လက်ကြိုက်တဲ့ခွေးယုတ်ဆိုတော့မောင်းထုတ်တာဗောခွေးရှင်ကျင်းဖြင့်မျက်နာတော့မကြည့်ပဲခွေးကိုရိုက်လွှတ်ကြတာနော်အမေရိကပြင်သစ်အင်္ဂလန်အော်စီတို့ကအစအားလုံးကဒေါ်စုနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိလှုပ်ပေးဖို့လဲပြောနေပြီဖမ်းလို့ဟာအမှုဆင်ပြီးရှောက်ဖမ်းထားတာလေရှော့ရက်တွေဘာတွေချွင်းချက်တွေလုံနေကြမလို့အကုန်ချက်ချင်းလှုပ်ပဲအာနာလူလို့ပြန်တုံပြန်ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုအလကားနေရင်လိုက်ဖမ်းထားတာမဟုတ်လားဒေါ်စုကလည်းအာနာအလူခံရသူတချို့များဆိုဘာမှမလုပ်ရပဲအိမ်လာခေါ်ဖမ်းသွားတာတွေအဓိကကတော့ဖမ်းလို့ကြတဲ့ကဘာပြေးမှကျူးလုံလုံဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ခေါ်သွားပြီးထောင်ရောက်မှပေါက်ကြအမှုကောက်တက်လိုက်တာအဲ့ဒါလိုပဲနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းအိမ်လာခေါ်ပြီးတော့ထောင်ချလိုက်တာသူဟာသူအယူထအာနာသိမ်းပြီးသူများရှောက်ဖမ်းတာပေါ့တကယ်ကသူဟာသာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမြောက်တာတခြားသူတွေကတိုင်းကျစ်ပြည်ကျစ်စိတ်နဲ့တုံ့ပြန်ကြတာဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာကချွင်းချက်ထားစရာမလိုဘူးချက်ချင်းအကုန်လှုပ်ခိုင်းတာအရာကိုဟိုနေ့ဒီနေ့တွေရောက်ပြီလားဆိုနိုင်ငံတော်ကမြစ်တာရှေထားပြီးတို့စီရီတာနဲ့တို့တွေဥတဲဥတဲလှုပ်ပြီးလှူလွတ်ရက်လျှော့လှုပ်လို့ပြရနေတာခွေးနှုတ်သီးမဲကသူ့ကိုယ်သူနိုင်ငံတော်လှုပ်တော့နိုင်ငံပါ dog country အချောင်ဖြစ်ရသေးတာခွေးကောင်လှိုင်ကဦးစရာပွဲရှာနေတဲ့ကောင်အာဆီယံကြအဝေးကြီးကဦးရတာလေဘယ်အားရမလဲသူဦးကျင်တော့ဦးလိုက်သဲလိုက်ဦးလို့ရတယ်ပြည်ရင်းကသူအန်းထားတာလေးတွေပတ်ရှာတာရှာတာအဲ့ဒီမှာလူရေကျုံဆိုတာနဲ့လူရေကျုံကလေးတွေစီအမိတရရနဲ့ပြေးတော့တာဗောတမုံဥလို့ရပြီမို့လားဥဝါရချွေချက်များလက်ကုံအမိကုံသူ့လိုစိတ်ရဆွေခွေးကလူရေကျုံတွေကိုဘယ်လိုတွေတောင်ဥဝါရပေးလဲဆိုတော့ကြမ်းမာကြမ်းခိုင်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့အနာဂတ်ပလာစတာဘာညာရှိတာဗောကွယ်စဉ်းစားကြည့်ဘာစေးမှကောင်းကောင်းအသွေးမခံလို့ကိုရနဲ့တီဆေးမရှိဖြစ်နေတဲ့လူတွေခမဘယ်လိုကြမ်းမှကြမ်းခိုင်မလို့အလုံမရှိစားဖို့တောက်ဖို့ခန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတည်ရန်ဇာတာအချောင်ရလုံပိုင်권ဖရီးရတဲ့စစ်အုပ်စုသားသမီးတွေနဲ့ခရိုနီသားသမီးတွေပဲကြမ်းခိုင်မှာပေါ့မိမမန်ရေမမန်လေးပါမမှန်လို့အသက်ရှူပါမမှန်တော့တဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘယ်သူတွေကကြမ်းခိုင်မလဲနေရာမရလို့ကြမ်းခိုင်ရေးတွေတောင်မကြမ်းခိုင်တော့တာဒီကြတဲ့အပြင်ကိုကောင်းကောင်းမသွားရဘူးအကုန်ပေါ်တာဆွဲနေလို့အိမ်ထဲမှာပဲကုတ်နေရတာကတမျိုးမမရေစာကျွေးဆေးပြားငုံစစ်တိုက်ခိုင်းနေလို့သေသွားတဲ့လူငယ်တွေဆိုတာဒုနဲ့ဒီထူးချုံထက်မြက်တဲ့လူငယ်တွေနဲ့တဲ့ဥသေးတယ်လူခွေးရယ်ဘလို့မှထူးချုံထက်မြက်စရာမရှိဘူးလေကျမ်းမာရေးလိုပဲပညာရေးလည်းဘာမှကောင်းတာမရှိတော့ဘူးလေအာနာလူတွေကတိုင်းပြည်ကတရက်ထက်တရက်ပြတ်တော့တာတော်တဲ့ဆရာတွေတက်တဲ့ဆရာတွေကလည်း CDM လုတ်သူလုတ်နိုင်ငံခြားထွက်သူထွက်ခွေးဆိုးမိုးနယ်မြေမှာဆရာမရှိလူဆိုးမိုးနယ်မြေမှာကျောင်းအရှိမခံမြေလှမ်းမိတိုက်ဘုံကျဲဆရာအင်အားမလုံလောက်မကျွမ်းကျင်လို့နိုင်ငံခြားထွက်ပညာသင်မယ်ဆိုပြန်တော့လေအပိတ်အပင်အတားအဆီးအမျိုးမျိုးနဲ့နှောက်ရက် လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ဗတ်စုံမျိုးစုံဒုက္ခပြီဒါတော့မှဗဇက်တဲ့ဆလတ်ဆချီတုံပလုတ်ပလောင်းနဲ့မလန်ကားတယ်နဲ့ပြည်စုံတဲ့လူငယ်တွေပေါ်ထွက်အောင်နိုင်ငံတော်ကလုပ်ပေးနေတယ်လို့ကလည်းဘလုံးမထွေဥသေးတာဗလာငားတယ်အမဲထွက်တာလीပညာဗလာအကျင့်ဗလာအတိဗလာတုတဗလာညာနာဗလာအဲ့ဒါလို့ဗလာငားတယ်အမဲထွက်မှာပေါ့ခွေးချင်းခွေးချင်နဲ့အုတ်ချုပ်ခွေးတခုမင်းလုံးခွေးတော်သလင်းမဲ့ကျင့်ပါနေတဲ့နိုင်ငံမှာသခိုးတည်းမဒိန်းရက်ဆက်ရုံမှာဒါတွေပဲထွက်မှာပဲလीခွေးယူထားလိုက်တာတော်တဲ့ရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့ထောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အမောင်ထဲရောက်တဲ့လူငယ်နဲ့အချောင်သမားလူငယ်နဲ့နိုင်ငံခြားလုံသမားဖြစ်တဲ့လူငယ်နဲ့ပေးစားကန်းစားထိုင်စားရတဲ့လူငယ်နဲ့ချုပ်ရရင်နှစ်ဖက်စစ်တိုက်ရတဲ့လူငယ်နဲ့မေးထိုင်တဲ့လူငယ်ရဲ့ပဲရှိတော့တာရင်ကျင်းမှုတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဒလေထုံးစံတွေထိမ့်ဖို့တဲ့ဘာမှမကြံတော့ဘူးအကုန်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖြူဖြက်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုဖြူဖြက်စစ်ကြောင်းထိုးမိတိုက်လိုက်တာလူသက်လိုက်တာဘာရင်ကျင်းမှုမှမရှိတော့ဘူးဒလေထုံးစံတွေလည်းအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီတယံဇာတာလည်းကုန်ပြီရေကြီးအစိတ်ခတ်ပြီးမြေရှားညှစ်ထုတ်ရတဲ့ဘဝရောက်နေပြီအာနာနဲ့လဲပြီးရှမ်းမြောက်တစ်ခုလုံးတရုတ်လက်ထိုးအပ်ထားတဲ့ကောင်ဟာဘာထင်းကျင်သေးတာလို့ဟမ်လူရီကျွန်းတွေကိုလူရီကျွန်းလှုပ်ဖို့အမိလေးတနှံ့နှံ့နဲ့ခွေးစကားတွေကိုဥဥပြောနေတာလေကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF. US, Japan and UN Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi.ASEAN parliamentarians for human rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process and other interesting news. Here are the details of this week's news. The acting president of the National Unity Government, His Excellency Duala Shila attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May.And we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship. He also described the PDF as a people's army born from the public and praised its unprecedented achievements in the M revolution movement, while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives.He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks, but stressed that such difficulties are part of any revolution. He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilience, and continue fighting for the people's cause. The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown. In addition,He honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle. The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate, the unconditional release of Myanmar's public leader and state counselor Dr. Aung San Suu Kyi following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody.The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health. Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees and end to violence and inclusive political.
2: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
1: ယ် Dialogue among all parties The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Aung San Suu Kyi from prison, but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally. He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on any violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders.The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by Min Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakhine, Makwe and Mandalay. The junta declared a state of emergency and transferred full administrative and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win U.Criminal cases in these townships will be handled by military tribunals, which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments, including death sentences. APHR warned that the measure significantly expand military control over civilians and undermine the rule of law. Marcy Crispy Baran, an Indonesian lawmaker and co-chair of the APHR, described the move as a serious escalation, accusing the junta's expanding military rule, while publicly claiming disposed dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shem, a Malaysian member of parliament and APHR board member, said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizen right to appear.Philippine Senator Lila De Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to lead the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations Security Council.Speaking at the ASEAN summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator De Lima warned ASEAN against being misled by what she described as symbolic gestures by junta leader Min Aung Hlaing, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues.She rejected the junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any formal political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enhanced humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution, reflecting the will of the Myanmar people.De Lima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May.He emphasized that all freedoms depend on the free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability.He further reported a shape raised in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread culture of impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth.These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
0: Megomya. Nikola.
3: ထမင်းစားပြီးပြီလားဘဲကလာပြီးဘဲကိုသွားမလို့လဲတနေ့တလံပကံပဲပြင်းမလဲတယောက်ထဲလားငါတို့တွေ့ဘူးကြသလားကြောင်ကိုဘယ်သူခြူဆွဲပြင်းမလဲငါတင်ငယ်ကိုဘယ်သူရွှေ့တယ်လဲမောင်ကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားမောင်ကိုတေးစင်ညွှန်းညွန်သလားမိုးကိုဘယ်သူတိတ်ခိုင်းသလဲလူတကူမြည်မြည်မြလို့သလဲငရဲပြေမှာလူဖြစ်ရလားတကယ်ကံကောင်းရဲ့လားခွေယူကောင်စာတမွန်းတယ်လားတသလုံးမဲလားရိုးသားတဲ့အမေအိမ်လေးကဘယ်မှာလဲကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ရန်လက်ပနှလုံးတော့လူသေးလေမေကုန်းတွေအပြည့်အသိထဲ့ထားတဲ့အမိုက်ပုံးဟာမှောက်သွားတယ်ကြီးတွေတာနေသေးပဲလားနိုင်မောအောင်သွင်း
4: ဒီစားပါအခုရှင်ကစားပြီးကြ MCDM ရခိုင်မသားတပတ်တုံးတုံးတိကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖရပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့ NUG ယာယီသမထပရော်ရီတတော်ကိုဗနာမတောင်းစားပြီးပါမယ်အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နောက်တူဇာယနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့အမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမထတို့ကလည်းရှိလာကပရော့ဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF VC တီထောင်ခရာငါနိုင်ပြည်အထင်အမှန်နေမှာအမျိုးသားညီငယ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အေးယာယီသမထဒူဝါလရှိလာမင်းခွန်ပရော့ဂရမ်မှာထေးသွင်းပရော့ဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဆော့ပြည်သူ့လူထု၏ဝန်ကရာဒိုက်ထေးကနေပြီးကမင်းဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တပ်မတော်ဖရိုက်ပြီးကတော်လင်ရီခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲ့ရီပိုင်းနိုင်ငံရေးလောကအနေအမှောင်ကိုလေအတူတူဖရဲသင်းကြော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီသမထကပရော့ဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်အတူတူဖရဲသင်းကြော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီသမထကပရော့ဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွေရီတမတော်ဆောလာနေကင်ဒေါ်လန်

ရေလူလေးတတိပိစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖောရာအနေအမရအတားကြတိရှိရပိုင်ဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်ဆိုရာရီဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်နောက်နိုင်ငံရီမူသားမုန်တိုင်းကရာထိမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကျော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတက်ပါရီလို့ယာယီတမတာကရှွန်ပရထားပါရီဘရင်ဘရမာဖရိုင်းနီရီအရှိပဂတိတိကိုလေးလူရှူထားလို့မရာရီပိုင်ပရိသူအလုံးမျော်လန်းထားရီရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေးရခရပရလို့မရာလို့ယာယီတမတာကပရပါရီတော်လင်ရီရီပိုတီဖရိုက်တီပရိသူကကိုရီတမတော်သားအလုံးစောဆိုင်းဟာနာရှောင်းစနိုက်ဆန်းကြောင်ရီမှာခရီဆုံရဲပါဝွန်ထာဂက်တီလူတီဖရိုက်တီပိုင်တဖောင်းမလေးပရိသူအရီတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရီဖို့ရီဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရိတောင်းပနာရီဝဝတိုက်ပွေးဝင်ခဲ့ဖို့ယာယီသမတာကလလေးနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနဲ့ပြည်သူတော်လင်ရေးကိုဦးဆောင်ပေးခဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတဲမတော်နောင်တူဆိုင်ယနာရှောင်းစနိုင်အမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝင်လာဖို့လို့ယာယီသမတာကကတိပြုပရဂရာထားပါရီဇာလာပရီကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှာမရှိလွှဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဇာလာတိုက်ပွေးဝင်ဖို့လို့PDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းအတော်မှာအခရစ်ဆိုင်လှူရှားနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်ရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွှဲပြီးဖို့ပူးတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။အဂရန်ဖာဆိုင်ဟုစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမတာဦးဝမ်ရပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တယ်လို့ဆိုပါရီယွန်တော့ကောင်နိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှော့ရှာမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတိုင်ရုံသားညီနောက်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွန်းရှိ Local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုက်ကြရဲတတိထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်ဆုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရာစီလွေလို့လေဆိုပါရယ်ဂျွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာရဲ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတီလေပူပေါင်းပါဝင်ကေဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရေတဲတခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံဆောင်ရကေဖို့လေးတိုက်တွင်းထားပါရီဇာလပရီရေသဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှင်ရီဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရီမှုရှုပ်တတိပီရေသဒွန်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်သဒွန်လွဲလဲခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တည်တန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက်ဂရင်းရှင်ရီဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတတိပီပရဂရလိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသတော်လွယ်လဲခွန်နင်းအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကကိုလာသမကအထွေထွေအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရဂရလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အားလို့ဆိုသတော်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုတည်နေပါရီသတော်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိကလူအခွန်ရီတီရေရှည်ဖွင့်ပရိုတိုတာမှုတည်နောက်ဂရင်းရှင်ရီဆိုဆိုလေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမှုရှုပ်ကပရဂရပါရီအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆောဆောင်စာဖရဲတောင်းမှုနောင်ရှော့ဟန်တာမုန်တင်နောအပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်နောရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပိထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခံရရီအရာဆိုအမှန်တရာလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမှန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီသတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခံရရီလူတီဖိုင်းနေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမှာတော့မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရုံးကို ground နေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီချောင်းတိဆိုအပေါ်ပြီးကတောင်းအဖရိုက်မနိုင်ပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်မင်းတောင်းနေရဒေတာတိကတထောင်းထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန္ရာစောတိတိတာတာမရတလာပြီးဖရိုက်ဆောင်မရာစုစောမတော်တဆမဟုတ်ပေနောက်ရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးကတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်စ်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးကအသိပိထားပါရီတထောင်းထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်းမူတီဤရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံးစောစုံစန်းဆိုင်စေးခန္ရာစောမရှိရပိုင်းအပရိုက်ပီခန္ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရပရိုက်တန်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရီးနေတခုလို့လို့ဆိုပါရီသ
ကတော့စာပညာဤအခင်ကဏ္ဍကိုထိခိုက်အောင်လှုံ့ဆော်ခံရရခအကျဲအတေးတီးကိုတာစီပေါ်နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရိကေခါခေလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကပားစာနေစွန်လွဲလဲ

0: Morning ma, the tongue of the mighty rap and quantigo, a doodle quack with some shark capo, a mentorana, a mentorago, porto ludi at all, big on long shore, kabagrichuku, wine went day south capo, gula the maga, a tori moncho, Antonio, good direska, titan tabari, salapigi, mruni bound crowsigo, sai o shore, grignasogo, asien, a meti apwe, APHR, shong shalai brigade, sai o shore, auga, a surano, nangari long and sign digo, a dee member brupo, ASEAN နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွင်းနေတဲ့တော်တော်စားပြပါမယ်အနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မအောင်လိုက်ဥဆောင်ရေးဆိုင်အုပ်စုကမြို့နေပေါင်းခေါင်းစစ်ကိုဆိုင်အုပ်ရှုံးရေးကြေညာလိုက်စို့ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေတီအဖွဲ့ ชื่อราคายสกายมกุยนาแมนดาลีอสาชิริไดนาเรเนโกคูกามรุนิบองคราวซิโกอกรันพาไซโอซูกาเอเปรลานะเซตุงรามาอริบออคเรเนเจญญาบริเกไซโอชอรีเตเมไลโซโกอาเซียนหลွေดออเมดิอพวยกาแกงกวาชงชาไลโซไพรปารีอานาลูไซโอซูพากาไซโอชอรีกรีญญาไลเตมรุนิดีเทมาไดปวยติไพรนิรีนิงราติอะมยาซูปาวันบริเกยอนมรุนิดีอตออโชรีนอตาราซิยอนรี อานาเรเรโกอกรันพาไซเตอิเตชอออไทเรวันอูกาไดไรกันตวยโพไพรปิเกไพรมุนติโกไซคุนรุงติมาไซเซลาโปโลอานาลูไซออซูกาเกรญญาทาบารีไซคุนรุงติมาไซเซโพไพรมุนติเทมานางเงนอไตซาพาวมุอสุราโกอกรีญูบราซีมุงนอลุงชุงรีเตพวยติโกแฮนตานาวชามุมะมะเมนตะดองแพรวนมุงตุยโทลุงซอมุงนอมะตะระอะตองไซราไพรมุนติลาเนมุลุเตมุงลุยามุมะเดมุง
1: မွန်ရိုက်စီဝဆိုင်ရာပြိုင်မှုတိမြေဦးချစ်သူတော်လံပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ဝန်ရီလူတီရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောကာကွေရီဦးစီရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောပြိုင်ပီကေတဲမဲထားရီမလို့နေဒီမှာအော်ရှိုရီနောတရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသကြီးအလိုက်ဆိုင်အော်ရှိုရီအဖွေတီထံလွေပရောင်ပီထားပါရီယွန်ဆိုင်အော်ရှိုရီကိုလေအတိုင်းခင်ထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီချောင်းစောစိုက်တက်တရယုံတီအနေနောပြည်သူလူထုကိုဒိုင်ရိုက်စီယွန်ခွန်ရန်နင်းဘရီဂေတည်တဲ့အထိရှာမဲနိုင်ရီအာနာရှိလာစောလို့ APHRကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှာလွေတော့အမဲလီပရိုက်APHRပူတွေဩကထားလီပရိုက်တီ Marcy Christine Barnes ka dishon so akhre ni go po bri ge brown ten siri lou sha mou ta ku ba asora pha ka saka pro nyi nai pho lo pro ni re de shin the ma bon ta pha ma are bo ana de po bri ge to shin ni re dishon so are ta au sho re lu tha ra au phong kwe tha re sai ana to shin mou ta ku ba be lo pro ba re yon a bro APHR bo o pwe wa malaysia lwe dot a me wang chang ga le lwe le de dara siyon re na a you can pine khon ti ma ရှိရတော့တရဥပဒေစိုးမိုးရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာသနိုင်စောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရတဲ့တောင်တီကို MCDM
2: တောင်ထောက်တီကပြပို့ထားသောဖရိုက်ပါရီအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကကမ္ဘာစွမ်းအင်ဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလောင်စာအသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့ပါဝင်ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် အခုလိုတကမ္ဘာလုံးအကြက်တဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရမှာပါ။တနင်္ဂနွေနေ့လူလူနဲ့တွဲဆုံပွဲတစ်ခုမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီက COVID-19ကာယောဂါကာလအတွင်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Work From Home စနစ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မိုဒီကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအများသိယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုပုံမှန်အသုံးပြုဖို့ပြည်ပခီးသွားတာမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံသားသွင်းကုန်တွေကိုဝယ်ယူမှုလျှော့ချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့တော်လီမြို့ကနေကတော့အမြင်မျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။အခြားသူတွေကမပြောခင်ကိုယ်တိုင်အရင်လုပ်ပြရမယ်ဆိုသလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ပါတီဝင်တွေအရင်လုပ်ပြသင့်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာလုံးဝမှန်ပါတယ်။ဒါကိုအရင်ကနေ့ကလုပ်ခဲ့ရမှာပါ။လူတိုင်းသိထားပြီးသ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါလေ။အစိုးရတိုက်ခိုက်နေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဆိုရဟာသ ူရဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေကိုပြည်သူတွေအပေါ်ပုံချနေတယ်လို့ဆွဆွဲဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ MV Hunters တမဘောကနောက်ဆုံးကြီးတဲ့တွေကိုအရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုအောင်ပါထားရှိထားတယ်လို့ဇင်ကန်သင်္ဘောကြီးကိုလည်းပို့သက်ဖို့အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုဦးတည်မောင်းနှင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် WHO ကြီးကကတော့လက်တလောချင်းတွေကိုအပြုသဘောမြင်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ virus ရဲ့ရောဂါပြိုးချိန်ကလည်းရှည်လျားတာကြောင့်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာကူးစက်မှုအသစ်တွေထပ်တွေ့လာရဖို့ရှိနေပါတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Kent Ward ဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်မခံဘဲညှဉ်းဆန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်မော့ကို Tenerife စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ Spain နိုင်ငံကိုသူကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရမုံငွေနဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူ့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကမ္ဘာကြီးဟာဒီကောင်ကောင်းဆန်မှုတွေကြောင်းရုံမှုတွေထက်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသနိုင်ပြီးရှေ့ထွက်ရရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစပိန်အနေနဲ့ Honduras တင်မော့ကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကိုတရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေEU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဝန်ကြီးတွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းအချက်လက်တွေ၊ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သင်ကန်းစာတွေကိုအမြန်ဆုံးမျှဝေကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ COVID ကာယောဂါကာလအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်နိုင်ငံအများစုဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း42ရက်ကြာတည်ထောင်ခွဲထားတာနဲ့ကူးစက်နိုင်ခြေများသူတွေကိုအစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကလည်းဒီလိုပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း WHO ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိသည်တွေကိုတီးတန့်ခွဲထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့အမေရိကန်ရဲ့ CDC ယာယီကြီးကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြုံရမ်းမြို့တော်ရဲ့လမ်းတွေမှာအရင်ကမတွေ့ရဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုတွေ့နေရပါတယ်။လမ်းမတွေပေါ်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေပါ။မကြာသေးခင်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ယူရူတပ်ပုံတွေမှာပြုံရမ်းမြို့တော်အတွင်းကားရီအတွက်တိတိတသာတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကလူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေကနေအခုကားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရင်းရံနားရနေရာတွေအထိကမ္ဘာအထူးကျန်းစိုးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်ကားပိုင်ဆိုင်မှုတိတိတသာတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Riders ကအတည်ပြုထားတဲ့ Social Media ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကားတန်းရှိသေးအဝါရောင်နံပါတ်ပြားတက်ထားတဲ့ကားတွေကိုတွေ့ရပြီးအရင်ကမတွေ့ဘူးတလို့ရှာပါတဲ့ကိုပိုင်ကားတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေပါနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကကားဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနေတာကိုပြသခဲ့ပြီးဒါဟာကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုးတက်ရေးပါလာမှုကိုပြသနေပါတယ်ဆိုးမျိုးတော်ခြေဆိုင် Daily NK သတင်းဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာလီဆန်ယန်ကတော့ကားအများစုဟာတရားမဝင်နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကနေဝင်လာတာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာကားတွေလိုအပ်နေပြီးလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေကနေပေါင်ကိုနီးလန်းနဲ့တွင်းနေပါတယ်။အဲဒီကားတွေကအခုပြုံရန်လမ်းမတွေပေါ်မှာမောင်းနေနေကြပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကားပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကလည်းအဲဒီကိုအသုံးချပြီးစီးပွားရှာနေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုပြသခြင်းမို့ရပြီးကားငှားလုပ်ငန်းလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွချဲ့ထွင်နေပုံရပါတယ်။သူတေသည်ဂျန်ယွန်လီကလည်းကားမျိုးစားတွေပုံမဆုံနေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကားဘရန်ဒ်မျိုးတွေကိုလွယ်တကူပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကားမျိုးစားတွေအရန်ဆုံလာလို့ဘယ်ဘရန်ကအဓိကလဲဆိုတာတောင်ခွဲရခက်လာပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမှာကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာ့အကျော်ကြာဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Guns Flint Festival ကိုပြည်သက်နိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပဖို့အစဉ်အသင်းဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနှစ်ရဲ့ Pantol Su အတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်ကား22ကားထဲမှာတော့နာမည်ကြီး Director Pedro Almodovar ရဲ့Better Christmas ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းပါဝင်နေပါလေ။ဒီကကတော့မိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောင်ညာဒါရိုက်တာတယောက်ကြောင့်ကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါလေ။ Iran Director Asghar Farhadi ကလည်း Paris မြို့ကိုနောက်ခံထားပြီးပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ရှင်ပြိုင်ထားပါလေ။ Dong Korea Director Na Hong Jin ကမြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Hope ဆိုတဲ့သိပ္ပံနောက်ခံတဲတဲ့ရင်ပေါ်ရုပ်ရှင်ဟာလည်းလူပြောများနေပါလေ။ ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ဒံလူကြီးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပတ်ချန်ပူကတော့နိုင်ငံအစွဲနဲ့မျက်နှာလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကစုတွေကိုအခုကစပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း90ဒါမှမဟုတ်100ကြာသွားရင်တော့လူတိုင်းကသဘောတူလက်ခံမဲ့လက်ရာတွေကိုပဲပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပြန်ပွဲဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့အမေကိုကင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေအားကောင်းနေပြီးနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေတိတိတသားနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဒန်ဒရိုင်ဗာနဲ့စကာလက်ဂျိုဟန်ဆန်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဂျိမ်းစ်ဂရေးရဲ့ Crime Drama Paper Tiger နဲ့ရာမင်မာလစ်ပါဝင်ထားတဲ့ Erosus ရဲ့ The Man I Love ကိုလည်းပြသမှာပါ။ Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာဒီနှစ်မှာမြို့သမီးဒါရိုက်တာတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်၅ကားကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့22ကားထဲမှာအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတွေရဲ့လက်ရာ9ကားအထိပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ဒါရိုက်တာကတော့ခွဲတန်းစနစ်တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့ပုံကာဝယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမှာတော့ခွဲတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေမရှိပါဘူး။အဲဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲတဲ့တွေမထားကျင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံနိုင်မှုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ကတော့အချိုးညီညီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။89ကြိမ်မြောက်ကန်ယိုရှင်ဖွဲ့တော်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်မှဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေလုံရှားစရာဒရမာတွေနဲ့ခန်းနာထေဝါမှုတွေကိုဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before Silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်နဲ့သခိုင်းအဆက်မှာစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစစ်ကား3စီးမိလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုများပြားတဲ့သတင်းခလရ136တက်ကဒုတက်ရင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့တဲ့ကဏီနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြော်ဦးညီဌာနကြေညာစားတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခြားတဲ့တွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်နယ်စကိုင်းဆက်မှစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစကား3စီးမိလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်မှစစ်ကောမရှင်တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့အင်အားရာနဲ့ချီဖြည့်တင်လာတာကြောင့်တော်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်အင်းတို့ကြီးဒေသရှိဟဲပါရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောမရှင်တပ်ဖက်ကအကြဆုံများပြားခဲ့ပြီးတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုနမွန်ရွာတက်ကုန်းကိုဆွဲပြေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုပင်တိုးကိတ်နီမိုးကောင်းတိုက်ဝါကုတ်အနီးနဲ့ပမော်လီမျက်နှာဖျားနေကကာကင်းစခန်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းထိကြိုင်ကတာလမ်းမိုင်းမှာလည်းစစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ရဲခါပိုးရင်တန်းတွေကိုမေလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့မှာတော်လင်းတက်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။AAKIA နဲ့ PDF တွေအပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကား3စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောမရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောမရှင်တပ်ထံမှလက်နက်ငယ်6လက် Starling စက်တွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောမရှင်တပ်ဟာနန်းစီရံမွန်းနန်းတွေနဲ့စစ်သားတွေပါဝင်တဲ့ကားအစီးရေ400ကျော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုတက်လာနေပြီးဒါဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလှည့်ပတ်နိုင်မှုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခလာယာ136တက်ကဒုတက်ရင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လာမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမှာအမှတ်136ခြေလျင်တက်ရင်ကဒုတက်ရင်မှုကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။မေလ17ရက်ည6နာရီဝန်းကျင်မှာလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမီတာ100ကျော်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ခလာယာ136တက်ရင်မှာအားကိုရတဲ့ဒုရင်မှုထွန်ရကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရေဘလူးတက်ရင်ကဝိညာဉ်အသွင်းပြောင်းပေးလိုက်ပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမီတာ100အကွာအဝေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လမိုင်းမြို့ထဲကိုဇေဝဲထွက်လာတဲ့ခလာယာ136ကဒုတက်ရင်မှုထွန်ရကျော်ကားပေါ်မှာဖုံပြောနေကြရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တာခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူနဲ့တူပါလာတဲ့စစ်သား3ဦးဇေသွားဝင်နေတဲ့အချိန်မှာခလာယာ136ကဒုတက်ရင်မှုထွန်ရကျော်ကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာလကမိုင်းစခန်းမှုအောင်ကျော်မင်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမိုင်းရဲစခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးအဲ့ဒီရဲစခန်းကရဲတွေခလာယာ136တပ်ရင်မှာပူးပေါင်းနေတာကြောင့်စုစုပေါင်းအင်အား150ခန်းနဲ့အထိုင်ချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေမြုံနယ်မှာအမှတ်19စစ်စင်ရေကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19နဲ့လောက်ခံတက်တွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ61ခလာယာ136ခလာယာ299ခမယ343ခမယ586ခမယ588ခမယ280အမှတ်316နဲ့319အမြောက်တက်တို့ရှိတယ်လို့စီးရဲမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်။ဒီမှာပြင်မှာအတင်အာဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေပါဝင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားရှိဦးအလင်းဝင်စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းရင်မပင်ခံမှာအတင်အာဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတဲ့စစ်မှုထမ်း3ဦးပါဝင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားရှိဦးလက်နက်တွေနဲ့တူအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့တကုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမရ139တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား3ဦးဟာ MA1 တနက်တလဲယူဆောင်လာခဲ့ပြီးရင်မပင်ခံပကဖထံကိုအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းဝင်တပ်သား3ဟာကြီးသွားရင်စစ်စေးကိတ်မှာအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုဂုံပြုစုငွေအသီးသီးပေးအပ်ချင်းမြင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လာရူရင်မပင်ခိုင်ဘျူဟာ49စီကိုလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်သား9ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တကွခုရက်ပိုင်းတွင်ချိတ်ဆက်အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကဗန်မွေးရံပြူစောက်ထွေးတွေလိုက်ပါလာတဲ့အင်အား300ကျော်ပါစစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဘျူဟာ49ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရော့ချင်းရွာကနေချောင်းမရွာဘက်ကိုဦးတည်လာချိန်လန်ခုလန်မှာဂျာပြတ်တက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်စော်ထီကောင်းဆောင်ရဲ့ညီပါဝင်ဆေးဦးကန်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်ဖြစ်စစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေစီကနေခိုးယူလာတဲ့ထွေလာကြီးဒစီနဲ့ဂျာပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်အနှံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကောင်ရှင်လေကြောင်းကနေပြင်းထန်ပုံကျနေ။ကြောင်းမဲမှာစစ်ကြံလက်နက်ပေါက်ကွဲပြီးမြို့သားတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့ပေါ်ကိုမေလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကအပြင်းထန်ပုံကျဲစားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ6:20မိနစ်ကနေ6:40မိနစ်အထိမှာတရဲဦးနေပြည်တော်အေလာနဲ့ လက်ထီလာရှန်တဲ့လေတပ်တွေကဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပုံစံလုံးထပ်မံကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နေလာစနေရက်မနက်အစောပိုင်းကလည်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့မြို့နောက်ဖက်တို့ကိုဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပေမဲ့အတိအကျဟိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာမင်းနဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြည်ပြစ်ကြောင်းဝင်မလာသေးပေမဲ့ပောက်ကနေတစ်ဆင့်ပုံနောက်ကြောက်ထုတ်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရင်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့ဘုံကုန်ကျင်းတွေတူထားကြပြီးတော်လင်းဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်းမဲမြို့နယ်မှာမကပောက်ကွဲသေးတဲ့ RPG လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကြောင်းညာလက်နက်ကိုဖြုတ်ကြည့်ရတာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ညနေ6နာရီဝန်းကျင်မှာနိုင်ခဲကြီးရအုပ်စုပဟယွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုင်းထွန်းဟန်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့ချန်နီကနေဆိုပါလက်နက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါထို့နောက်၎င်းလက်နက်ကိုအိမ်ယူလာခဲ့ပြီးဖြုတ်ကြည့်ရတာကနေပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကျဉ်းညာလက်နက်တွေမိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိပါကလုံးဝမကင်တွယ်ပဲသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲပါတီ SSPP ကထူတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်ကနေနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးတေဆုံပြီးခုနှစ်ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းနေကြောင်းနှစ်ပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးခုနူးတံရရရှိကကျေးရွာ44ရွာကဒေသနေပြည်သူ3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တဲကစစ်ကြောင်းတွေဧပြီလ28ရက်နေ့ကစလို့ကဏီမြို့နယ်ထဲကိုရောက်နေတာမေလ12ရက်ဆိုရင်15ရက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကနေမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ44ရွာကအိမ်တော်စု6554စုကဒေသနေပြည်သူ3000နဲ့900ဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်စာဝင်းနေခက်ခဲနေတယ်လို့နေရာလုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကအသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဂျမစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဟာကနေမြို့နီးရေလဲကျွန်းပြူစခန်းနီးချောင်းမရွာချင်းတောင်ရွာနီးမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကနေမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းဂျမစစ်တပ်ဟာဒရုန်းပါဝင်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအကြမ်းကြီးလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေပါဝင်3ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတပ်90ရွေအမျိုးသမီးတဦးနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်9လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးကကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နှွားတစ်ခေါင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါင်းနှင်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9000ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပေါင်းနေမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9000ကဟာကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေကိုထပ်ဆင့်တင်ဆောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိတ်ဖြူချေဆိုင်ကပ္ပဆာ2နဲ့လက်နက်ဆက်ရုံကနေမေလ1ရက်နေ့ကအင်အား600ခန်းနဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ6ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့အင်အား300ခန်းဟာမေလ7ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်စုံတက်နယ်မြေကနေကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ရုံနောက်ဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကာလရှင်နေရက်စွန့်နေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေထပ်ဆင့်တင်ဆောင်နေရတာလို့အသိပေးပါတယ်။တတလုံးမှာကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ရုံနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ7ရွာကအိမ်တော်စုတထောင်ကလူကြီး9000နီးပါးဟာစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီကိုရာသူတို့ခက်ခဲကြားကနေထပ်ဆင့်တင်ဆောင်နေရတာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်းမြေကြောင်မဲတောင်ရွာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာပုံနောင်ချင်းရင်ကြောက်တကားရွာဘက်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကားတဲ့စိတ်ဖြူနယ်ဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာနေတာကြောင့်ပေါင်းနယ်နဲ့စောနယ်ကဒေသနယ်ပြည်သူတွေသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒေသတွင်တော်လှန်ရေးအာဇူတွေကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တပ်မှုများအစည်းအဝေးအမင်းစွာကျင်းပပြီးစီးတဲ့တဲ့ငွေကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့တပ်မှုများအစည်းအဝေးတင်ပြဆောင်2026ခုမေလ9ရက်နေ့မှာ7ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့တရင်ဌာနချုပ်မှအမင်းစွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စည်းဝေးသို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မှဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကာကွယ်ဌာနဌာနမှုပြည်ထရေးဌာနဌာနမှုပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF မှတရင်မှုဒုတိယတရင်မှုတရင်တာဝန်ရှိအရာရှိများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ခံများနဲ့ရဲဘော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စီဝေးမှာတရင်နဲ့ဌာနတည်တည်မှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စီရေးလှူရှာမှုတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့အာဏာချက်နဲ့အာဏာချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစီရေးဆွဲရင်မြင့်တင်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလေ့ထဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်များကြားပုံမှန်ကြီးလက်အကောင့်နဲ့စီးရဲလှူရှာမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာစောင့်ထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မွန်ပြည်နဲ့မွန်ပြည်သူလူထုအတွက်အားကိုးရတဲ့စနစ်ကျပြီးပြည်သူ့ကြုံကိုဦးစားပေးကာကွယ်ပေးနိုင်သောတော်လှန်ရေးတပ်ဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောက်သွားရန်နဲ့ဒေသတွင်တော်လှန်ရေးမဟာမိတ်များနဲ့စီးရဲနိုင်ငံအရပုံမှန်ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ဗျူဟာမြောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖြေချခဲ့ကြတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။စီးရဲမှာရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်သွားရမယ်စီးရဲကြီးမှန်ချက်များ နေမည်စမိုးရင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဝန်ကြီးတော်လင်းတဲ့ MSRF အနေနဲ့ဝန်ကြီးနဲ့မုံလူမျိုးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစီဝေးနီကုံချုပ်မှလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းမြောင်နဲ့ AR မှာတော်လင်းတဖွဲ့ဝင်တရာကျော်အလင်းဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်ဝါဒဖြင့်မြင်းခရိုင်တပ်ရင်းကတပ်ပြင်းနှုတ်ကိုသစ္စာပေါက်ဖြစ်ကျင်းလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမင်းမျိုးနဲ့ AR တိုင်းနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတော်လင်းတဖွဲ့ဝင်တရားကျော်အလင်းဝင်လာတယ်လို့မေလ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းမင်းမျိုးနယ်မှာ TNL တဖွဲ့ဝင်3ဦး၊ DPLA တဖွဲ့ဝင်56ဦးနဲ့ PDF တဖွဲ့ဝင်73ဦးစုစုပေါင်း82ဦးဟာစစ်ကောင်ရှင်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုကြိုဆိုပွဲခန္ဓာပြုလုပ်ပေးကအုတ်ထင်းသူတွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလည်းအရခတ်တက်တော် AA တဖွဲ့ဝင်9ဦး၊ PDF တဖွဲ့ဝင်24ဦးစုစုပေါင်း32ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရာနုကိုစစ်ကောင်ရှင်ကလက်နက်ဖိုးနဲ့စုချင်းငွေဖြင့်စုစုပေါင်းကျပ်346သိန်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးမိဘတွေထံကိုပြန်လည်အနှံခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးကြိုဆိုပွဲတွေလုပ်ပြကဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြေခရိုင်အမတ်တတရင်ကတပ်ပြေးရဲဘော်2ဦးကိုမေလ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တော်လေးဘော်သစ္စာဖောက်ဖြစ်သူများအဖြစ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။သစ္စာဖောက်ဖြစ်ကြေညာခံရသူ2ဦးဟာမလ30ရက်နေ့ကရှေတန်းကာကင်စခန်းကနေစစ်ကောင်ရှင်တပ်ထွက်ပြေးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရဲဘော်တာယာခွန်ညီညီမင်းခန့်နဲ့အေပလာ၂ရက်နေ့မှာတပ်ဖွဲ့ကနေထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတဲ့ရဲဘော်အင်ဂျယ်ခွန်လိုင်းအီဖွေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုပါရယ်ဘော်နူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြေဒီကိစ္စကိုမဆိုတဲ့ရင်နေနဲ့လုံးဝတာဝန်ယူဖြစ်ခြင်းမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိပါကသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ပြည်ထောင်နေညီပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်။ဖရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံချိုင်းဥညီဌာနကကြေညာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တွေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နိုင်ငံချိုင်းဥညီဌာနကမေလ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူသားညီညွတ်အစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးခိုင်မာတဲ့တန်ဋိထံချမှတ်ထားပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ရင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ကုန်သတ်ခါမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဟီမန်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံ၃နိုင်ငံတွဲပတ်အဖွဲ့အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါ့အပြင်အာဆီယံတိုင်ဝမ်တည်ဆောက်ရေးဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးရေရှည်တည်တဲ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုဆိုင်ရာဂရီကဝတ်တွေအပါအဝင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတွေရဲ့ကျေပြန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နေနဲ့မှတ်သားထားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ Federal နဲ့ Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာပြည်ဝနဲ့ဒိဗယ်ရှိရှိပါဝင်ပတ်မှုနိုင်ရေးဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းထပ်အတည်ပြုထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်ပခန့်တွေအချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ့စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့ပေါ်ပြချက်နဲ့ရသားပြည်သူတွေပေါ့ကြမ်းဖက်တာတွေအတွက်ရှုံချချက်တွေကို NGO ကကြိုးစိုးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ရမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကအဓိကမူပိုင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ခုကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကအတည်ပြုခဲ့တာကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကထောက်ခံထားပြီးအဲ့ဒီမူပိုင်တိုင်းအပြည့်အဝအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဖျားချောင်းတွေကိုပုံကျက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံရေးယူဖို့အမေရိကန်ပြင်ဆင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်နေဟုကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘုတ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးယံဘာသာရေးအဆောင
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒီကိုဘုံချန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြံဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံမီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးမူတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ American ဆိုရကတရားဝင်ထောက်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ American ခြေဆိုင် Burma Research Institute နဲ့ Korean ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကကြံဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံစာပေးပို့ခဲ့ရမှာခုလိုတုံ့ပြန်လာတာပါ။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့မြောက်လိုင်းကိုဆိုရလို့အတိမတ်မပြုဘဲအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုလို့သာတရားဝင်သုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကဖလန်မြို့နဲ့မင်းတပ်မြို့မှာခရီးယန်ဖျားကျောင်းတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာနေထူးနေမြက်အခမ်းအနားမှာစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တာပါဝင်နိုင်ငံတော်ကစစ်ဘက်တက်ခတ်မှုတွေကိုသိစိတ်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ရှုံချကြောင်းနဲ့ Burma Research Institute ကကြံပြတင်ပြထားတဲ့မြန်မာစီးအုပ်စုကိုထိထိရရအရေးယူနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းစဉ်းစားသွားမယ်လို့ American ဆိုရကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဂိုင်ကျုပ်ဆရာတော်ကအဒီနဲ့ Charles Mambo ကဆရာနာသိမီ9နှစ်ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တွေဟာလုံးဝပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့ Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေခြင်းမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလရှိရနေ့ကစစ်တနီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများညီလာခံမှာကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုကခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာသလိုလူပေါင်း 3.5 သန်းကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့နာကဲပြောက်ခါစစ်တော်ကားတွေခံစားနေရကြောင်းရှင်းပြခဲ့တာ။မြမပြည်သူတွေကိုမမေ့ထားကြဖို့လည်းနိုင်ငံတကာသာသနာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးဆန်းကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော်မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အသက်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုတရင်တွေကိုတော့မျိုးပြကတရင်တွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော်တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကတရင်အဖွဲ၊ထောက်ကူအဖွဲ၊ PDF အဖွဲတွေ၊လူမှုအခြေပြုအဖွဲတွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်တရင်ဌာနတွေ၊လူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကတရင်တွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါရင်စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರೀ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರೀ စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော်တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်အချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိရဲ့နေမီတွေကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတုံလွာပေးပို့ခဲ့တာက ြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDMO နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပြီးနေတဲ့ CDMO နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံးကျုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့တရင်အချက်လက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေတရင်တပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းစေယုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစေထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတည်ခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တို့ဒူချီတန် SCF ပြည်သူတို့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကဆာကဆဘောမာတွေကိုစိုးရင်ထိတ်လန့်စေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တရားချင့်မြတ်လို့တဲ့ပြည်သူများအတွက်တော့အားတက်စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် SCF ဆိုတာဘာလဲ SCF မှာဘာတွေလုပ်လို့ရလဲ Spring Crowd Fund SCF ဆိုတာလုံခြုံစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ online အခြေပြုထောက်ပံ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် campaign ကိုတင်လို့ရတယ် campaign မှာကူလို့ရတယ်ဘာလို့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်လို့အားမခံနိုင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူပတ်တော်သားမဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့မျိုးပံ STV ကိုအဓိကငွေလွှဲစနစ်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ပါ။ဒါကြောင့်စာကစာရဲ့မတရားဘဏ်အကောင့်ပိတ်သိမ်းတာတွေကိုစိုးရင်စရာမလိုတော့ပဲ။တော်လိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ဥဒ္ဒေချက်တဲတပွင့်အနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ထောက်ဖို့ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ SCF မှာကမ်ပိန်းများစွာကိုတနေရာတိုင်းမှာတေချာစစ်စစ်ပြီးစူးစီးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုကိုချင်းတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုတစ်ချက်လေးထိကျိလိုက်ရုံနဲ့တင်ကမ်ပိန်းအကြောင်းအရာသေးစိမ်းနဲ့ငွေစည်းစိမ်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလွယ်ကူစွာမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုအနေနဲ့

လို့ရှိတိုင်းပြန်လဲဒေါင်းလုပ်ယူနိုင်တော့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုနဲ့ကို့မျိုးဆက်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ဟနာရှင်စနစ်ဒုက္ခတွေကနေမြန်မြန်ကင်းဝေးစေချင်ပြီဆိုရင်တော့အခုပဲဖုန်းဝယ်ယူ Facebook မှာ Spin Crowd Fan တွေဦးလူလူရံမုံတွေလို့ရိုက်ရှာပြီးအခြားလက်အသေးစိတ်ကိုရှာဖွေပါဝင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ SCF မှာထောက်ဖို့ကိုပြီးရောင်နေလေးရက်တွေစီကိုအတူတူအချိန်မြင့်ချိန်တက်ကြရအောင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ ebook စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာနေဝခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လံရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အာနာရှင်စန့်ကျင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လံရေ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော်လံရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလသက်တမ်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လမ်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူမှုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လံရေးအစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူမှုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လံရေးအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူမှုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2022ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတန်တဲတွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်2022ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုပိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားဘဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိကြပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအဆင့်အကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောက်မြက်ရတနာလောဝက်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံမုံတွေအတွက်ထဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စွပ်စတာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလဲတွေးစားနားလဲတင်ပါတယ်နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူထုအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်းတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ရပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြည့်ရက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရဲအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်စေစုနှင့်အထီးကြာကောင်းကြာနိုင်မဲဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ပြက်တွေကိုဆန်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသက်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။စေစုနှင့်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပြက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့
Nui U Don Lan Hi Hale, Tini Manepian, Amy B. So May, Dibwem Yum Hoda, the Bob Bow Nai Mare. Akulo, Nani Jola Chima, Nui U Don Lan Usa, Aquari and Ine, Lenaka, Dole Ye, See Ye, Nangayim, Habu Hago, Yale, Don't Dabi, another land down to Google, Chain Yi Chamat, then be Piabari. Nangaya, Usa do Miazuga, Nangaye, Pimbama, Nitanga, a may be see many jarry at Piacale. ကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခန်းစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့
တာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုံ့ဆော်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေအေတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်နီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်တီယန်နယ်မူအတိုင်းဥမအေးလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်နီလာအေးလဲသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမျှလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယျဟင်ဟင်ဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့တော့ငါ့အောင်မဝင်ရန်သူထင်ပြီးချိန်ကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလနဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှန်မှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဗိုလ်ကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖတ်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြချင်းရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံမို့တော်ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထက်တော်စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လည်ရေးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရီရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဥမအေလိုကတမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖန်းစီကံတမရကိုအခုတမရကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာသင့်ပွင့်တယ်မှန်ပဲစီရင်အရှိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတံမိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ
2: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MST အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင်း ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကြနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှင်းနှင့်ပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲ။တောင်းခံဖို့ပြောတယ်။ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလား။အတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလား။သူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲ။ခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာ။ယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်။ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမဆုံးမနဲ့လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တော့ကတော့အလန်ဒီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လုံးမွေးတို့နေလည်ခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြားနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လုံးမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးဒလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူလေးဗျစကားပြောကောင်းနေတယ်မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လုံးမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မောင်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လည်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူးမောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောတိကြပါလေဂျပန်ခေစစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီတွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုခက်ခဲတွေပဲရှိရှိအ အခက်ခဲပြီးကြားတွေကနေရဲရွာလူတို့တိုးတက်ရေးကိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

လက်တွေ့စံသတ်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးသိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုးခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြင့်ရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမာရင်ရဲ့ကြောင့်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ်ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: ำราฮาวในยองเนี่ยนี่เลยจ้าซาเจတကြံပိတ်ရက်မှာစတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။မျိုးများရဲ့ကုန်းပေါင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးသခင်နာရဆွန်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ရည်အလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံစိုးဆန့်စီလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုယ်သွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူဘွယ်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမိကြီးမိသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေကာလာအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်။သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်းဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြန်မာပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုံကြီးเจ้าနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုံကြီးเจ้าကခွာနောက်တနေရပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနေရဲ့အတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာနာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲကြည့်တော်မဲဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18A taxi driver, silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတရဲ့တာဝန်ကြီးလူသားဆန်တဲ့ဘက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရဆွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်တယ်လို့ဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတုန်းကကိုရိုင်းကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေးရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပထမသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်။သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူး။ဒီတော့ထီထိုးထားတယ်။ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရော။ဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရော။ထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိမ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပူဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပူမူးစီကဆိုကျူနဲ့မြည်စရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စဖို့မူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစဖို့မူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖို့မူးကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။တမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။တမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖို့မူးကဒီလိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမရကြီးခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးနေ နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထိပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့။သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူး။သူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူး။ပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်။အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Scholarship Foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်။မကြခင်တက်တန်းစီလိုအနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်။သူ့နောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်။သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဆေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာ။တောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်္ဘောတွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိကြောင်းပြောပူထားတယ်လေ။သမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရော။ခေါက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားဆက်မီပြောကြတာပေါ့။သမရကပြောတယ်။တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်။သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်။ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တယ်လေတဲ့။ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ตาไอ้ตัวကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလဲตาကိုစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လုံမဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိသလောက်ဒီမေးခွန်းမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်။ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်။မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့။သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတိမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့။သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာဆာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်နီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာအတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကဲတင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာအတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရမှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကွန်ပြောတယ်။ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချင်းရုံမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးက"ဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲ"ဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့။အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြာခဏတက်လေးရှိတယ်။ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်။အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့ဝင်းရွေချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသား professor ကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အတိအမှန်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းနေဆိုကသမရရဲ့ခင်မောဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရဲ့ခြံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလीနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည့်ပေးဖို့ တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစာစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖို့ဆောင်ရောက်လာပြီးစဖို့မှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖို့မှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပိုမှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပိုမှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစာစားကြတာရှင်းသိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကြက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရက်နေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလေစားလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုယ်တိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြသလိုအယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အတီးရလက်ကားစီတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာသလိုအယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တီတိမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေစီစီတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးတက်ရောင်းတော့ဝယ်ဘူးကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးတက်ရမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလीရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေပါမယ်မပစ္စည်းကအဲ့လိုဈေးမတက်ဘူးတန်စာကတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဘီးတော့အခု9500 9500အလုပ်သမားကအရင်တော့300အခု900 800အပင်ချတယ်အပင်900ချ900အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ပို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရောင်းကတော့ပြောနေတာကအခုက60ရောင်းတော့ကုန်သွားကတော့ဝင်နေအခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲ200ကတော့200ကတော့ပဲလာတယ်အနေနဲ့တော့မမကတော့နာမည်ရရှိစီလေးပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လေးပတ်တော့ဒီကစီရမင်းလေးဘာလို့စီမရတော့ကိုငိုနေတော့မဆတ်တော့ဘာလဲအဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီစီတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စီတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတံမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလေးဆလိုကို့အတက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ် တွင်းတိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမိပြခဲ့

0: ရွာထဲမှာလောက်တပွားပွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှိန်လေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဆက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတဲမှာခိုင်မျို
1: းမင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရေနှစ်အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရွှေရကုံစီရီတော်အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကြမ်းတိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်အတဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖျားအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျက်ပြက်နေဘောကရောက်သွားပဲပေါ့ဒီဖျားဖူးပြီးသွား။ဟိုကအကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖျားလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော
1: ်။ကဆုံလာပြည့်နေမှာရွှေရကုံစည်းတော်အင်္ဂါတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အဆုံးအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြမ်းလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
3: ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတတော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျာဟွာဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ဖျားလာဖူလိုက်တယ
1: ်ဖျားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်ခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုံမှန်လူရန်ထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်ကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
0: ဥရောဒီလေခွေးစကားတင်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွတ်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့ လုံးဝချွတ်ဆွအတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့ညလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်အောင်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပြည့်စည်ယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဥဒံကြီးအတနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့တော်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့
4: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုဘဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေကျင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လည်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီပေါ့ဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းနေပဲဆိုပြီးကြိုင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ကမရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြားတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှတွင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါကိုလိုနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသူ့အတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေချုပ်ယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးချင်းခွေးချင်းသခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီကြီးလေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလာနှပန်ရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်သူတပည့်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့ သရီဂျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်ဤသေးသဘခြုံထဲကဂျိုးသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူလွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့တမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်တမရဒံဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းပဲလေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖုတ်ဖုတ်ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်သက်လဲပြီးအရသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစည်းအကမ်းစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ်Old generals, new clothes. တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လုံဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးရောလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပီပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိမတ်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငင်းချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဦးတာဦးတာဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့ တန်တမာရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမရဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နဲ့စစ်တပ်ကသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာသမရလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမရအဖြစ်ရွေးပြီးဂရိသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်

ချဲ့ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအွန်လိုင်းစစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြမ်းဖျင်းခံမှန်းကြပြီးဒီနေမြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကျွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရိသစာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့တရင်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်သလိုတရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phone Call Crown ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသိကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့တမနာတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေ။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာရေလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကဲယိုတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာ
bố bí tâm

0: ကိုရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာ
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ရေတံတဲ့သဘာဝတံငွေ pipeline ဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလန့်လိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများအဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှုမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: 因为乱来，因为缅甸人民，要米拉。
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဒီထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံလုံးပါပဲ။ထမင်းအတူတူစားကြတယ်။ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်တွန်းနေ။အတော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်။အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာ။အိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်။ချက်ပါပြောသလိုပဲ။ကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်ရဘူး။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်ရဘူး။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: No.
1: When you take these actions,
0: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
1: ်
0: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်

အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိတ္တကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများဆဆတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ၊ထောက်ကူအဖွဲ၊ PDF အဖွဲတွေ၊လူထုအခြေပြုအဖွဲတွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေ၊လူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်ရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမြေတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမြေတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM မွန်းနှန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြေတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မွန်းနှန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါ ರಿ တာမန်အဖြစ်စစ်ဘေးရှောင်ကြီးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုတတ်ရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ဘေးတင်ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ဘေးရှောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာရှောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုကျင်းစာနာသိရှိဖို့တရင်အချက်လက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးအပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုင်းလံပြက်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစေးကျွေးပြီးတော့မတည်ခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်တားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုတ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေဆူတေရှင်ဆူရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်နဲ့သခိုင်းအဆက်မှာစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြစ်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစစ်ကား3စီးမီးလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ခလန်ရ136တပ်ကဒုတက်ရဲမှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းထဲမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့ကဏီနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံချိုင်းဦးညီဌာနကြေညာစားတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခြားတဲ့တွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်နယ်စကိုင်းအဆက်မှာစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစကား3စီးမီးလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့အင်အားရာနဲ့ချီဖြစ်တင်လာတာကြောင့်တော်လင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသရှိဟဲပါရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအကြဆုံများပြားခဲ့ပြီးတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုနမွန်ရွာတက်ကုန်းကိုဆွဲပြေးပြီးမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုပင်တိုကိတ်နေမိုးကောင်းတိုက်ဝါကုတ်အနီးနဲ့ပမော်လီမျက်နှာဖျားနေကကာကင်းစခန်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းထိကြိုက်ကတာလမ်းမိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဲခါပိုးရင်နှန်းတွေကိုမေလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။AAKIA နဲ့ PDF တွေအပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကား3စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ထံမှလက်နက်ငယ်6လက် Starling စက်တွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာနန်းစီရမွန်းနှန်းတွေနဲ့စစ်သားတွေပါဝင်တဲ့ကားအစီးရေ400ကျော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုတက်လာနေပြီးဒါဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာလဲပတ်နိုင်မှုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခလာယာ136တက်ကဒုတက်ဟင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လာမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမှာအမှတ်136ခြေလျင်တက်ရင်ကဒုတက်ဟင်မှုကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။ မေလ၁၁ရက်ည၆နာရီဝန်းကျင်မှာလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမီတာတရာကွာမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ခလာရတစ်တုံည၆တရင်မှာအားကိုရတဲ့ဒူရင်မှုထွန်ရကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရေဘလူးတရင်ကဝိညာဉ်အသွင်ပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမီတာတရာအကွာအဝေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လမိုင်းမြို့ထဲကိုဇေဝဲထွက်လာတဲ့ခလာရတစ်တုံည၆ကဒူတရင်မှုထွန်ရကျော်ကားပေါ်မှာဖုံပြောနေချိန်ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တာခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသွားတာလို့သိရပါတယ်။သူနဲ့တူပါလာတဲ့စစ်သား၃ဦးဇေသွားဝင်နေတဲ့အချိန်မှာခလာရတစ်တုံည၆ကဒူတရင်မှုထွန်ရကျော်ကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာလကမိုင်းစခန်းမှုအောင်ကျော်မင်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမိုင်းရဲစခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးအဲ့ဒီရဲစခန်းကရဲတွေခလာရ136တရင်မှာပူပေါင်းနေတာကြောင့်စုစုပေါင်းအင်အား150ခန်းနဲ့အထိုင်ချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေမြုပ်နယ်မှာအမှတ်16စစ်စင်ရေကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19နဲ့လောက်ခံတက်တွေဖြစ်တဲ့ခလာရ61ခလာရ136ခလာရ299ခမရ343ခမရ586ခမရ588ခမရ280အမှတ်316နဲ့310အမြောက်တက်တို့ရှိတယ်လို့စီးရဲမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်။ရှင်းမပင်မှာအတင်းအာဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေပါဝင်စစ်ကွန်ရှင်တပ်သားရှိဦးအလင်းဝင်စစ်ကွန်ရှင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းရှင်းမပင်ခံမှာအတင်းအာဓမ္မပေါ်တာ
2: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: ဆွဲခံခဲ့ရတဲ့စစ်မှုထမ်း၃ဦးပါဝင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားရှိဦးလက်နက်တွေနဲ့တူအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာ၁၂ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့တကုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမရ139တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား၃ဦးဟာ MA1 တပ်နဲ့တလက်ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးရမပင်ခရိုင်ပကဖထံကိုအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်တပ်သား၃ဦးဟာကြီးသွားရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုဂုံမြို့စစ်မှုရေးအသီးသီးပေးအပ်ချိန်မြင့်သွားမယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။လာရူရိမပင်ခိုင်ဘျူဟာ49စီကိုလည်းစစ်ကောင်ပြင်တပ်သား9ဦးဟာလက်နက်ခရဲတွေနဲ့တကွခွေရပိုင်းတွင်ချိတ်ဆက်အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကဗန်မွေးရံပြူစောက်ထရီတွေလိုက်ပါလာတဲ့အင်အား300ကျော်ပါစစ်ကောင်ပြင်စစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဘျူဟာ49ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရော့ချင်းရွာကနေချောင်းမရွာဘက်ကိုဦးတည်လာချိန်လန်ခူလန်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးပြူစောက်ထရီကောင်းဆောင်ရဲ့ညီပါဝင်ဆေးဦးကန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်ပြင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေစီကနေခိုးယူလာတဲ့ထွေလာကြီးဒစီနဲ့ကြားပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်အနှံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်ရှင်လေးချောင်းကနေပြင်းထန်ပုံကျနေ။ကြောင်းမဲမှာစစ်ကြံလက်နက်ပါကွဲပြီးမြို့သားတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးဘော်ကိုမေလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကအပြင်းထန်ပုံကျချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညနေ 6:20 မိနစ်ကနေ 6:40 မိနစ်အထိမှာတရဲဦးနေပြည်တော်အေလာနဲ့လက်ထီလာရှန်တဲ့လေတပ်တွေကဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပုံစံလုံးထပ်မံကျချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ12ရက်မနက်အစောပိုင်းကလည်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့မြို့နောက်ဖက်တို့ကိုဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပေမဲ့အတိအကျဟိုတော့အတိမပြတ်နိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာမင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ပြည်ပြည်စစ်ကြောင်းဝင်မလာသေးပေမဲ့ပောက်ကနေတဲ့ဆင့်ပုံနောက်ကြောက်ထုဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရင်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့ဘုံကုန်ကျင်းတွေတူထားကြပြီးတော်လင်းဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မှာမကပောက်ကွဲသေးတဲ့ RPG လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကြောညာလက်နက်ကိုဖြုတ်ကြည့်ရကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ညနေ 6:00 ဝန်းကျင်မှာနိုင်ခဲကြီးရအုပ်စုပန်ဟိုင်ရွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုင်းထွန်းဟန်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့အချမ်းကြီးကနေဆိုပါလက်နက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ထို့နောက်၎င်းလက်နက်ကိုအိမ်ယူလာခဲ့ပြီးဖြုတ်ကြည့်ရကနေပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောညာလက်နက်တွေမိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိပါကလုံးဝမကင်တွေပဲသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲပါတီ SSPP ကထူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကနေနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်နှစ်ပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးခုနူးတန်ရရရှိကကျေးရွာ44ရွာကဒေသနေပြည်သူ3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွေဧပြီလ28ရက်နေ့ကစလို့ကနေမြို့နယ်တွေကိုရောက်နေတာမေလ15ရက်ဆိုရင်15ရက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကနေမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ44ရွာကအိမ်နောက်စု6554စုကဒေသနေပြည်သူ3900ဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးရာသီဥတုခြေနေကြောင့်စာဝင်းတွေခက်ခဲနေတယ်လို့နေရာလုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကအသိပေးပါတယ်လက်ရှိမှာချမစစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေဟာကဏီမြို့နီးရေလေကျွန်းပြူစခန်းအနီးချောင်းမရွာချင်းတောင်ရွာအနီးမှာရှိနေစေလို့သိရပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းအချမစစ်တက်ဟာဒရုန်းပါဝင်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအကြမ်းကြီးလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေပါဝင်3ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတပ်50ရွေအမျိုးသမီးတဦးနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူပိုင်အိမ်9လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးကကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နှွားတစ်ကောင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပေါင်းနှင်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9000ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပေါင်းနှင်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9000ကဟာကာဗာဆာ24ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေကိုထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိတ်ဖြူချေဆိုင်ကာဗာဆာ2လက်နက်စက်ရုံကနေမေလ1ရက်နေ့ကအင်အား600ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ6ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကပ္ပဆာ24လက်နက်စက်ရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့အင်အား300ခန့်ဟာမေလ7ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်စုံတက်နယ်မြေကနေကပ္ပဆာ24လက်နက်စက်ရုံနောက်ဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကာလရှင်နေရစွန့်နေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေထပ်ဆင့်တင်ဆောင်နေရတာလို့အသိပေးပါရယ်။လက်တလုံးမှာကပ္ပဆာ24လက်နက်စက်ရုံနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ7ရွာကအိမ်နောက်စု1000ခန့်လူကြီး9000နီးပါးဟာစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီကိုရာသီဥတုခက်ခဲကြားကနေထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတာလို့သိရပါဗျ။ပေါင်းမယ်ကြောင်မဲတောင်ရွာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာပုံနောင်ချင်းရဲ့ကြောက်တကားရွာဘက်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့မန္လေးတိုင်းကြောက်ပရာမြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကားတဲ့စိတ်ဖြူနယ်ဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာနေတာကြောင့်ပေါင်းနယ်နဲ့စောနယ်ကဒေသနယ်ပြည်သူတွေသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒေသတွင်တော်လှန်ရေးအာဏာသူတွေကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တပ်မှုများအစည်းအဝေးအမင်းစွာကျင်းပပြီးစီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့တပ်မှုများအစည်းအဝေးတင်ပြဆောင်2026ခုမေလ9ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့တရင်ဌာနချုပ်မှအမင်းစွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီဝေးသောမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မှဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကာကွယ်ဌာနဌာနမှုပြည်ထရေးဌာနဌာနမှုပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF မှတရင်မှုဒုတိယတရင်မှုတရင်တာဝန်ရှိအရာရှိများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ခံများနဲ့ရဲဘော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စီဝေးမှာတရင်နဲ့ဌာနတည်တည်မှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အခြေခံစာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့အသားချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစီရေးဆွဲရင်မြင့်တင်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလေ့ထဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်များကြားပုံမှန်ကြီးလက်အားကောင်းတဲ့စီးရဲလှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင်းဝတ်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာစောင့်ထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မွန်ပြည်နဲ့မွန်ပြည်သူလူထုအတွက်အားကိုးရတဲ့စနစ်ကျပြီးပြည်သူ့ကျိုးကိုဦးစားပေးကာကွယ်ပေးနိုင်သောတော်လှန်ရေးတပ်ဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောက်သွားရန်နဲ့ဒေသတွင်းတော်လှန်မဟာမိတ်များနဲ့စီးရဲနိုင်ငံရေးပုံမှန်ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ဗျူဟာမြောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖြေရှားခဲ့ကြတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။စီးရဲမှာရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်သွားရမယ်စီးရဲကြီးမှန်းချက်များနေမြေစုံမွေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဝန်ကြီးတော်လှန်ရေးတပ် MSRF အနေနဲ့ဝန်ကြီးနဲ့မုံလူမျိုးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအစည်းအဝေးဤကုန်းချုပ်မှလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆံမြောင်နဲ့အေရီမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်လင်းဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်ဝါရက်ဖြင့်မြင်းခရိုင်တပ်ရင်းကတပ်ပြင်းထုကိုတစ္ဆာပေါက်ဖြစ်ကျင်းလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆောင်မင်းမျိုးနဲ့အေရီတိုင်းနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားကျော်အလင်းဝင်လာတယ်လို့မေလ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာ TNL တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး၊ DPLA တပ်ဖွဲ့ဝင်56ဦးနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်13ဦး၊စုစုပေါင်း82ဦးဟာစစ်ကောင်ရှင်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုကြိုဆိုပွဲခန္ဓာပြုလုပ်ပြီးကအုတ်ထိန်သူတွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အလားတူနောက်တောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှလည်းအရခတ်တက်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦး၊ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်24ဦး၊စုစုပေါင်း32ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရာနုကိုစစ်ကောင်ရှင်ကလက်နက်ဖိုးနဲ့စုချင်းငွေဖြင့်စုစုပေါင်းကျပ်346သိန်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးမိဘတွေထံကိုပြန်လည်အနံခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်ရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးကြိုဆိုပွဲတွေလုပ်ပြကဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မြေခရအမတ်တတရင်ကတပ်ပြေးရဲဘော်2ဦးကိုမေလ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တော်လေးဘော်တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်သူများအဖြစ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်ကြေညာခံရသူ2ဦးဟာမလ30ရက်နေ့ကရှေတန်းကာကင်စခန်းကနေစစ်ကောင်ရှင်တပ်ထွက်ပြေးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရဲဘော်တာယာခွန်ညီညီမင်းခန့်နဲ့အေဘလ2ရက်နေ့မှတပ်ခွဲကနေထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတဲ့ရဲဘော်အင်ဂျယ်ခွန်နိုင်ဤဖွေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် ဆိုပါရမနိုးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြည်သည့်ကိစ္စကိုမဆိုတဲ့ရင်နေနဲ့လုံးဝတာဝန်ယူဖြစ်ခြင်းမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိပါကတမတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ပြစ်ဒဏ်နဲ့ညီပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ Federal Democracy နိုင်ငံတွေအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဦးညီဌာနကကြေညာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Federal Democracy နိုင်ငံတော်တည်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဦးညီဌာနကမေလ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီး Federal Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးခိုင်မာတဲ့တန်ဖိုးထံချမှတ်ထားပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ရင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ကုန်သိက္ခာမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ပုံမှန်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွဲပတ်အဖွဲ့အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါ့အပြင်အာဆီယံတိုင်ဝမ်တည်ဆောက်ရေးဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးရေရှည်တည်တဲ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုဆိုင်ရာကတိကဝတ်တွေအပါအဝင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတွေရဲ့ကျေပြန်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နေနဲ့မှတ်သားထားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ Federal and Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာပြည်ဝနဲ့ဒိဗယ်ရှိရှိပါဝင်ပတ်မှုနိုင်ရေးဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းထပ်အတည်ပြုထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်ပခန့်တွေအချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ့ဆိုရင်ပုံပန်နဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ရသားပြည်သူတွေပေါ့ကြံဖက်တာတွေအတွက်ရှုံချချက်တွေကို NGO ကကြိုးစားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချက်တဲ့ကိုဖြေရှင်းရမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကအဓိကမူပိုင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ခုကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကအတည်ပြုခဲ့တာကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကထောက်ခံထားပြီးအဲ့ဒီမူပိုင်တိုင်းပြေဝအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဖျားချောင်းတွေကိုပုံကျက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံရေးယူဖို့အမေရိကန်ပြင်ဆင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်နေဟုကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘုတ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးယံဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြံဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံမီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးမူတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆွေရကတရားဝင်ထောက်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင် Burma Research Institute နဲ့ခရီးယံဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကအကြံဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနစာပေးပို့ခဲ့ရမှာခုလိုတုံ့ပြန်လာတာပါ။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့မြောက်လိုင်းကိုအစိုးရလို့အတိမတ်မပြုပဲအနာသိန်းစီအိုစုလို့သာတရားဝင်သုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကဖလန်မြို့နဲ့မင်တပ်မြို့မှာခရီးယံဖျားချောင်းတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာနေထူးနေမြက်အခမ်းအနားမှာစီအိုစုကလေချောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တာပါဝင်နိုင်ငံတော်ကအကြံဖက်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုသိစေပေးဖို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချကြောင်းနဲ့ Burma Research Institute ကကြံပြုတင်ပြထားတဲ့မြန်မာစီအိုစုကိုထိထိရဲရဲအရေးယူနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းစဉ်းစားသွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဂိုင်ကျုပ်ဆရာတော်ကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုကဆရာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တွေဟာလုံးဝပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကဆစ်ဒနီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများညီလာခံမှာကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုကခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာသလိုလူပေါင်း 3.5 သန်းကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့နာခဲ့ပြောက်ခါဆစ်တော်ကားတွေခံစားနေရကြောင်းရှင်းပြခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေကိုမမေ့ထားကြဖို့လဲနိုင်ငံတကာသာသနာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကကမ္ဘာစွမ်းအင်ဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလောင်စာအသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့ပါဝင်ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအကြက်တဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရမှာပါ။ဒီနေ့ကနေလူလူနဲ့တွဲဆုံဝဲတစ်ခုမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကCOVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းကျေကျေပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Work From Home စနစ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မိုဒီကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအများသယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုပုံမသုံးပြုဖို့ပြည်ပခီးသွားတာမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံသားသွင်းကုန်တွေကိုဝယ်ယူမှုလျှော့ချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး New Delhi မြို့ကန်တွေကတော့အမြင်မျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။အခြားသူတွေကမပြောခင်ကိုယ်တိုင်အရင်လှုပ်ပြရမယ်ဆိုသလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ပါတီဝင်တွေအရင်လှုပ်ပြဆင်ပါလေ။ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာလုံးဝမှန်ပါလေ။ဒါကိုအရင်ကနေ့ကလှုပ်ခဲ့ရမှာပါ။လူတိုင်းသိထားပြီးသားပါ။လောင်စာစီအသုံးလျှော့ပြီးကားစုပေါင်းစီးစနစ်ကိုပိုလှုပ်တင်ပါလေ။အိန္ဒိယဟာရေနံစိမ်းနဲ့တန်ခွေကြီးအများစုကိုအရှိလက်ပိုင်းကနေအဓိကတင်သွင်းနေရတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ဆိုရကဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဈေးကိုထိန်းထားပေးပေမဲ့အရှိလက်ပိုင်းဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေရေရှည်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါလေ။အစိုးရတိုက်ခိုက်နေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်မူဒီဆိုရဟာသူ့ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုပြည်သူတွေအပေါ်ပုံချနေတယ်လို့စွပ်စွဲဝေဖန်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာအကျော်ကြာဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cannes Film Festival ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပဖို့အစဉ်အသင်းဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနှစ်ရဲ့ Pandal Su အတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်က22ကားထဲမှာတော့နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာပက်ထရိုအယ်မိုဒိုဗာရဲ့ Better Christmas ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။အဓိကကတော့မိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောင်ညာဒါရိုက်တာတယောက်ကြောင့်ကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Iran Director Asghar Farhadi ကလည်း Paris မြို့ကိုနောက်ခံထားပြီးပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကနဲ့ရှင်ပြိုင်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဒါရိုက်တာနာဟုန်ဂျင်ကမြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Hope ဆိုတဲ့သိပ္ပံနောက်ခံတိုက်ရိုက်ရင်ပိုရုပ်ရှင်ဟာလည်းလူပြောများနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပတ်ချန်ပူကတော့နိုင်ငံအစွဲနဲ့မျက်နှာလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကစုတွေကိုအခုကစပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း90ဒါမှမဟုတ်100ကြာသွားရင်တော့လူတိုင်းကသဘောတူလက်ခံမဲ့လက်ရာတွေကိုပဲပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပြန်ပွဲဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့အမေကိုကင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေအားကောင်းနေပြီးနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေတိတိတသားနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့Adam Driver နဲ့ Scarlett Johansson ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ James Gray ရဲ့ Crime Drama Paper Tiger နဲ့ Rami Malek ပါဝင်ထားတဲ့ Eros Sauce ရဲ့ The Man I Love ကိုလည်းပြသမှာပါ။ Khan ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာဒီနှစ်မှာမြို့သမီး Director တွေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်၅ကားကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့22ကားထဲမှာအမျိုးသမီး Director တွေရဲ့လက်ရာ9ကားအထိပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော် Director ကတော့ခွဲတန်းစနစ်တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့ပုံကာဝယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမှာတော့ခွဲတဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေမရှိပါဘူး။အဲဒီလိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲတဲ့တွေမထားကျင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံနိုင်မှုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ကတော့အချိုးညီညီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။89ကြိမ်မြောက်ကန်ယိုရှင်ဖွဲ့တော်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်မှဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေလုရှားစရာဒရမာတွေနဲ့ခန်းနာထေဝါမှုတွေကိုဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြုံရမ်းမျိုးတော်ရဲ့လမ်းတွေမှာအရင်ကမတွေ့ရဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုတွေ့နေရပါတယ်။လမ်းမတွေပေါ်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေပါ။မကြာသေးခင်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ယူရုတပ်ပေါ်တွေမှာပြုံရမ်းမျိုးတော်တွင်ကားရီအတွက်တိတိတသားတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကလူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေကနေအခုကားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရင်ရံနားရနေရာတွေအထိကမ္ဘာအထူးကြံစိုးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်ကားပိုင်ဆိုင်မှုတိတိတသားတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Riders ကအတည်ပြုထားတဲ့ Social Media ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကားရန်ရှိတဲ့အဝါရောင်နံပါတ်ပြားတက်ထားတဲ့ကားတွေကိုတွေ့ရပြီးအရင်ကမတွေ့ဘူးတောင်ရှာပါတဲ့ကိုပိုင်ကားတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေပါနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်ကကားဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနေတာကိုပြသခဲ့ပြီးဒါဟာကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုးတက်ရေးပါလာမှုကိုပြသနေပါတယ်စိုးမြို့တော်ခြေဆိုင် Daily NK သတင်းဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာလီဆန်ယန်းကတော့ကားအများစုဟာတရားမဝင်နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကနေဝင်လာတာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာကားတွေလိုအပ်နေပြီးလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေကနေပေါင်ကိုနီးလန်းနဲ့တွင်းနေပါတယ်။အဲဒီကားတွေကအခုပြုံရမ်းလမ်းမတွေပေါ်မှာမောင်းနေနေကြပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကားပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်လူတွေကလည်းအဲ့ဒီကိုအသုံးချပြီးစီးပွားရှာနေကြပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုပြသခြင်းမို့ရပြီးကားငါးလုပ်ငန်းလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွချဲ့ထွေနေပုံရပါတယ်သူတေသည်ဂျန်ယွန်လီကလည်းကားမျိုးစားတွေပုံမဆုံနေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်အရင်တော့ကတော့ကားဘရန်ဒ်မျိုးတွေကိုလွယ်တကူပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကားမျိုးစားတွေအရန်ဆုံလာလို့ဘယ်ဘရန်ကအဓိကလဲဆိုတာတော့ခွဲရခက်လာပါတယ်ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမှာကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာMV Hontius Demobo ကနောက်ဆုံးကြီးတဲ့တွေကိုအရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုအောင်ပါထားရှိထားသလိုဇင်ကန်သင်္ဘောကြီးကိုလည်းပိုးသက်ဖို့အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုဥတီမောင်းနှင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ WHO ကြီးကတော့လက်တလောချင်းတွေကိုအပြုသဘောမြင်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပိုးပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ရောဂါပြိုးချိန်ကလည်းရှည်လျားတာကြောင့်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာကူးစက်မှုအသစ်တွေထပ်တွေ့လာရဖို့ရှိနေပါလေ။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Kent Ward ဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်မခံဘဲငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမော့ကို Chandleri စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့စပိန်နိုင်ငံကိုသူကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရမုံငွေနဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူ့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာကြီးဟာဒီကောင်ဆန်မှုတွေကြောင်းရုံမှုတွေထက်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသနိုင်ပြီးရှေ့ထွက်ရရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစပိန်အနေနဲ့ Hondius တင်မော့ကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကတရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြည်သက်ဝင်ကြီးချုပ်ကလည်းအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေ EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဝင်ကြီးတွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကတစ်ဆင့်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ကူးစက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြန်ဆုံးမျှဝေကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကရောဂါကာလအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်နိုင်ငံအများစုဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်း42ရက်ကြာတည်ထောင်ခွဲထားတာနဲ့ကူးစက်နိုင်ခြင်းများသူတွေကိုအစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကလည်းဒီလိုပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း WHO ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ခီးတွေကိုတီးတန့်ခွဲထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့အမေရိကန်ရဲ့ CDC ယာယီအကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ရှင်နံပြ

္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းဝါတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကာလန်2တန်းရှော့ချရေးတွက်

0: နော်ပြည်တွင်သားငှားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရေး73စီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာတိနံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅စီက၅ကုန်တဲတွေက73စီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
1: ်ရှင်းကြတော့လုံးဝတော့ပါသွားတော့ကောင်းလို့ဝင်လို့ငါတော့ဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေဖို့ကပိတ်တယ်ဘာသာကတတိနေ့မှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကားလေးဒီတက်သွားတော့ဘို့နေတော့ကားကားတော့ငါးသိပါဘာလိုက်တက်ပြီးရောင်းอ่ะကားကားရောရင်းတော့2000တောင်တပေါ့တပါဘာ35ပဲရည်ခုလိုတပါ35ရည်ရအောင်ကားကားဘေးရောက်တပေါ့တသိန်းပြောလူလေရောမြောက်ကကိုယ်တော့မကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အရီဘတ်နဲ့အော်ရက်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နယ်ဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဥမာဝကသူမောင်မင်းကြီးသမားတွေအားလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုညော်လေးမျိုးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဥမာဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမူရချိန်တော့မှ900တုံးတာအဲ့ဒါကိုအဲ့ပုံမူလေးကိုမပြီးခြေလို့ဒီနေဖို့တွေခြေတယ်တယ်ဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းပလာရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီသားနေဖို့ဆိုတနေ့လေးသိန်းငါးသိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့
0: တောင်ငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲ့ဒီကာလာတူတင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟိရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာစီမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဝန်တော်ကတစ်ခါကြက်ပြေချတစ်ခါကြက်နှစ်ရချတယ်အော်တော့စီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူးပေါ်ကောင်းပုံမပြတော့မထွက်နိုင်စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူးမကိုက်တော့မထွက်နိုင်အော်တော့ဒီအချမ်းနေတာအလိုရစီဒီမှာများမှာလာပစီကပြည့်အရင်ကွာရေသူနှိမ့်သွားပစီကပစီကညံ့မှာတော့ quality မမီတော့ဘူးမနေ့ကမော်လာနေအရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်အခုက900ရာခိုင်နှုန်း900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အလိုပဲလာတော့တော့ကလုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူးနာဝူအနေနဲ့
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတလျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်သေးပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးတာဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ဆိုရ
2: ပါဆိုတော့မယ်။တော့ကြောက်ကြောက်ကလေးတော့မလုပ်လာ။ဒါကအခုဆိုတော့မယ်။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်တော်ဆိုးအဆိုးဆုံးပဲပြောလို့ရ
0: ။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီလျှော့ချသုံးဆဲမယ်ဆိုရင်73စီသုံးဆဲမှုကတရက်ကိုဂါလန်တန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာသုံးဆဲသွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသင်းငန်းကနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြမသားငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီး လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အဆိုင်တကြံတဟေးဟေးတဟဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးရောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတစ်ချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်တန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေ။တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းကြတယ်။ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်အိုတွေအများစုအတွက်ဥပုသ်သီလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတ္တိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိတယ်အာလာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်းချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းလက်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တဲ့ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြသလိုအယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စင်းတွေအရေးသေးကြဆင်လာသလိုအယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆေးမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေဈေးသက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲဈေးပဲဈေးပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမှာမှပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ကဘီတော့အခု900 900 900အလုံးမားကအရင်တော့ 300အခု500 800အတင်ချလေအတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာကအခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုဆောင်းတဲ့နှုန်းလိုဝင်နေအခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာတယ်အနေထားတော့ဘာမှမကောက်ဘူးနော်ဒါရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလေးပတ်တော့ဒီကစီရမေးမယ်လေဘာလို့စီမရတော့ပုံကိုဒီနော်မဆတ်တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာအဲမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စီတွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုအားဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်ရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးတစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်တစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယဒီလိုကြွတက်တွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပြော်တဲ့တကြံမှုတော်လည်ရေတော်လည်သွေးတော်လည်စိတ်တော်လည်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ၄နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအပြန်အလှန်ဖေးမှသည်လူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ချေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသစ်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသစ်တွေဖော်ကြသည်စိတ်ကူးအသစ်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသစ်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသစ်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံးမှန်ကြသည်ဟုတ်ခါသည်ထောက်ပြဇာတွေဝေပန်ဇာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုတ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကြမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်ခြင်းကာလသည်အရေးကုန်လဲခြင်းသမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးခြင်းပွင့်သီးခြင်းရတာတစ်တို့ထုဆစ်ခြင်းစိတ်ကူးမြူးခြင်း မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်စာလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနေရာမှတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာတော်လှန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆုံးရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လှန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာတော်လှန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြည်လန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသစ်မှတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရာကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရာကြီးဥဝင်းမြင့်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထန်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထန်လူငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွမြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရနေ့မှာတောင်ဝအချင်းထောင်ကသမရာကြီးဥဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
4: ်။ဘာလို့ဒီကြီးကိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဟောင်းကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ဆင့်မှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကျွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းမိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
3: အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်ကလေးကတော့ဝိကြရလေစကုံယုံနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တယ်သူကအိမ်ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာတယ်လက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းလာတယ်သူကဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တယ်
3: အင်းစိန်ထောင်ကနေအချင်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိဘဲအချင်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလေးငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာဆတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင
6: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မုမခနဲ့နှွေဦးလှဖြစ်ရွယ်မိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်လိုလိုနေဦးလှဖရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရနန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြစ်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည် စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ဂျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရဲ့ခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရာမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရဲ့မှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရဲ့ကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ရေဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤဗီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သင့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိက်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သင့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယုညွတ်ကျတပရေကဖာညွတ်ဟာလောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံ့ပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရဟုကဝါတာညွန့်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုခြင်းမတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာခြင်းမတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေခြင်းမတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း၎ နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကျဲအခါရှောင်းကျင်ရအမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်ဒေါ်လန်သရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲကြဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ရွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤက
1: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
0: မဟာသင်္ကြန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင့်အောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဂွင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့ထီ15ဆောင်လာစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်ကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတုသုံးရခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရေရာကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနမ်းမှာဆယ်ကနမ်းနှင့်ချောင်းကနံအင်္ဂါနေပွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွဲမြစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမှန်စစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်မြစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရာကတရက်လင်းစစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကာရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနံမှာဘူကနံဘုရုံးနေပွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြည့်တခန်းပြက်ညံဘူးခေါက်ကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: ။နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃ကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကိုယာဟုနေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင့်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ6-5ကျက်တပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကံချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသင်မိုက်ထိအံရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတစ်ရှေတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါရဒုက္ခသုက္ခမယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရာကသွတ်သုံးချက်လှူဒန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရာကမင်းအောင်လိုင်းကြီးမတို့ဓာတ်ပုံနှင့် မိသုံးကလုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက္ကရမြင်းနှင့်မြမတက္ကရ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျေးဇဗရိနေ့ဖုံဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော်4:00တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွတ်ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခတို့ပို့ပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ယန္တုမျိုးကားပါဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လောဘီတသောဆဲလီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေရီဇေယတုမင်္ဂလံဟုပသိနေဒီကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင့်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှင့်အမိကားချိနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလကိုဖွတ်ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆဲလီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျားကာလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တော်မနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖုတ်မိချောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ကောင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက္ကရ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့အဖွဲ့စီတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုးစစ်ဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုးမှာအင်္ကာဂျိုးခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုးမှာတောက်ကြဂျိုးဂိတ်ဤအရှင်ပါသုံးလုံးဂျိုးသည်တနင်းလာဂျိုးဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုးသည်တနင်းငလီဂျိုးတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုးနှလုံးသုံးမဂျိုးသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းဒေါ်လန်သောတက်အားလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစူပေါင်းတော်လည်းရေးဗျူဟာများနေရအနှက်ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနှင့်လာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောင်နောက်ခံဖြင့်ပရိသတ်နိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမုတ်ဆိုးမှနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမောဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI ဒီတာပညာရွာဖြစ်အံ့
2: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ။နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ။အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ။ အိမ်တိုင်းခွေးစည်းပန်းခံရအံ့ပထမဝါဇုလတွင်စကောမှာဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါသဝပေါက်ကိုတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချกรงอะมะอาရှင်ลินอันดุริยาวาสุลาတွင်ပေါ့ဖော်မတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီចောင်းသိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုចောင်းထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲ့ရကိုတော်များကိုចောင်းအနှံ့ဈေးကသံဃာချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖော်အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီကျင့်ပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့ဆီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲ့များပြား၍စစ်သားလူဝက်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုတန်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွမလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်တီများဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်တီကိုခံရအံ့ကြောင်မုံးလာတွင်မောင်ဖုံးမြစစ်ဘေးသင်အံ့ဖရာသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောက်မင်းမှသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များခြိတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြေးမြေအထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုန်အနှံကြအံ။တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုန်မြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့။ဤကားတော်လည်ရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင် SCEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ် Federal Unit ဣဒါအိုစကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်2ပြည်သူကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်3အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကန်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုယ်စားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီယုံသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအ ਨੇ စုံတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာဒါပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနဲ့၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လိုအဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဥတော်လန်ရဲ့၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG CMPH နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SCEF အနေနဲ့စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတစ်ဆင်နဲ့ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့စည်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေတာကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

SCEF ကိုမျှော်ယည်။ AA တူချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်တင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးရှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုန်းတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံမို့ထတ်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင်းတနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရဲရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကန်သမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆက်ထင်းပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်တော်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နဲ့မှန်ပဲစစ်ရေးအရှိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခန်းစားကြရမယ်။ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲ။သူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိပဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြုမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တဲ့စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတံမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘိုးကြုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာဆောင်ကြုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 27မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြို့လက်တယ်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့တမနာဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခိုင်ရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကတမနာလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့တမနာအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့၄လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလူဝက်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခိုင်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်သောင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျားကိုမဲအောင်လှိုင်စစ်တပ်ကထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့အကြံပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြစ်ကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နယ်တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်တထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်းမောစိတ်တွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမနာမင်းအောင်လှိုင်နေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမနာဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာရနဲ့လူအသက်များပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်ဓာတ်နဲ့ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ဝင်ကျွားစရာအနေအထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမနာဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးထွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှားဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဂရီးသစ္စာပြုဝဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကဧပြီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ CR Set Phongkok Crown ရဲ့အကြီးအစင်ဟာတမနာဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောမကြာသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသက်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းတီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရက်ပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြာသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကျတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားခဲ့တယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသား

0: တဲ့ဂီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ဂီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လဂီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်သလိုအရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ဂီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ဝန်ကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခေတ်စ်ပိုလန်မှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခေတ်သစ်ပိုလန်မှစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေအတွင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စစ်ရေးမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုံ့ဆော်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်အချာနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြတယ်လို့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါ။ဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတန့်ွေပိုင်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလည်းတက်နိုင်ရင်အမြန်ဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်မြင့်နေထားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရပုံမှုအရေးပါလာတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှုမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်တွင်တမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဒီစံတရနေ့ဖြစ်တဲ့ April 18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာက April 18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်April 22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်သတင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ် အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမို

0: ကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံငယ်စီးရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥယျာဉ်မြေနာမည်ရှိမှာသမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကတမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရတရားဝင်သမ္မတတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရအနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ရုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင်ချထားကြပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ရုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကကြိုဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမျှအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အဖျင်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်နဲ့သခိုင်းအဆက်မှာစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြစ်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစစ်ကောင်သုံးစီးမိလောင်ပြက်စီပြီးထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့။ခလန်ရ136တပ်ကဒုတရဲမှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းထဲမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့တဲ့။ကဏီနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့။ Federal Democracy နိုင်ငံအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဦးညီဌာနကြေညာစားတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခြားတဲ့တွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်နယ်စကိုင်းဆက်မှာစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစကား3စီးမိလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့အင်အားရာနဲ့ချီဖြစ်တင်လာတာကြောင့်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသရှိဟဲပါရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအကြဆုံးများပြားခဲ့ပြီးတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုနမွန်းရွာတပ်ကုန်းကိုဆွဲပြေးပြီးမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုပင်တိုးကိတ်နေမိုးကောင်းတိုက်ဝါကုတ်အနီးနဲ့ပမော်လေးမျက်နှာဖျားနေကကာကင်းစခန်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ လာလူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းထိကြိုင်ကတာလမ်းမိုင်းမှာလဲစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ရဲခါပူရင်နှန်းတွေကိုမေလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကခြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် AAKIN နဲ့ PDF တွေအပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကား3စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှလက်နက်ငယ်6လက် Starling စက်တွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာနန်းစီရမွန်းနန်းတွေနဲ့စစ်သားတွေပါဝင်တဲ့ကားအစီးရေ400ကျော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုတက်လာနေပြီးဒါဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလည်ပတ်နိုင်မှုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခလာယာ136တက္ကသိုလ်တက်ရင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်လင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမှာအမှတ်136ခြေလျင်တက်ရင်ကဒုတက်ရင်မှုကိုပြစ်ခတ်ရှင်လင်းခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မေလ17ရက်ည6နာရီဝန်းကျင်မှာလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနှင့်မီတာတရကွာမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ခလာယာ136တရင်မှာအားကိုရတဲ့ဒုရင်မှုထွန်ရကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရေဘလူးတရင်ကဝိညာဉ်အသွင်းပြောင်းပေးလိုက်ပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနှင့်မီတာတရအကွာအဝေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါရယ်လမိုင်းမြို့တဲကိုဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့ခလာယာ136ကဒုတရင်မှုထွန်ရကျော်ကားပေါ်မှာဖုံးပြောနေချိန်ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ပြစ်ခတ်တာခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါရယ်သူနဲ့တူပါလာတဲ့စစ်သားတို့ဈေးသွားဝင်နေတဲ့အချိန်မှာခလာယာ136ကဒုတက်ရေမှုထွင်ရကြကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာလကမိုင်းစခန်းမှုအောင်ကျော်မင်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမိုင်းရေစခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးအဲ့ဒီရေစခန်းကရဲတွေခလာယာ136တရင်မှာပူးပေါင်းနေတာကြောင့်စုစုပေါင်းအင်အား150ခန်းနဲ့အထိုင်ချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေမြုပ်နယ်မှာအမှတ်19စစ်စင်ရေကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19နဲ့လောက်ခံတက်တွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ61ခလာယာ136ခလာယာ299ခမယ343ခမယ586ခမယ588ခမယ280အမှတ်316နဲ့310အမြောက်တက်တူရှိတယ်လို့စီးရဲမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်။ရေမှတ်ပင်မှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးအလင်းဝင်စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရေမှတ်ပင်ခံမှာတင်အားဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတဲ့စစ်မှုထမ်း3ဦးပါဝင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်သား10ဦးလက်နက်တွေနဲ့တူအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာ12ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်တကုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမရ139တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား3ဟာ MA1 တနက်တလဲယူဆောင်လာခဲ့ပြီးရေမှတ်ပင်ခံပကဖတ်ထံကိုအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လေဝင်တတ3ဟာကီးသွားရင်စစ်စေးရေးကိမ်းမှာအာဓမပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုကွန်ပျူတာစွန့်ဝေးအသီးသီးပေးအပ်ချိမြင့်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လာရူရိမပင်ခိုင်ဘူဟာ49စီကိုလည်းစစ်ကောင်ပြင်တတ9ဦးဟာလက်နက်ခရဲတွေနဲ့တကွခုရက်ပိုင်းတွင်ချိတ်ဆက်အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကဗန်မွေးရံပြူစောက်ထရီတွေလိုက်ပါလာတဲ့အင်အား300ကျော်ပါစစ်ကောင်ပြင်စစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဘူဟာ49ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရော့ချင်းရွာကနေ6မှရွာဘက်ကိုဦးတည်လာချိန်လန်ခူလန်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောက်ထရီကောင်းဆောင်ရဲ့ညီပါဝင်ဆယ်ဦးကန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်ပြင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေစီကနေခိုးယူလာတဲ့ထွေလာကြီးဒစီနဲ့ခြားပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်အနှံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်ပြင်လေကြောင်းကနေပြင်ထန်ပုံကျဲနေ။ကြောင်းမဲမှာစစ်ကြံလက်နက်ပါကွဲပြီးမြို့သားတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုမေလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအပြင်းထန်ပုံကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ 6:20 မိနစ်ကနေ 6:40 မိနစ်အတွင်းမှာတရဲဦးနေပြည်တော်အေလာနဲ့လက်ထီလာရှမ်းနယ်လေတပ်တွေက Jet Fighter 3စီးနဲ့ပုံစံလုံးထပ်မံကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ12ရက်မနက်အစောပိုင်းကလည်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့မြို့နောက်ဖက်တို့ကိုဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပေမဲ့အတိအကျဟိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာမင်းတပ်မျိုးနယ်တဲ့ကိုစစ်ကော်မရှင်ရဲ့ပြည်ပြည်စစ်ကြောင်းဝင်လာသေးပေမဲ့ပောက်ကနေတဲ့ဆင့်ပုံနောက်ကြောက်ထုပတ်ကိုစစ်ကြောင်းတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရင်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့ဘုံကုန်ချင်းတွေတူထားကြပြီးတော်လင်းဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်းမဲမျိုးနယ်မှာမကပောက်ကွဲသေးတဲ့ RPG လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကြောင်းညာလက်နက်ကိုဖြုတ်ကြည့်ရတာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ညနေ6:00ဝန်းကျင်မှာနိုင်ခက်ကြီးရွာအုပ်စုပန်ဟရွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုင်းထွန်းဟန်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့အချမ်းကြီးကနေဆိုပါလက်နက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ထို့နောက်၎င်းလက်နက်ကိုအိမ်ယူလာခဲ့ပြီးဖြုတ်ကြည့်ရကနေပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကျဉ်းညလက်နက်တွေမိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိပါကလုံးဝမကင်တွယ်ပဲသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲပါတီ SSPP ကထူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကနေနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်မှာ ကျမစစ်တဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းနေကြောင်းနှစ်ပတ်အတွင်းရပ်သားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီးခုနူးတန်ရရရှိကကျေးရွာ44ရွာကဒေသနေပြည်သူ3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်ကျမစစ်တကစစ်ကြောင်းတွေဧပြီလ28ရက်နေ့ကစလို့ကဏီမြို့နယ်တဲကိုရောက်နေတာမေလ12ရက်ဆိုရင်15ရက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကဏီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ44ရွာကအိမ်တော်စု6554စုကဒေသနေပြည်သူ3000နဲ့900ဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်စာဝင်းတွေခက်ခဲနေတယ်လို့နေရာလုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကအသိပေးပါတယ်လက်ရှိမှာကျမစစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေဟာကဏီမြို့နီးရေလေကျွန်းပြူစခန်းအနီးချောင်းမရွာချင်းတောင်ရွာအနီးမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကဏီမြို့နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့ဆက်လေးရဲ့အတွင်းအကြမ်းမစစ်တပ်ဟာဒရုန်းပါဝင်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေပါဝင်3ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတပ်90ရွေအမျိုးသမီး2ဦးနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူပါအိမ်9လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးကကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နှွားတစ်ခေါင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပေါင်းနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ 9,000 ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပေါင်းနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ 9,000 ကကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေကိုထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိတ်ဖြူချီဆိုင်ကပ္ပဆာ2နဲ့လက်နက်စက်ရုံကနေမေလ1ရက်နေ့ကအင်အား600ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်း3000ခွဲပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ6ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကပ္ပဆာ24လက်နက်စက်ရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့အင်အား300ခန့်ဟာမေလ7ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်စုံတစ်နယ်မြေကနေကပ္ပဆာ24လက်နက်စက်ရုံနောက်ဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကာလရှင်နေရက်စွန့်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေထပ်ဆင့်တင်းရှောင်းနေရတာလို့အသိပေးပါရယ်။လက်တလုံးမှာကပ္ပဆာ24လက်နက်စက်ရုံနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ17ရွာကအိမ်တော်စု1000ခန့်လူကြီး 9,000 နီးပါးဟာစစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီကိုရာသီဥတုခက်ခဲကြားကနေထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတာလို့သိရပါဗျ။ပေါင်းနယ်ကြောင်မဲတောင်ရွာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာပုံနောင်ချင်းရဲ့ကြောက်တကားရွာဘက်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့မန်လေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကားတဲ့စိတ်ဖြူနယ်ဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာနေတာကြောင့်ပေါင်းနယ်နဲ့စောနယ်ကဒေသနယ်ပြည်သူတွေသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒေသတွင်တော်လှန်ရေးအစုတွေကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တပ်မှုများအစည်းအဝေးအမင်းစွာကျင်းပပြီးစီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့တပ်မှုများအစည်းအဝေးတင်ပြဆောင်2026ခုမေလ9ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့တည်ရင်ဌာနချုပ်မှအမင်းစွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီဝေးသောမွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မှဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကာကွယ်ဌာနဌာနမှုပြည်ထရေးဌာနဌာနမှုပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF မှတည်ရင်မှုဒုတိယတည်ရင်မှုတည်ရင်တာဝန်ရှိအရာရှိများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ခံများနဲ့ရဲဘော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စီးပွားမှာတည်ရင်တဲ့ဌာနတည်တည်မှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စီရေလှူရှာမှုတွေနဲ့အချိန်ခံစာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့အာဏာချက်နဲ့အာဏာချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစီးရေဆွဲရင်မြင့်တင်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလေးထားဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်များကြားပုံမှန်ကြီးလက်အားကောင်းတဲ့စီးရေလှူရှာမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာစောင့်ထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မွန်ပြည်နဲ့မွန်ပြည်သူလူထုအတွက်အားကိုးရတဲ့စနစ်ကြပြီးပြည်သူတို့ကိုဦးစားပေးကာကွယ်ပေးနိုင်သောတော်လှန်ရေးတပ်ဖြစ်ဆက်လက်တိစောက်သွားရတဲ့ဒေသတွင်တော်လှန်မဟာမိတ်များနဲ့စီးရေးနိုင်ငံအရပုံမှန်ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ဗျူဟာမြောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖြေရှားခဲ့ကြတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။စီးရေးမှာရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်သွားရမယ်စီးရေးဤမှန်ချက်များ၊နယ်မြေစုမိုးရေးနဲ့ပြည်သူကာကွယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF အနေနဲ့ဝန်ကြီးနဲ့မုံလူမျိုးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအစည်းအဝေးဤကုန်ချုပ်မှလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းမြောင်နဲ့အေရီမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်လင်းဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်ဝါရက်ဖြင့်မြင်းခရိုင်တပ်ရင်းကတပ်ပြင်းထုကိုတစ်ဆာပေါက်ဖြစ်ကျင်းလာတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမင်းမျိုးနဲ့အေရီတိုင်းအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ တော်လင်းတဖွဲ့ဝင်တရားကြောအလင်းဝင်လာတယ်လို့မေလ၁၇ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြောင်မင်းမြို့နယ်မှာ TNL တဖွဲ့ဝင်၃ဦး၊ DPL တဖွဲ့ဝင်၅၆ဦးနဲ့ PDF တဖွဲ့ဝင်၁၃ဦး၊စုစုပေါင်း၈၂ဦးဟာစစ်ကောင်ရှင်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုကြိုးစိုးပွဲခန္ဓာပြုလုပ်ပြီးကအုတ်ထင်းသူတွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူနောက်တောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလည်းအရခတ်တော် AA တဖွဲ့ဝင်၇ဦး၊ PDF တဖွဲ့ဝင်၂၄ဦး၊စုစုပေါင်း၃၁ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကလက်နက်ဖိုးနဲ့စုချင်းငွေဖြင့်စုစုပေါင်းကျပ်346သိန်းပေးရခဲ့ပြီးမိဘတွေထံကိုပြန်လည်အနံ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးကြိုးစိုးပွဲတွေလုပ်ပြကဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မြေခရအမတ်တရင်ကတပ်ပြေးရဲဘော်2ဦးကိုမေလ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တော်လေးဘော်တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်သူများအဖြစ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်ကြေညာခံရသူ2ဦးဟာမလ30ရက်နေ့ကရှေးတန်းကာကင်စခန်းကနေစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထွက်ပြေးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရဲဘော်တာယာခွန်ညီညီမင်းခန့်နဲ့အေပလ၂ရက်နေ့မှာတပ်ခွဲကနေထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတဲ့ရဲဘော်အင်ဂျယ်ခွန်နိုင်ဤဖွေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆိုပါရယ်မို့နူးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြေဒီကိစ္စကိုမဆိုတဲ့ရင်နေနဲ့လုံးဝတာဝန်ယူဖြစ်ခြင်းမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိပါကသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ပြည်ထောင်နေညီပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်။ဖရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဥညီဌာနကကြေညာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တဲ့ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဥညီဌာနကမေလ၁၂ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထဲဖော်ဆောင်မှုတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူသားညီညွတ်အစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးခိုင်မာတဲ့တန်ဖိုးထံချမှတ်ထားပြီးဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ရင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ကုန်သိက္ခာမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ဘုံဟီမန်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွဲပတ်အဖွဲ့အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါ့အပြင်အာဆီယံတိုင်ဝမ်တည်ဆောက်ရေးဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးရေရှည်တည်တဲ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုဆိုင်ရာဂရီကူဝတ်တွေအပါအဝင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတွေရဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နေနဲ့မှတ်သားထားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာပြည်ဝနဲ့ဒိဗယ်ရှိရှိပါဝင်ပတ်မှုနိုင်ရေးဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းထပ်အတည်ပြုထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်ပခန့်တွေအချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ့ဆိုရင်ပုံပန်နဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ရသားပြည်သူတွေပေါ့ကြမ်းဖက်တာတွေအတွက်ရှုံချချက်တွေကို NGO ကကြိုးစိုးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်ရမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရက်ကအဓိကမူပိုင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ခုကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကအတည်ပြုခဲ့တာကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NGO ကထောက်ခံထားပြီးအဲ့ဒီမူပိုင်တိုင်းပြေဝအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်တဲ့ရင်ကတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဖျားချောင်းတွေကိုပုံကျက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံရေးယူဖို့အမေရိကန်ပြင်ဆင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးလူနေပါဖြစ်နေဟုကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘုတ်ပြောဆိုတဲ့တဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးယံဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပုံကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကျန်းဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံမီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆွေရကတရားဝင်ထောက်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင် Burma Research Institute နဲ့ခရီးယံဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံစာပေးပို့ခဲ့ရမှာခုလိုတုံ့ပြန်လာတာပါ။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့မြောက်လိုင်းကိုအစိုးရလို့အတိမတ်မပြုပဲအနာသိန်းစစ်အုပ်စုလို့သာတရားဝင်သုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကဖလန်မြို့နဲ့မင်တပ်မြို့မှာခရီးယံဖျားချောင်းတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာနေထူးနေမြက်အခမ်းအနားမှာစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တာပါဝင်နိုင်ငံတော်ကကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသိစိတ်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချကြောင်းနဲ့ Burma Research Institute ကကြံပြုတင်ပြထားတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထိထိရဲရဲအရေးယူနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းစဉ်းစားသွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုကဆရာနာသိမ်းပြီး9နှစ်ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တွေဟာလုံးဝပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့ Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ၈ရက်နေ့ကစစ်တနီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများညီလာခံမှာကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုကခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာသလိုလူပေါင်း 3.5 သန်းကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့နာကပြောက်ခါစစ်တော်ကားတွေခံစားနေရကြောင်းရှင်းပြခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေကိုမမေ့ထားကြဘူးလေနိုင်ငံတကာသာသနာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှဲတို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနွေဦးတော်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံဒေါ်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံဒေါ်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေခန်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လိုင်းရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စစ်အုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာရီကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လေးရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာရီသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညိုအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါ रे အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါ रे နောက်အချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမြေတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့စည်းတွေကအခြားနေမြေတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါ रे ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်သမရရာဒူးရယူတာကိုကွန်ပျူတာဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်မြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နယ်မြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက၃စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလှမ်းမကမ်းမှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချင်းအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံတဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သိဥမှန်ဘဝတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာရီကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်သည်မပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမြဲဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမြဲကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစုမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြအောင်အစိုးရအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော်တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားအတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလည်ပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ပြည်အားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစီးတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှမ်းမဲ့အယိုးတွေသူတို့စ조사မှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တက်ရမယ်

တိန်တိန်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြယ်စွာမိပြခဲ့

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့အကောင်ဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတပွဲတဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်5နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ6ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ ခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနည်းအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာတိမ်မှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်ကျင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မျိုးဦးတော်လိုင်း၅နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လိုင်းရဲ့သဘောတဘာဝကာလသက်တမ်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လမ်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။မျိုးဦးတော်လိုင်းရဲ့အစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူထုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေကတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောမျိုးဦးတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲကြံတဲ့တွေကိုနိနိကကကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်းအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်မထားပဲတော်လည်ကြီးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လည်ကြီးပြီးမှကျောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင့်မြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချွတ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နှွေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စွပ်စတာတွေချွတ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေးကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးစားနားလည်သင့်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းရဲ့နေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ်တော်လည်းရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ဦးတော်လိုင်းကြီးကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွဲတကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းပြည့်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းပြည့်ရက်တွေကိုစမ်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနှွေဦးတော်လန်ဟီဦးဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကာအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုသက်သွေးသက်သားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်ကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လည်လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနည်းလမ်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပေဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်လေးအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပေဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပေဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပေဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
1: ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာတကြံနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နှင့်မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တရင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ပါရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်း မြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေနဲ့အာသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe တမကနဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့တင်ညာချက်တွေမှာတော့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြန့်ရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးတင်းသားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံနေငယ်စီရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလဲကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe တမကတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်30တူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှာတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကတမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ယုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရားဝင်သမ္မတတအုပ်အဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရားအနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလား၊ဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ထုတ်ကိုင်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မြောင်းလိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုးဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒူဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
0: ်မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့စစ်ရေးအနေအထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအဖြစ်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့ တက်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြင်းနဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တွန်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းမှာလဲသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလဲဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အကောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအားနည်းချက်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီး2လကျော်3လခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှာရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာယုံမဆိုင်အောင်ရှောင်လွဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရဲ့အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေနှီးအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတာက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရက်တီလာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်ရှေ့ချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဂျော၊ကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့ဧရာဝတီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် အရင်နောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာယလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွဲပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိန်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလည်းဘိုးနကားလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနေကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြက်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွဲထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
2: ်။သမရဟောင်းနှစ်ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်းကြံပိတ်ရက်မှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးစစ်စစ်စာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းပေါင်ရှားပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီး The King Narasuan 2007
4: When you take these actions stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
2: ယ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတာတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုယ်သွေးသားဖြစ်တဲ့တာတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်။ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်ဖို့မိကြီးမိသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ချင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချင်းကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းနေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းရွှေအေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရတာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်ငွေပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေးသုံးယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်းတိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရာပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမတင်ရအကြောင်းမနေရအဲ့ဒီရဲ့အတွက်ရှောင်းပုန်းနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။ အနာကြောင့်တက်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲကြည့်တော့မယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good Morning President ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် May 18 A Taxi Driver Silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတတွေရဲ့တာဝန်တွေလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်အပျက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရေစွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်နဲ့ချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးမှုလောင်းလိုက်သလိုဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကကိုရိုင်းကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့တလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good Morning President မှာသမရ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရေးကိုယ်တာဘဝတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာသနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ဗြဟ္မသမရကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမရတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထိထိုးထားတယ်ထိဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့24.4 billion စုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလှူမှာဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှာပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုးဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုးမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုးမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစပိုးမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကြာလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူးကကျွန်တော်လဲပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။တမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကြာမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။တမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူးကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မိကွန်းပြောတော့မိကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပြောစရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်ပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမော်တွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိချောင်ပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုံဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခောက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုံမူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘယ်လိုပြန်ပြောခဲ့လိုက်သလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒီသူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိအပယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိအပယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိသလောက်ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒ ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချင်းနေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲခောက်ဆွဲအတွက်ဂျေဇုတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်နောက်ရက်မှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကက်လူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်ဇလန်းရစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝတ်ထားတာမိသက်သမားဝတ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြာခဏတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အာမခံငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်။ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှာပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကြွားရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မုန်းဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖိုးဆောင်ရောက်လာပြီးစဖိုးမှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့စပေါ်မိုးကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲဘဲတဦးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပေါ်မိုးကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်စပေါ်မိုးကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူးတစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းပါလို့ဆိုတယ်ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစားစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့သူတို့ကပြောတယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလို့တအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှိကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေသမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်ထောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်သလိုနေ့လယ်စာလည်းအတူတူစားနိုင်တယ်စိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရလုံးနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရာရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစာအတူတူစားဝယ်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင်

0: ဥရော့ဒီလေခွေးစကားတည်စခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုံတတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောက်နေတဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတယ်များလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သက်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲခိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဦးတန်ပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လောက်တာတဲ့တခဲခွေးနာဦးတန်ကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တသိန်းသမားတဲ့ခွေးဖာတဲ့မာကြီးဦးတန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမဲ့ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒေးလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်တွေပဲဆိုပြီးကင်ခိုင်းတာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ ਆ မရတော့တရုတ်အချိုးစည်းပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းဖြစ်ရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဘိုးချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပလီအခုမှဝင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါက်ကိုယ်လုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်အဲသူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင
1: ် stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ် TV နောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မှာကစွပ်စွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ตาจีโร่ปี้နိုင်มาลุ่มเนาะคุยบุกะตะยုတ်ค้านน่ะไม่ลุ่มหรอกมะยาค้านมาลุ่มนี่ดาโกะตู้ตั่วซอกขั่วเป็ดยะได้ฉีนี่เนาะคุยบีบีไลท์ตะติไก่จีนี่ยามา ICC ICJ ดิอะเพอกุอินโดนีเซียชิเนจุยงกะคุยบุเยคุยจินคุยจินทะคินโกเปลี่ยนไก่ตะอหมุโกะตะยะวินลักขันลายบีကြီးလေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လား တရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနှစ်ပန်ရိုက်မဲ့အီယာတို့တက်တွေကအသင်းသူတို့ဘက်ခွေးဘလူးရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့တာဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတစ်ဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြည့်တာမဟုတ်နေသေးသဘခြုံနေကဂျိုသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကျန့်ဖို့တွေကလည်းပြည်သူလွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့တမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွင်မှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်အဲ့ဒီတည်းကကြံ့ဖို့နေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒံဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာဗော။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့နေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖုတ်ဖုတ်ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့အဝတ်သက်လဲပြီးအရက်သားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာအရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစည်းအကမ်းစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ် Old Generals New Clothes တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောက်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လုံဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးရောလုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းတာသာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပြည့်အပြည့်တိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိမတ်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတတ်သမျှငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံချဲသမျှကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငိန်ချင်ရင်ဦးတန်ထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနက်ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနီးလန့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဦးချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစိတ်ပေါ်ပေါက်လာပြီး စာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီလို့ကိုဦးဒါဦးဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စောင့်နေတယ်တွားလေတဲ့ဝါတတုတ်မိန်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်လေးကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မိန်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့ဖော်လေးဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လန်ကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်မောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်းသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေ။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုခြေတန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မိတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့မျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲဘော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှီတန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှီတန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေတန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှေတန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တန်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှာကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လန်ရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

အရိုင်းသခြင်းတဟီဟီတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့သခြင်းကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေသခြင်းသခြင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်စုမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက ARM မြို့အရှိတ်ချမ်းတစ်လျှောက်၊စကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့၊ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စစ်ရေးသတင်းတွေက

0: ကန်တချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်တံတန်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြစ်တခြားမန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လဲတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေ
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေတာတွေကိုဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေတာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေတာအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်ချားသောဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအစိုးရဒေတာကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေတာကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာသုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံဒေါ်လန်စစ်စင်နွေးနေတဲ့ PDF တွေဒီသားကန်တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မြို့ပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစွာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့သောတော်လိုင်းရေးနေမြေတွေကသတင်းအဖွဲ့ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမြို့ပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကို ရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။ဆေးအုပ်စုဖက်ဖင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်

0: ဟောင်းမှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လေးရှိတာမို့အပြစ်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿ စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလိရှိပါတယ်။သို့တော်သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပိုပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမီတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံးကြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလှမ်းမကမ်းမှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချင်းအကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရဲရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရင်နယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူစာကားနေသတင်းတစ်ပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုင်းလံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မျိုးပြမာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပိုးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားအတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစေးကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူးလောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်တာနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တ တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်လိုင်ဇာကဆေးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကဆေးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်ဆေးကုနေစေအခမဲ့ဆေးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူးလိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူးတရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်နဲ့သခိုင်းအစ်စ်မစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြစ်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစစ်ကား၃စီးမိလောင်ပြက်စီပြီးထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ခလန်ရ136တက်ကဒုတရရင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့တဲ့ကနီနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတဲ့အတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဦးညီဌာနကြေညာစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခြားသတင်းတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်နယ်စကိုင်းဆက်မှာစစ်ကောမရှင်ကအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစကား၃စီးမိလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်မှာစစ်ကောမရှင်တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့အင်အားရာနဲ့ချီဖြစ်တင်လာတာကြောင့်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်မေလ၁၇ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသရှိဟဲပါရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောမရှင်တပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအကြဆုံးများပြားခဲ့ပြီးတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုနမွန်းရွာတပ်ကုန်းကိုဆွဲပြေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုပင်တိုကိတ်နေမိုးကောင်းတိုက်ဝါကုတ်အနီးနဲ့ပမော်လီမျက်နှာဖျားနေကကာကင်းစခန်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းထိကြိုင်ကတာလမ်းမိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဲခါပူရင်နှန်းတွေကိုမေလ10ရက်နေ့17ရက်နေ့မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။AAKIN နဲ့ PDF တွေအပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကား၃စီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ထံမှလက်နက်ငယ်၆လက် Starling စက်တွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာနန်းစီရမွန်းနန်းတွေနဲ့စစ်သားတွေပါဝင်တဲ့ကားအစီးရေ400ကျော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုတက်လာနေပြီးဒါဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလည်ပတ်နိုင်မှုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခလာယာ136တက်ကဒုတက်ရင်မှုကိုလမိုင်းမြုတ်ရဲစခန်းနီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြုတ်နယ်လမိုင်းမြုတ်ရဲစခန်းနီးမှာအမှတ်136ခြေလျင်တက်ရင်ကဒုတက်ရင်မှုကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။မေလ17ရက်ည6နာရီဝန်းကျင်မှာလမိုင်းမြုတ်ရဲစခန်းနီးမီတာ100ကျော်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ခလာယာ136တက်ရင်မှာအားကိုရတဲ့ဒုရင်မှုထွန်ရကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရေဘလူးတက်ရင်ကဝိညာဉ်သွင်းပြောင်းပေးလိုက်ပါရယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမီတာ100အကွာအဝေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လမိုင်းမြို့ထဲကိုဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့ခလာယာ136ကဒုတရေမှုထွင်ရကြောကားပေါ်မှာဖုံပြောနေချိန်ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တာခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသွားတာလို့သိရပါတယ်။သူနဲ့တူပါလာတဲ့စစ်သား၃ဦးဈေးသွားဝင်နေတဲ့အချိန်မှာခလာယာ136ကဒုတရေမှုထွင်ရကြောကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာလကမိုင်းစခန်းမှုအောင်ကျော်မင်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမိုင်းရဲစခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးအဲ့ဒီရဲစခန်းကရဲတွေခလာယာ136တရင်မှာပူးပေါင်းနေတာကြောင့်စုစုပေါင်းအင်အား150ခန်းနဲ့အထိုင်ချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေမြုပ်နယ်မှာအမှတ်19စစ်စင်ရေကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19နဲ့လောက်ခံတက်တွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ61ခလာယာ136ခလာယာ299ခမယ343ခမယ586ခမယ588ခမယ280အမှတ်316နဲ့310အမြောက်တက်တူရှိတယ်လို့စီရင်မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်။ရှင်မပင်မှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေပါဝင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားရှိဦးအလင်းဝင်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းရှင်မပင်ခံမှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတဲ့စစ်မှုထမ်း၃ဦးပါဝင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားရှိဦးလက်နက်တွေနဲ့တူအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၁၂ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့တကုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမရ139တဲ့ရင်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သား၃ဦးဟာ MA1 တနက်တလဲယူဆောင်လာခဲ့ပြီးရှင်မပင်ခံပကဖတ်ထံကိုအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လေးဝင်တတသုံးဟာကြီးသွားရင်စစ်စေးရေးကိမ့်မှာအာဓမပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုဂုံပြုစုငွေအသီးသီးပေးအပ်ချိမြင့်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လာရူရိမပင်ခိုင်ဘျူဟာ49စီကိုလည်းစစ်ကောင်မရှင်တတ5ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တကွခုရက်ပိုင်းတွင်ချိတ်ဆက်အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကဗန်မွေးရံပြူစောင်းထရီတွေလိုက်ပါလာတဲ့အင်အား300ကျော်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဗျူဟာ49ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရော့ချင်းရွာကနေ6မှရွာဘက်ကိုဦးတည်လာချိန်လန်ခူလန်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောင်းထီကောင်းဆောင်ရဲ့ညီပါဝင်10ဦးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေစီကနေခိုးယူလာတဲ့ထွေလာကြီးဒစီနဲ့ကြားပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်အနှံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကောင်ရှင်လေကြောင်းကနေပြင်းထန်ပုံကျနေ။ကြောင်မဲမှာစစ်ကြံလက်နက်ပောက်ကွဲပြီးမြို့သားတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့ပေါ်ကိုမေလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကပြင်းထန်ပုံကျစတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ 6:20 မိနစ်ကနေ 6:40 မိနစ်အထိမှာတရဲဦးနေပြည်တော်အေလာနဲ့လက်ထီလာရှမ်းနယ်လေတပ်တွေကဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပုံစံလုံးထပ်မံကျချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ12ရက်မနက်အစောပိုင်းကလည်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့မြို့နောက်ဖက်တို့ကိုဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပေမဲ့အတိအကျဟိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာမင်းနဲ့မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်ရဲ့ပြည်ပြည်စစ်ကြောင်းဝင်လာသေးပေမဲ့ပောက်ကနေတစ်ဆင့်ပုံနောက်ကြောက်ထုဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရင်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့ဘုံကုန်ကျင်းတွေတူထားကြပြီးတော်လင်းဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မှာမကပောက်ကွဲသေးတဲ့ RPG လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကြင်းညာလက်နက်ကိုဖြုတ်ကြည့်ရတာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ညနေ 6:00 ဝန်းကျင်မှာနိုင်ခဲကြီးရွာအုပ်စုပန်ဟိုင်ရွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုင်းထွန်းဟန်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့အချမ်းကြီးကနေဆို
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။လက်နက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ထို့နောက်၎င်းလက်နက်ကိုအိမ်ယူလာခဲ့ပြီးဖြုတ်ကြည့်ရကနေပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းရဲ့လက်နက်တွေမိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိပါကလုံးဝမကြိုက်တွေပဲသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲပါတီ SSPP ကထူတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကနေနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးတေဆုံပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာဇမစစ်တဲလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်နှစ်ပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီးခွနူးဒဏ်ရာရရှိကခြေရွာ44ရွာကဒေသနေပြည်သူ3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဇမစစ်တဲကစစ်ကြောင်းတွေအေပိလ28ရက်နေ့ကစလို့ကဏီမြို့နယ်တဲကိုရောက်နေတာမေလ12ရက်ဆိုရင်15ရက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကဏီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခြေရွာ44ရွာကအိမ်တော်စု6554စုကဒေသနေပြည်သူ3000နဲ့900ဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးရာသီဥတုချင်းတွေကြောင့်သဝင်းနေခက်ခဲနေတယ်လို့လေယာလုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကအသိပေးပါဗျ။လက်ရှိမှာဂျမစစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေဟာကဏီမြို့နီရေလဲကျွန်းပြူစခန်းအနီးချောင်းမရွာချင်းတောင်ရွာအနီးမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကဏီမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့14ရက်အတွင်းဂျမစစ်တက်ဟာဒရုန်းပါဝင်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေပါဝင်3ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတပ်90ရွေအမျိုးသမီးတဦးနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါဗျ။ဒါပြင်အဲ့ဒီလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူပါအိမ်ခုနှလုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးကကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နွားတစ်ခေါင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပေါင်းနှင်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ9000ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပေါင်းနှင်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ9000ကဟာကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေကိုထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြုပ်နယ်လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိတ်ဖြူချေဆိုင်ကပ္ပဆာနှစ်နှစ်လက်နက်ဆက်ယုံကနေမေလ10ရက်နေ့ကအင်အား600ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ6ရက်နေ့မှာပေါင်းမြုပ်နယ်မှာရှိတဲ့ကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ယုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့အင်အား300ခန့်ဟာမေလ7ရက်နေ့မှာပေါင်းမြုပ်နယ်ဆုံးတဲ့နယ်မြေကနေကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ယုံနောက်ဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကာလရှင်နေရက်စွန့်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတာလို့အသိပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ယုံနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ7ရွာကအိမ်တော်စု1000ခန့် လူကြီး9000နီးပါးဟာဆေးပေးဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီကိုရာသီဥတုခက်ခဲကြားကနေထက်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတာလို့သိရပါဗျ။ပေါင်းနယ်ကြောင်မဲတောင်ရွာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာပုံနောင်ချင်းရဲ့ကြောက်ကားရွာဘက်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့မန္လေးတိုင်းကြောက်ပရာမြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကားတဲ့စိတ်ဖြူနယ်ဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာနေတာကြောင့်ပေါင်းနယ်နဲ့စောနယ်ကဒေသနယ်ပြည်သူတွေသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒေသတွင်တော်လှန်ရေးအစုတွေကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တပ်မှုများအစည်းအဝေးအမင်းစွာကျင်းပပြီးစီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့တပ်မှုများအစည်းအဝေးတင်ပြဆောင်2026ခုမေလ9ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့တရင်ဌာနချုပ်မှအမင်းစွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့တဲ့ရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စည်းဝေးသို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မှဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကာဝေးဌာနဌာနမှုပြည်ထရေးဌာနဌာနမှုပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF မှတရင်မှုဒုတိယတရင်မှုတရင်တာဝန်ရှိအရာရှိများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ငယ်များနဲ့ရဲဘော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စီဝေးမှာတရင်နဲ့ဌာနတည်တည်မှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စီရေးလှူရှာမှုတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့အသားချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်ချေခံပြီးစီရေးဆွဲရင်မြင့်တင်နိုင်ကိစ္စရပ်တွေကိုလေးထဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်များကြားပုံမှန်ချင်းလက်အားကောင်းတဲ့စီရင်လှူရှာမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာစောင့်ထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မွန်ပြည်နဲ့မွန်ပြည်သူလူထုအတွက်အားကိုးရတဲ့စနစ်ကျပြီးပြည်သူ့ကြိုးကိုဦးစားပေးကာကွယ်ပေးနိုင်သောတော်လှန်ရေးတပ်ဖြစ်ဆက်လက်တိစောက်သွားရန်နဲ့ဒေသတွင်တော်လှန်မဟာမိတ်များနဲ့စီရင်နိုင်ငံအရပုံမှန်ထိရောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ဘူဟာမြောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖြေရှားခဲ့ကြတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။စီဝေးမှာရှေးဆက်ဖော်ဆောင်သွားရမယ်စီရင်ရေးမှန်းချက်များနေမြစုံမိုးရင်းနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဝန်ပြတော်လဲတဲ့ MSRF အနေနဲ့ဝန်ပြည်နဲ့မူလမျိုးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစီဝေးနီကုံချုပ်မှလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းမြောင်နဲ့အေရီမှာတော်လဲတဲ့ဖွဲ့ဝင်တရာကျော်လင်းဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်ဝါဒဖြင့်မြင်းခရိုင်တပ်ရင်းကတပ်ပြင်းထူးကိုတစ္ဆာပေါက်ဖြစ်ကျင်းညာတဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆောင်မင်းမျိုးနဲ့အေရီတိုင်းအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားကျော်အလင်းဝင်လာတယ်လို့မေလ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာ TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး၊ DPLA တပ်ဖွဲ့ဝင်56ဦးနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦး၊စုစုပေါင်း82ဦးဟာစစ်ကောင်ရှင်ထံအလင်းဝင်လာခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုကြိုဆိုပွဲခန္ဓာပြုလုပ်ပေးကအုတ်ထင်းသူတွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူနောက်တောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှလည်းအရခတက်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦး၊ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်24ဦး၊စုစုပေါင်း32ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုစစ်ကောင်ရှင်ကလက်နက်ဖိုးနဲ့စုချင်းငွေဖြင့်စုစုပေါင်းကျပ်346သိန်းပေးရခဲ့ပြီးမိဘတွေထံကိုပြန်လည်အနံခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်ရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ April လတုန်းကလည်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးကြိုဆိုပွဲတွေလုပ်ပြကဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်မြေခရိုင်အမတ်တပ်ရင်းကတပ်ပြေးရဲဘော်2ဦးကိုမေလ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တော်လေးဘော်တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်သူများအဖြစ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်ကြေညာခံရသူ2ဦးဟာမလ30ရက်နေ့ကရှေးတန်းကာကင်စခန်းကနေစစ်ကောင်ရှင်တပ်ထွက်ပြေးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရဲဘော်တာယာခွန်ညီညီမင်းခန့်နဲ့ဧပြီလ2ရက်နေ့မှာတပ်ခွဲကနေထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတဲ့ရဲဘော်အင်ဂျယ်ခွန်လိုင်းအီဖွေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါရဲဘော်နိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြေတီကိစ္စကိုမဆိုတပ်ရင်းနေနဲ့လုံးဝတာဝန်ယူဖြစ်ခြင်းမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိပါကသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ပြည်ထောင်နေညီပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဖရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တွေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမေလ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူဒန်ညီညွတ်အစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်ချမှတ်ထားပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ရင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ကုန်သိက္ခာမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ပုံမှန်မှန်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွဲပတ်အဖွဲ့အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါ့အပြင်အာဆီယံတိုင်ဝမ်တည်ဆောက်ရေးဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးရရှိတည်တဲ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုဆိုင်ရာဂရီကူဝတ်တွေအပါအဝင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတွေရဲ့ကျေပြန်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နေနဲ့မှတ်သားထားတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ Federal Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာပြည်ဝနဲ့အိဗယ်ရှိရှိပါဝင်ပတ်မှုနိုင်ရေးဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းထပ်အတည်ပြုထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်ပခါတွေအချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ့ဆိုရင်ပုံပန်နဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ရသားပြည်သူတွေပေါ့ကြံဖက်တာတွေအတွက်ရှုံချချက်တွေကို NUG ကကြိုးစားထားပါတယ်။မြန်မ မနက်ငယ်ရဲ့ကြက်တွေကိုဖြည့်ရှင်ရမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရဲ့ကအဓိကမူပိုင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ခုကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကအတည်ပြုခဲ့တာကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO ကထောက်ခံထားပြီးအဲ့ဒီမူပိုင်တိုင်းပြေဝအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုပုံကျက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံရေးယူဖို့အမေရိကန်ပြင်ဆင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်နေဟုကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘုတ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးယံဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုဘုံချဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြံဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံမီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးမူတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကတရားဝင်ထောက်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်ဘာမာ Research Institute နဲ့ခရီးယံဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကကြံဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနစာပေးပို့ခဲ့ရမှာခုလိုတုံ့ပြန်လာတာပါ။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့မြောက်လိုင်းကိုအစိုးရလိုအတိမတ်မပြုပဲအနာသိန်းစီအိုဆုလို့သာတရားဝင်သုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကဖလန်မြို့နဲ့မင်းတပ်မြို့မှာခရီးယံဖျားเจ้าတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာနေတူးနေမြက်အခမ်းအနားမှာစီအိုဆုကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တာပါဝင်နိုင်ငံတော်ကကြံဖတ်တက်ခတ်မှုတွေကိုသိစိတ်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ရှုံချကြောင်းနဲ့ဘာမာ Research Institute ကကြံပြုတင်ပြထားတဲ့မြန်မာစီအိုဆုကိုထိထိရရအရေးယူနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းစဉ်းစားသွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကဒီနဲ့ချားစ်မောင်ဘိုကဆရာနာသိမ့်မီ9နှစ်ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တွေဟာလုံးဝပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကဆစ်ဒနီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများညီလာခံမှာကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုကခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာသလိုလူပေါင်း 3.5 သန်းကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့နာကပ်ပြောက်ခါဆစ်တော်ကားတွေခံစားနေရကြောင်းရှင်းပြခဲ့တာ။မြန်မာပြည်သူတွေကိုမမေ့ထားကြဖို့လဲနိုင်ငံတကာသာသနာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှယ်ရိုးကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

ကမ္ဘာကျော်ကြားဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cannes Film Festival ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနှစ်ရဲ့ Pandal Su အတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်က22ကားထဲမှာတော့နာမည်ကြီး Director Pedro Almodovar ရဲ့ Better Christmas ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကကတော့မိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောင်ကြား Director တယောက်ကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Iran Director Asghar Farhadi ကလည်းပဲရစ်မြို့ကိုနောက်ခံထားပြီးပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကနဲ့ရှင်ပြိုင်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဒါရိုက်တာနာဟုန်ဂျင်ကမြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Hope ဆိုတဲ့သိပ္ပံနောက်ခံတဲတဲ့ရင်ပေါ်ရုပ်ရှင်ဟာလည်းလူပြောများနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပတ်ချန်ပူကတော့နိုင်ငံအစွဲနဲ့မျက်နှာလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကစုတွေကိုအခုကစပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း90ဒါမှမဟုတ်100ကျသွားရင်တော့လူတိုင်းကသဘောတူလက်ခံမဲ့လက်ရာတွေကိုပဲပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပြန်ပွဲဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့အမေကိုကင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေအားကောင်းနေပြီးနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေတိတိတသားနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Adam Driver နဲ့ Scarlett Johansson ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ James Gray ရဲ့ Crime Drama Paper Tiger နဲ့ Rami Malek ပါဝင်ထားတဲ့ Erasure ရဲ့ The Man I Love ကိုလည်းပြသမှာပါ။ Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာဒီနေ့မှာမြို့သမီးဒါရိုက်တာတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်၅ကားကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့22ကားထဲမှာအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတွေရဲ့လက်ရာ9ကားအထိပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ဒါရိုက်တာကတော့ခွဲတန်းစနစ်တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့ပုံကာဝယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမှာတော့ခွဲတန်းသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိပါဘူး။အဲဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲတန်းတွေမထားကျင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံနိုင်မှုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ကတော့အချိုးညီညီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။89ချိန်မြောက်ကန်ယူရှင်ဖွဲ့တော်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်မှဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလုံရှားစရာဒရမာတွေနဲ့ခန်းနာထေဝါမှုတွေကိုဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ MV Hunters The Mobile ကနောက်ဆုံးကြီးတဲ့တွေကိုအရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာထားရှိထားတယ်လို့ဇင်ကန်သင်းမောကြီးကိုလည်းပို့သက်ဖို့အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုဦးတည်မောင်းနှင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် WHO ကြီးကတော့လက်တလောချင်းတွေကိုအပြုသဘောမြင်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ပို့ပြီးကြီးမားကျပြန်တဲ့ကူးစက်ပြန်ပွားမှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ virus ရဲ့ရောဂါပြိုးချိန်ကလည်းရှည်လျားတာကြောင့်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာကူးစက်မှုအသစ်တွေထပ်တွေ့လာရဖို့ရှိနေပါလေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့

Handvort ဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်မခံဘဲငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်မော့ကို Tenerife စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့စပိန်နိုင်ငံကိုသူကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရမုံငွေနဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူ့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာကြီးဟာဒီကောင်ဆန်မှုတွေကြောင်းရုံမှုတွေထက်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသနိုင်ပြီးရှေ့ထွက်ရရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစပိန်အနေနဲ့ဟွန်ဒီယက်စ်တင်မော့ကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဝန်ကြီးတွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကတစ်ဆင့်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်တရင်အချက်လက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြန်ဆုံးမျှဝေကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကာယောဂါကာလအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်နိုင်ငံအများစုဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း42ရက်ကြာတည်ထောင်ခွဲထားတာနဲ့ကူးစက်နိုင်ခြေများသူတွေကိုအစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကလည်းဒီလိုပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း WHO ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ခီးသည်တွေကိုတီးတံခွဲထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့အမေရိကန်ရဲ့ CDC ယာယီအကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကကမ္ဘာစွမ်းအင်ဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလောင်စာအသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့ပါဝင်ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုတကမ္ဘာလုံးအကျတဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်သုံးပြမှုကိုလျှော့ချရမှာပါ။ဒီနေ့ကနေလူလူနဲ့တွဲဆုံဝဲတခုမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုရီက COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းကြေကြေပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Work from Home စနစ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မိုရီကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအများသယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုပုံမသုံးပြဖို့ပြည်ပခီးသွားတာမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံခြားသွင်းကုန်တွေကိုဝယ်ယူမှုလျှော့ချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးညိုဒေလီမြို့ကန်တွေကတော့အမြင်မျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။အခြားသူတွေကမပြောခင်ကိုယ်တိုင်အရင်လှုပ်ပြရမယ်ဆိုသလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ပါတီဝင်တွေအရင်လှုပ်ပြစင်ပါလေ။ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာလုံးဝမှန်ပါလေ။ဒါကိုအရင်ကနေကလှုပ်ခဲ့ရမှာပါ။လူတိုင်းသိထားပြီးသားပါ။လောင်စာစီအသုံးလျှော့ပြီးကားစုပေါင်းစီးစနစ်ကိုပိုလှုပ်တင်ပါလေ။အိန္ဒိယဟာရေနံစိမ်းနဲ့တန်ခွေကြီးအများစုကိုအရှိလေပိုင်းကနေအဓိကတင်သွင်းနေရတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ဆိုရကဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဈေးကိုထိန်းထားပေးပေမဲ့အရှိလက်ပိုင်းဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေရေရှည်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါလေ။အစိုးရတိုက်ခိုက်နေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်မူဒီဆိုရဟာသူ့ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုပြည်သူတွေအပေါ်ပုံချနေတယ်လို့စွပ်စွဲဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ။ပျုံရမ်းမြို့တော်ရဲ့လမ်းတွေမှာအရင်ကမတွေ့ရဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုတွေ့နေရပါတယ်။လမ်းမတွေပေါ်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေပါ။မကြာသေးခင်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ယူရုတပ်ပုံတွေမှာပျုံရမ်းမြို့တော်အတွင်းကားရီအတွက်တိတိတသားတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကလူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေကနေအခုကားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရင်ရံနားရနေရာတွေအထိကမ္ဘာအထူးကျန်းစိုးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်ကားပိုင်ဆိုင်မှုတိတိတသားတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Riders ကအတည်ပြုထားတဲ့ Social Media ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကားရန်ရှိတဲ့အဝါရောင်နံပါတ်ပြားတက်ထားတဲ့ကားတွေကိုတွေ့ရပြီးအရင်ကမတွေ့ဘူးတောင်ရှာပါတဲ့ကိုပိုင်ကားတွေရဲ့အမှတ်သားတွေပါ။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အန်းကကားဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနေတာကိုပြသခဲ့ပြီးဒါဟာကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုးတက်ရေးပါလာမှုကိုပြသနေပါလေ။စိုးမြို့တော်ခြေဆိုင် Daily NK သတင်းဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာလီဆန်ယန်းကတော့ကားအများစုဟာတရားမဝင်နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကနေဝင်လာတာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာကားတွေလိုအပ်နေပြီးလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေကနေပေါင်ကိုနီးလန့်နဲ့သွင်းနေပါတယ်။အဲဒီကားတွေကအခုပြုံရန်လမ်းမတွေပေါ်မှာမောင်းနေနေကြပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကားပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကလည်းအဲဒီကိုအသုံးချပြီးစီးပွားရှာနေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုပြသခြင်းပုံရပြီးကားငါးလုပ်ငန်းလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွချဲ့ထွင်နေပုံရပါတယ်။သူတေသည်ဂျန်ယွန်လီကလည်းကားမျိုးစားတွေပုံမဆုံနေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကားဘရန်ဒ်မျိုးတွေကိုလွယ်တကူပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကားမျိုးစားတွေအရန်ဆုံလာလို့ဘယ်ဘရန်ကအဓိကလဲဆိုတာတော့ခွဲရခက်လာပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမှာကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

你真係好。你媽媽你哋食啦嚇，你哋媽媽你哋食啦嚇，我老子咩反對我，我反感啊你，反對也不行，我關係我就在了，好了。

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

ရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတစ်ချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့သွားသွားလေတဲ့ဝါတထုတ်မင်းကလေးကိုဘင်းသားကသူ့ဖော်တွေကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်သူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလားအိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလားသူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေသူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲဘယ်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေချာပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခရက်ရှိလားဗျ။ရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။စစ်ခရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း

0: ီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲမော်လေးဟာစစ်ကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုဂိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှီတန်းပြန်ရဲမော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှေ့တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါဝတ်ဆရာပစိုးကမရှိဘူးယူနီဖောင်းနေပဲရှိတာတဲ့ပြောဆိုရင်ရှေ့တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေရှေ့တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝတ်ပြီးမိသားစုသုံးယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တန်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွင်းမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပန်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဘုံကြီးကြောင့်ကိုစွန့်ဖို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှယုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လည်ရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြုံနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖက်တမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရာကလာမယ့်ရက်တရက်တွင်2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေတွေတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ချေပြုံနေတယ်အရှင်ပြေနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ချင်းပြိုးချင်းအမိဆုံးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တဲ့တလောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖက်သမရာကစပါးဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမြင့်ရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစမားစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခဲဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစမားစိုက်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အမေတော့ဒီသူကသူ့ကိုချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကာ30ချီးလို့လေသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမေတော့ဒီဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေကာ2လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမေတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမ်းမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိဘူးအခုလောတဲ့ဒီအထိဒီမျိုးတော့ဒါတိတော့ဒီကြီးလို့ပါလေအရင်တသိန်းတောင်းတော့တောင်းတော့အခုတသိန်း5000 6000အဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီ ဒီနောက်အခုနောက်တစ်လပေါ့နော်အဲ့တစ်လအတွင်းကိုမဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
1: 2021အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်သမ္မတကရက်တရအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ဟုတ်လားပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်ပိုမိုကျတဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကစုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေတဂုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှိရကုန်စီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစာမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖရအဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖရဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်တီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖရလာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
3: ။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတဂုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖရအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ငါးတပ်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကစုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
5: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာတော်တော်ဝေးတယ်ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေအမှန်လဲမှန်တယ်ထီလဲထီရောက်တယ်ဒီကယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ
3: ်ဖရားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကာဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့ကျင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရာမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SCEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန္တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလဲ2ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်းဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုစလဲလို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်းအစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ Ebola 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စီရင်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်းဒေသတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအ ਨੇ ဆုံးတရားစင်ထပ်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တိကျရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SCEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေအထားလဲတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SCEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့ အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။အာရခန်အမီလိုအဖွဲ့အနေနဲ့တရားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လိုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်သုံးခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပ
7: ါဘူး။ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: 2021ခုနှစ်ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လာရေးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမျိုးပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ຫນွေဦးဒေါ်လာရေး9နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်ဒေါ်လာရေးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကအနုစီစီကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့အနုစီစီမှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာအနုစီစီနေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ်။ SCEF အနေနဲ့စည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲ။တစင်နဲ့ဆက်ခွန်ဆစ်စင်ရေးရဲ့စည်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့ဆီယနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်။ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တက်တွေအနေနဲ့စည်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့အာရကန်အာမီရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညိုရီတိုင်းမြင့်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိအားပေးနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ छ ုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွယ်ပြီးနေဆက်လုံးချုံရေးကိစ္စ၊ကုံသွေးရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
9: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါရဲရေးဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေးဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါရဲထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါရဲအာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဲ့ဖွဲ့တစ်ဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap ဆက်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပြိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငြင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ၉ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေးအတွက်တရင်အလုံကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြတ်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအ အုတ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါれ။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတည်င်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုံနိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါれ။အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနည်းအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
10: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
11: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြသလိုအယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြဆင်လာသလိုအယောင်းပါပြီးကုံဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရမင်္ဂလာဆီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဘဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်
12: ။အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေ။ဈေးသက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်ဘူး။မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုး။အစီစီးပဲစီစီးကြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်။မှပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုံးမားကအရင်တော့300အခု900 800အပင်ချတယ်အပင်900ချ900အလုံးဒီဒီတော့အဒီဘာခင်ဥဒါရီရောအကုန်စီးတက်ဖို့
11: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
12: ။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုကျွန်တော်ကတော့ဝင်နေတယ်။အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့တွေ့ရပါတော့နှစ်ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာတယ်။အဲ့ဒါတော့တော့မကတော့နားတယ်အဲ့ဒါရှိစီလေးပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လေပတ်တော့ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကျွန်တော်ကမဆတ်တက်သွားတယ်။အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်။ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။အထူးကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
11: ။အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
13: ဥရောဒီလေခွေးစကားနှင့်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှင့်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကို ဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတရန်လုတ်ဥနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှိုင်ရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စဉ်းစားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့များမင်းနှင်းနိုင်တဲ့များဘိုးအမေမင်းစစ်သားရင်မကြီးတွေရဲ့ဘာဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတယုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝန်ရွက်အဲ့လေဟုတ်ပါဝန်ရီဆိုတဲ့ကောင်တော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တယုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပဲလို့ကုလာတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရန်တော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အေးဂျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောဓမ္မတခိုးမအေးလို့ဟာကိုသူကြီးဂျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပိရကတ်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပါတာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကားလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမယ်လို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းညီသိမ့်မို့ဖရာเจ้าကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမောက်ကြနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုကောင်ကခွေးဘဝရက်ကြံနဲလာတာမို့အစမပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖယားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
14: နော်နီ
13: မိသေးဦးတန်ပေါ်လောက်ွယ်မြမရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားအပြိနှိတ်ခံရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုတွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုပ်လုပ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြည့်ဘွားတို့တက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလမ်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်တလောက်တွေ့သည်မလားလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်ဝင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မောင်ကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်းတောင်းမထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးပဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသမျှတရုတ်အလုံယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုံချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအောင်ပေါ့ကွယ်ပူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လီကြိုက်လီအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်ညီမပြီးတဲ့ရှိတဲ့ကောင်တွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လာစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လား ဝမ်ကြီးလာတော့ရှေ့ချင်းပြင်ကလမ်းနံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထာအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
15: ဟမ
13: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ရောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမစုံမနစ်လောက်ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့အလန်နီကွန်မြူနတီတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အောက်မေ့ခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လည်းပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကြားကဂျောင်းကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါအဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေလေခင်ရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြာနေကြတာပါအဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးနေတာပါတအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးတလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတည်င်းပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကိုအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တချိန်ကကွန်မြူနတီတွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တောတွေကိုခက်ကျဲကျဲမြင်နေရစေမှုဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်ကွန်မြူနတီတွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမှုဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနတီဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျစကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်စစ်တက်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝင်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ကွန်မြူနတီတွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရည်ရွယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လက်ပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလက်ပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ကွန်မြူနတီတွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလို့စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူຫນွေခေါင်ခေါင်မှာရင်းနှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနတီရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူးဒီတစ်ခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်ရှုံးစေချင်တယ်မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုံနေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လိုင်းအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မင်းနှင့်မြင်ကွေးမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်၎င်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်၎င်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာ
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တွန်းမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်မှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြည့်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချစ်တွေကိုပြန်သုံးသက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့စူးစမ်းလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးနေပြည်တော်ခီးစင်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရသဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအဖြစ်ပြက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအားဖြင့်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုတိမှပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့တယ်လို့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးအရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်းမှုတွေနီးအမျိုးမျိုးတုံးပြီးပြန်လည်စူးစမ်းလာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက 2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခန်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLN ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLN နဲ့အပြည့်ရခဲ့တဲ့နောက် TNLN နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဘက်မန္တလေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာပါမြေအရှိချမ်းမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတဆတဆသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့စစ်တွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုတွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးဂျော၊ကန်ကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုတွားလို့တာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလို့တဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွေးပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတက်ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကာလန်ဘော်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတို့ချင်းပြည်နယ်မှာလဲဖလားမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြသေးခင်ကဖလားမြုပ်ကိုပြန်လဲသိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ့်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နက်ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်ဆင်တာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေကလိုတော်လှန်လဲနဲ့ကင်တပ်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ချားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရိုးမဖြက်ကျော်လမ်းတွေကိုထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ဖို့တစတစကြိုးစားလာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိမ့်ချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင
1: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝန်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်တစ်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တရင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်း
2: မြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe သမဂ္ဂနဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါက်ဆန်စုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကျန်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးတင်းသားတွေကိုလွတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံနေငယ်စီရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS သက်တမ်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe သမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုတ်ကိုလို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ဒီပတ်အခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမ္မတဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဗဝင်မကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်အစိုးရတရတရားဝင်သမ္မတတအူးအဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရအနေနဲ့တော့အတိအမှတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမယ့်တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီအာနာသိမ့်ပြီးအာနာဆက်လက်ထုတ်ကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NDT ဒုဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
3: အမျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလှဖြစ်ရွေးဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရတအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမပြဝေပေးချင်ပါတယ်။မူမခနဲ့ຫນွေဦးလှဖြစ်ရွေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လဆင်းလိုလိုຫນွေဦးလှဖြစ်ရွေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖြစ်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နန်းလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ခုတိမှနဲသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ မပြည်တီတမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုကြည့်လျင်လဲစည်ရဲနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လန်ရေးတီလဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုနှွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90လိုနှွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ဂျိန်90ခရီးမှာမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်

0: သာအဆင်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီသက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-5219 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်လူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးတော်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲဘသူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ
2: ်အိမ်ဝလွန်းနေအိမ်ဝမြန်ပြောင်းနေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူဆုံဆုံလူဆုံလုံးပါပဲသမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေဆက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူးမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်ဘူး

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: လာမင်းမြော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြဘုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတာကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကုမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန့်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြဘုံကိုရွှေဘုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငိမ
1: ့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာလူဦးလက်ဖြစ်ရွယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မုံမခနဲ့ຫນွေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့မှုတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါ။လာစဉ်လိုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလူအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲ။မနေ့ကတော့လက်ဖက်ရည်မိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်။အကျဉ်း90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါ။ကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီ။ယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သူသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လဲစစ်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြစ်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလည်ပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုတ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲလေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲလေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှာလဲနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခန်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေကြပါစေမှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရင်ဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ရဲ့ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျေဝွန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလဆုပ်23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကားဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကားလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေးဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှန်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတဲ့ကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြန့်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟော်ဒီသင်္ကြန်သုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရီချိုးကိုကွင်းမာလာငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြာပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်မောရဟုကအယုညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်ဟာလောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြည်ညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရဟုကဝါတာညွန့်ဇတပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြာကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤຫນွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှင့်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေသဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုခြင်းမတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာခြင်းမတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေခြင်းမတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း၎ နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျဲအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြာအကြောင်းလျားစုံစည်းဒေါ်လန်တွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်းကျဲငါနေငါမီဖင်ရနေုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတင်းငွေတွင်နေပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုပ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစကားစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအချိုးပြေကနန်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံရေရာကမိမိတို့အရရှိတရုတ်သင်းချိုင်းသို့သွား၍ကွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစီချောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇန်ကွဲညစ်ပုတ်နဲ့အညီခေမမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကဆိုင်ကြရအံရရကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန်းပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုပ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: နော်နီ
0: ရရကခွေမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွ့မီ၃ချောင်းကိုမိဖုံ၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှာရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ဘုံကိုအရက်ဘုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကျသပရင်းနေပွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နဲချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမိသည်မိုင်းထိအံ့ရရကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည
2: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်အချိုးပေးကနမှာတရှိတောက်ကြနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရရာကတုတ်သုံးချက်လူတန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကသုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အချိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ ရက်ဆက်မှုရုပ်ကမ်းမှုငပ်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ယရိယာကမင်းအောင်လိုင်းမြေးမာတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကြက်မြင်းနှင့်မြမတက်ကြက်1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်တီးကျော် 4:00 တပတ်30ဘီဇနာ3ခရာချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခါတို့ပို့ပြသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကျသပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗြဟ္မာတရားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတသောဆဲလီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပတ်သား၍ ERO ရှိရာရက်သို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจ ్య လွန်ထောရိတ်ခါပောရှံသီနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်သည်နှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွ့ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆဲလီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာဆိုရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်သံညံအံ့ဖွ့မီကြောင်းဖြင့်မြင့်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ဂျက်သားမပြတ်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက်ကြက်1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သူနာခပတိမင်းသမရသည်ကျသပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူတော်လည်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီ ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတတလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကာလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အင်းဒီချင်းနိုင်ငံတို့ဤကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရိနိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဆိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုံဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI တီတာပညာရွာဖြစ်အံ့
1: Oh no
0: တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုတွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စစ်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတံခံရအံ
1: ့
0: ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာနာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ့ နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုဆီမဆွတ်ဖဲတုတ်သွင်းအံ့အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ့အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှာဘာမပြောညာမပြောနှင်းနိုင်ငံ့အာနာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နကိုင်းတက်ပိုင်းအသုံးချကြုံအများအားရှင်လင်အံ ဒုတိယဝါဆိုလာတွင်ပေါ့ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖို့အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီကြားမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွမလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တစောင်းမုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမာသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရောလာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမာသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူအစိုးရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသည်မြှင့်ထားသည်လဝကြီးအုပ်ထားသည်ဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတီဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ့တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပတော်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လန်ยีအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံလက်တွေ့စံသက်မှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့ညီအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံးအယုံပြူလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒန်းယာပိုနဲ့ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကိုပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှလည်းလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုပ်ဖို့ပဲတည်တယ်လေဂျိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြုံမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူး။나ကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲသိုးတယ်ကွယ်။ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကြိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်။မမာရွင်ခဲ့ကြောင်းတက်သေးရှာမိတာကိုကမာပြန်တယ်။ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျံဖတ်တွေကြာတိမ်မွေလူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာယီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံးထွေသပ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီ။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေး၊ပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေး၊ပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုခြင်းနဲ့တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်။ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုသ်တိလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကာလနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်။စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်။တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်။မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူး။ပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်။စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်။လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ပြောလည်းမပြောအပ်ဘူး။ဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်တပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့သမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တည်းပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကe-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဟုတ်မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့สู่ต้องไล่ป่าเลยเกลียมองลูมวย
2: MV Hontius Demo บอก็နောက်ဆုံးကြီးတဲ့တွေကိုအေးပေါ်စောင်းရှောက်မှုအောင်မှာထားရှိထားတယ်လို့ဇင်ကန်သင်းမောကြီးကိုလည်းပို့သက်ဖို့အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုဥတီမောင်းနေနေပြီဖြစ်ပါတယ် WHO ကြီးကတော့လက်တလောချင်တွေကိုအပြုသဘောမြင်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ရောဂါပြိုးချိန်ကလည်းရှည်လျားတာကြောင့်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာကူးစက်မှုအသစ်တွေထပ်တွေ့လာရဖို့ရှိနေပါလေ။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Kent Ward ဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်မခံဘဲငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းမော့ကို Tenerife စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကဲခွင့်ပြုခဲ့တဲ့စပိန်နိုင်ငံကိုသူကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါလေ။စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရမုံငွေနဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပိုလို့ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူ့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ဒီကဘာကြီးဟာဒီကောင်ဆံမှုတွေကြောင်းရုံမှုတွေထက်စီလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသနိုင်ပြီးရှေ့ထွက်ရရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစပိန်အနေနဲ့ဟွန်ဒီယက်စ်တင်မော့ကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေ EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဝန်ကြီးတွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကတစ်ဆင့်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ကူးစက်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြန်ဆုံးမျှဝေကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကာယောဂါကာလအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်နိုင်ငံအများစုဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တိုင်း42ရက်ကြာတည်ထောင်ခွဲထားတာနဲ့ကူးစက်နိုင်ခြင်းများသူတွေကိုအစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကလည်းဒီလိုပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း WHO ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ခီးသည်တွေကိုတီးတန့်ခွဲထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့အမေရိကန်ရဲ့ CDC ယာယီအကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ပျုံရမ်းမြို့တော်ရဲ့လမ်းတွေမှာအရင်ကမတွေ့ရဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုတွေ့နေရပါတယ်။လမ်းမတွေပေါ်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေပါ။မကြာသေးခင်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ယူရူးတပ်ပုံတွေမှာပြုံရမ်းမြို့တော်တွင်ကားရီအတွက်တိတိတသားတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကလူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေကနေအခုကားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရင်းရံနားရနေရာတွေအထိကမ္ဘာအထူးကျန်းစိုးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်ကားပိုင်ဆိုင်မှုတိတိတသားတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Riders ကအတည်ပြုထားတဲ့ Social Media ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကားတန်းရေးတွေအဝါရောင်နံပါတ်ပြားတက်ထားတဲ့ကားတွေကိုတွေ့ရပြီးအရင်ကမတွေ့ဘူးတောင်ရှာပါတဲ့ကိုယ်ပိုင်ကားတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေပါ။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာတော့ကောင်းဆောင်ကင်ဂျိုအန်ကကားဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနေတာကိုပြသခဲ့ပြီးဒါဟာကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုးတက်ရေးပါလာမှုကိုပြသနေပါတယ်။စိုးမြို့တော်ခြေဆိုင် Daily NK သတင်းဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာလီဆန်ယန်ကတော့ကားအများစုဟာတရားမဝင်နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကနေဝင်လာတာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာကားတွေလိုအပ်နေပြီးလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေကနေပေါင်ကိုနီးလန်းနဲ့တွင်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီကားတွေကအခုပြုံရမ်းလမ်းမတွေပေါ်မှာမောင်းနေနေကြပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကားပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကလည်းအဲ့ဒီကိုအသုံးချပြီးစီးပွားရှာနေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုပြသခြင်းမို့ရပြီးကားငါးလုပ်ငန်းလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွချဲ့ထွေနေဖို့ရပါတယ်။သူတေသည်ဂျန်ယွန်လီကလည်းကားမျိုးစားတွေပုံမဆုံနေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်တော့ကတော့ကားဘရန်ဒ်မျိုးတွေကိုလွယ်တကူပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကားမျိုးစားတွေအရန်ဆုံလာလို့ဘယ်ဘရန်ကအဓိကလဲဆိုတာတော့ခွဲရခက်လာပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမှာကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီကကမ္ဘာစွမ်းအင်ဇေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလောင်စာအသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့ပါဝင်ချိုးချံချွေတာရဲ့အစီအစဉ်တွေလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုတကဘာလုံးအကြက်တဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်သုံးပြမှုကိုလျှော့ချရမှာပါ။ဒီနေ့ကနေလူလူနဲ့တွဲဆုံဝဲတစ်ခုမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုရီက COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းကျေကျေပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Work From Home စနစ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မိုရီကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအများသယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုပုံမသုံးပြဖို့ပြည်ပကြီးသွားတာမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံသားသွင်းကုန်တွေကိုဝယ်ယူမှုလျှော့ချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးဒယ်လီမြို့ကနေကတော့အမြင်မျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။အခြားသူတွေကမပြောခင်ကိုယ်တိုင်အရင်လှုပ်ပြရမယ်ဆိုသလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ပါတီဝင်တွေအရင်လှုပ်ပြစေပါလေ။ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာလုံးဝမှန်ပါတယ်။ဒါကိုအရင်ကနေ့ကလှုပ်ခဲ့ရမှာပါ။လူတိုင်းသိထားပြီးသားပါ။လောင်စာစီအသုံးလျှော့ပြီးကားစုပေါင်းစီးစနစ်ကိုပို့လို့တင်ပါလေ။အိန္ဒိယဟာရေနံစိမ်းနဲ့တန်းဝင်ကြီးအများစုကိုအရှိလက်ပိုင်းကနေအဓိကတင်သွင်းနေရတာပါလက်ရှိမှာတော့ဆိုးရွားကဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဈေးကိုထိန်းထားပေးပေမဲ့အရှိလက်ပိုင်းဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေရေရှည်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါလေ အစိုးရတိုက်ခိုက်နေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်မူရီဆိုရဟာသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းဝန်ပိုးတွေကိုပြည်သူတွေအပေါ်ပုံချနေတယ်လို့စွတ်စွဲဝေဖန်နေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာအကျော်ကြာဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေကတခုဖြစ်တဲ့ Guns Flint Festival ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနှစ်ရဲ့ပန်ဒေါလ်ဆူအတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်ကား22ကားထဲမှာတော့နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာပက်ထရိုအယ်မိုဒိုဗာရဲ့ Better Christmas ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကကတော့မိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောင်ကြားဒါရိုက်တာတယောက်ကြောင့်ကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဒါရိုက်တာအက်စကတ်ဖာဟာဒီကလည်းပဲရစ်မြို့ကိုနောက်ခံထားပြီးပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားနဲ့ရှင်ပြိုင်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဒါရိုက်တာနာဟုန်ဂျင်ကမြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Hope ဆိုတဲ့သိပ္ပံနောက်ခံတဲရဲရင်ပေါ်ရုပ်ရှင်ဟာလည်းလူပြောများနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပတ်ချန်ပူကတော့နိုင်ငံအစွဲနဲ့မျက်နှာလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကစုတွေကိုအခုကစပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း90ဒါမှမဟုတ်100ကြာသွားရင်တော့လူတိုင်းကသဘောတူလက်ခံမဲ့လက်ရာတွေကိုပဲပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပြန်ပွဲဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့အမေကိုကင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေအားကောင်းနေပြီးနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေတိတိတသားနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဒန်ဒရိုင်ဗာနဲ့စကာလက်ဂျိုဟန်ဆန်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဂျိမ်းစ်ဂရီရဲ့ Crime Drama Paper Tiger နဲ့ရာမင်မာလစ်ပါဝင်ထားတဲ့ Erosus ရဲ့ The Man I Love ကိုလည်းပြသမှာပါ။ Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာဒီနှစ်မှာမြို့သမီးဒါရိုက်တာတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်၅ကားကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့22ကားထဲမှာအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတွေရဲ့လက်ရာ9ကားအထိပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝဲတော်ဒါရိုက်တာကတော့ခွဲတန်းစနစ်တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့အပေါ်ကာဝယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမှာတော့ခွဲတန်းသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲတန်းတွေမထားကျင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံနိုင်မှုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ကတော့အချိုးညီညီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။89ချိန်မြောက်ကန်ယူရှင်ဖွဲ့တော်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်မှာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စေလုံရှားစရာဒရမာတွေနဲ့ခန္ဓာထေဝမှုတွေကိုဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နေဦးတော်လန်ရီဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူထမ်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့သောမြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေခန်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာonline platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါတယ်။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အတိအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလို့ရှိပါ ರಿစီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလီရှိပါတယ်။သို့တော်တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးချောင်းပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြုတ်တုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM မိုးနန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြေတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မိုးနန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ရင်းနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နေမြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။ တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေယုံတွင်နောက်လိုင်လံပြစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုအပ်ချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမီရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတုံးပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ရေးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတည်ခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသပ်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လန်အင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနယ်မြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေယုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသပ်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်အင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေယုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေယုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေကုနေစေအခမဲ့စေယုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမာအလာလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်းရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်နဲ့သခိုင်းအစ်စ်မစစ်ကော်မရှင်ကအင်အားဖြစ်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစကား၃စီးမိလောင်ပြက်စီပြီးထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ခလိုင်ရ136တက်ကဒုတရရင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနေမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့တဲ့ကဏီနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ပရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြိုင်ဦးညီဌာနကြေညာစားတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခြားတဲ့တွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်နယ်စကိုင်းဆက်မှာစစ်ကော်မရှင်ကအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစကား၃စီးမိလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအဆက်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့အင်အားရာနဲ့ချီဖြည့်တင်လာတာကြောင့်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ၁၇ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသရှိဟဲပါရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကအကြဆုံးများပြားခဲ့ပြီးတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုနမွန်းရွာတပ်ကုန်းကိုဆွဲပြေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုပင်တိုကိတ်နေမိုးကောင်းတိုက်ဝါကုတ်အနီးနဲ့ပမော်လီမျက်နှာဖျားနေကကာကင်းစခန်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းထိကြိုင်ကတာလမ်းမိုင်းမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ရဲခါပိုးရင်နှန်းတွေကိုမေလ10ရက်နေ့17ရက်နေ့မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။AAKIN နဲ့ PDF တွေအပါဝင်ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကား3စီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ထံမှလက်နက်ငယ်6လက် Starling set တွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာနန်းစီရမွန်းနန်းတွေနဲ့စစ်သားတွေပါဝင်တဲ့ကားအစီးရေ400ကျော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုတက်လာနေပြီးဒါဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလည်ပတ်နိုင်မှုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆလဘီခလာယာ136တက်ကဒုတက်ရင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လာမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမှာအမှတ်136ခြေလျင်တက်ရင်ကဒုတက်ရင်မှုကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မေလ17ရက်ည6:00ဝန်းကျင်မှာလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနီးမီတာ100ကျော်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ ခလာရတိတုံညာ6တရင်မှာအားကိုရတဲ့ဒူရင်မှုထွင်ရကြောကိုကျွန်ုပ်တို့ရေဘလူးတရင်ကဝိညာဉ်အတွင်းပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းနေမိတာတရအကွာအဝေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်လမိုင်းမြို့ထဲကိုဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့ခလာရတိတုံညာ6ကဒူတရင်မှုထွင်ရကြောကားပေါ်မှာဖုံပြောနေချိန်ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တာခံခဲ့ရပြီးသိမ်းဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်သူနဲ့တူပါလာတဲ့စစ်သားတို့ဈေးသွားဝင်နေတဲ့အချိန်မှာခလာရတိတုံညာ6ကဒူတရင်မှုထွင်ရကြောကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်ထဲမှာလကမိုင်းစခန်းမှုအောင်ကျော်မင်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမိုင်းရဲစခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးအဲ့ဒီရဲစခန်းကရဲတွေခလာရတိတုံညာ6တရင်မှာပူပေါင်းနေတာကြောင့်စုစုပေါင်းအင်အား150ခန်းနဲ့အထိုင်ချနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရေမြုံနယ်မှာအမတ်16စစ်စင်ရေကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19နဲ့လောက်ခံတက်တွေဖြစ်တဲ့ခလာရ61ခလာရ136ခလာရ29ခမာရ343ခမာရ586ခမာရ588ခမာရ280အမတ်316နဲ့310အမြောက်တက်တူရှိတယ်လို့စီရင်မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်ရေမြုံပင်မှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေပါဝင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားရှိဦးအလင်းဝင်စစ်ကောင်ရှင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းရင်မပင်ခံမှာတင်အားဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတဲ့စစ်မှုထမ်း3ဦးပါဝင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်သားရှိဦးလက်နက်တွေနဲ့တူအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်တကုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမာရ139တပ်ရင်းကစစ်မှုထမ်းတပ်သား3ဦးဟာ MA1 တပ်နက်တစ်လက်ယူဆောင်လာခဲ့ပြီးရင်မပင်ခံပကဖတ်ထံကိုအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လေးဝင်တတသုံးဟာကီးသွားရင်စစ်စေးကိတ်မှာအာဓမပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုဂုံပြုစုငွေအသီးသီးပေးအပ်ချိမြင့်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လာရူရိမပင်ခိုင်ဘျူဟာ49စီကိုလည်းစစ်ကောင်ပြင်တပ်သား9ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တကွခွေရပိုင်းတွင်ချိတ်ဆက်အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကဗန်မွေးရံပြူစောင်းထွေးတွေလိုက်ပါလာတဲ့အင်အား300ကျော်ပါစစ်ကောင်ပြင်စစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဘျူဟာ49ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရော့ချင်းရွာကနေချောင်းမရွာဘက်ကိုဦးတည်လာချိန်လန်ခူလန့်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြူစောထီကောင်းဆောင်ရဲ့ညီပါဝင်ဆေးဦးကန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်ပြင်စစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေစီကနေခိုးယူလာတဲ့ထွေလာကြီးဒစီနဲ့ခြားပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်အနှံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မျိုးကိုစစ်ကောင်ပြင်လေကြောင်းကနေပြင်းထန်ပုံကျနေကြောင်းမဲမှာစစ်ကြံလက်နက်ပောက်ကွဲပြီးမြို့သားတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကိုမေလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ပြင်တပ်ကအပြင်းထန်ပုံကျဲစာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ 6:20 မိနစ်ကနေ 6:40 မိနစ်အထိမှာတရဲဦးနေပြည်တော်အေလာနဲ့လက်ထီလာရှန်နဲ့လေတပ်တွေကဂျက်ဖိုက်တာ3စီးနဲ့ပုံစံလုံးထပ်မံကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ12ရက်မနက်အစောပိုင်းကလည်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့မြို့နောက်ဖက်တို့ကိုဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပေမဲ့အတိအကျဟိုတော့အတိမပြည့်နိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာမင်းတပ်မျိုးနယ်တွေကိုစစ်ကောင်မရှင်ရဲ့ပြည်ပြည်စစ်ကြောင်းဝင်မလာသေးပေမဲ့ပောက်ကနေတစ်ဆင့်ပုံနောက်ကြောက်ထုဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရင်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့ဘုံကုန်ချင်းတွေတူထားကြပြီးတော်လင်းဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်းမင်းမျိုးနယ်မှာမကပောက်ကွဲသေးတဲ့ RPG လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကြောင်းညာလက်နက်ကိုဖြုတ်ကြည့်ရတာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ညနေ 6:00 ဝန်းကျင်မှာနိုင်ခဲကြီးရွာအုပ်စုပန်ဟိုင်ရွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုင်းထွန်းဟန်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့အချမ်းကြီးကနေဆိုပါလက်နက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒို့နောက်၎င်းလက်နက်ကိုအိမ်ယူလာခဲ့ပြီးဖြုတ်ကြည့်ရတာကနေပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းညက်လက်နက်တွေမိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိပါကလုံးဝမကင်တွယ်ပဲသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲပါတီ SSPP ကထူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကနေနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကနေမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းနေကြောင်းနှစ်ပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိကကျေးရွာ44ရွာကဒေသနေပြည်သူ3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ
2: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
1: စီဝေးဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွေဧပြီလ20ရက်နေ့ကစလို့ကနေမြို့နယ်တဲကိုရောက်နေတာမေလ12ရက်ဆိုရင်15ရက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကြောင့် ကနေမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ44ရွာကအိမ်အောင်စု6554စုကဒေသနေပြည်သူ3900ဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်စာဝင်းတွေခက်ခဲနေတယ်လို့လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကအသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာချမစစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေဟာကနေမြို့နီးရေလဲကျွန်းပြူစခန်းအနီးချောင်းမရွာချင်းတောင်ရွာအနီးမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကနေမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့14ရက်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဒရုန်းပါဝင်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအကြမ်းကြီးလုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေပါဝင်3သေဆုံးက9ဦးထဏ်ရာရခဲ့ပြီးသက်50ရွယ်အမျိုးသမီးတဦးနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူပါအိမ်9လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးကကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နွားတစ်ခေါင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီပေါ့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9000ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါောင်းမယ်။ပေါင်းနေမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူ9000ကဟာကပ္ပဆ24ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေကိုထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိုက်ဖြူချေဆိုင်ကပ္ပဆ2နဲ့လက်နက်စက်ရုံကနေမေလ1ရက်နေ့ကအင်အား600ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ6ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကပ္ပဆ24လက်နက်စက်ရုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့အင်အား300ခန့်ဟာမေလ7ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်စုံတက်နယ်မြေကနေကပ္ပဆ24လက်နက်စက်ရုံနောက်ဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကာလရှင်နေရက်စွန့်နေရတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတာလို့အသိပေးပါရတယ်။လက်တလုံးမှာကပ္ပဆ24လက်နက်စက်ရုံနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ17ရွာကအိမ်အောင်စု1000ခန့်လူဦးရေ9000နီးပါးဟာစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရာနေရာတွေစီကိုရာသီဥတုခက်ခဲကြားကနေထပ်ဆင့်တင်းရှောင်နေရတာလို့သိရပါရတယ်။ပေါင်းနယ်ကြောင်မဲတောင်ရွာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာပုံနောင်ချင်းရဲ့ကြောက်ကားရွာဘက်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့မန္လေးတိုင်းကြောက်ပရောင်မြို့ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကားတဲ့စိတ်ဖြူနယ်ဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာနေတာကြောင့်ပေါင်းနယ်နဲ့စောနယ်ကဒေသနယ်ပြည်သူတွေသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒေသတွင်တော်လှန်ရေးအာစုတွေကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တပ်မှုများအစည်းအဝေးအမင်းစွာကျင်းပပြုစည်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့တပ်မှုများစီဝေးတင်ပြဆောင်2026ခုမေလ9ရက်နေ့မှ17ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာမွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ရဲ့တရင်ဌာနချုပ်မှအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီဝေးသို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မှဥက္ကဋ္ဌဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကာကွယ်ဌာနဌာနမှုပြည်ထောင်စုဌာနဌာနမှုပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF မှတရင်မှုဒုတိယတရင်မှုတရင်တာဝန်ရှိအရာရှိများဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ခံများနဲ့ရဲဘော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စီဝေးမှာတရင်နဲ့ဌာနတည်တည်မှဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စီရေလှူရှာမှုတွေနဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီးဝန်ပြတော်လည်းတဲ့ MSRF ရဲ့အသားချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်ချေခံပြီးစီရေဆွဲရင်မြင့်တင်နိုင်ကိစ္စရပ်တွေကိုလေးထဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်တပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်များကြားပုံမှန်ချင်းလက်အားကောင်းတဲ့စီရေလှူရှာမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာစောင့်ထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝန်ပြနဲ့ဝန်ပြသူလူထုအတွက်အားကိုရတဲ့စနစ်ကြပြီးပြည်သူ့ကြိုးကိုဦးစားပေးကာကွယ်ပေးနိုင်သောတော်လိုင်းတက်ဖြစ်ဆက်လက်တိဆောက်သွားရတဲ့ဒေသတွင်တော်လိုင်းမဟာမိတ်များနဲ့စည်ရေးနိုင်ငံရေးပုံမှုထျောက်စွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။ဗျူဟာမြောင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးဖြေချခဲ့ကြတယ်လို့သိပေးထားပါတယ်။စီဝေးမှာရှေ့ဆက်ဖော်ဆောင်သွားရမယ်စည်ရေးမှန်းချက်များနယ်မြေစုမိုးရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတည်ပြုချမှတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဝန်ပြတော်လိုင်းတက် MSRF အနေနဲ့ဝန်ပြည်နဲ့မူလမျိုးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစီဝေးနီကုံချုပ်မှလေးပေးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျမ်းမြောင်နဲ့အေရရီမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားသောအလင်းဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်ဝါရက်ဖြင့်မြင်းခရိုင်တပ်ရင်းကတပ်ပြင်းနှုတ်ကိုတစ္ဆာပေါက်ဖြစ်ကျင်းညာတဲ့တဲ့ရင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆောင်မင်းမျိုးနဲ့အေရရီတိုင်းအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားသောအလင်းဝင်လာတယ်လို့မေလ17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆောင်မင်းမျိုးနယ်မှာ TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦး၊ DPLA တပ်ဖွဲ့ဝင်56ဦးနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်73ဦးစုစုပေါင်း82ဦးဟာစစ်ကောင်မရှင်ကအလင်းဝင်လာခဲ့ပြီး၎င်းတို့ကိုကြိုးစားပွဲခန္ဓာပြုလုပ်ပေးကအုတ်ထိန်သူတွေထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတို့နောက်တောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာလည်းအရခတက်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်24ဦးစုစုပေါင်း32ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းတို့ကိုစစ်ကောင်မရှင်ကလက်နက်ဖိုးနဲ့စုချင်းငွေဖြင့်စုစုပေါင်း346သိန်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးမိဘတွေထံကိုပြန်လည်အနံခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့ AP လတုန်းကလည်းတော်လေးတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလင်းဝင်လာတယ်ဆိုပြီးကြိုးစားပွဲတွေလုပ်ပြကဝါဒဖြန့်ခဲ့ပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြေခရိုင်အမတ်တပ်ရင်းကတပ်ပြေးရဲဘော်2ဦးကိုမေလ17ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့တော်လိုင်းဘော်တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်သူများအဖြစ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တစ္ဆာဖောက်ဖြစ်ကြေညာခံရသူ2ဦးဟာမလ30ရက်နေ့ကရှေးတန်းကာကင်စခန်းကနေစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထွက်ပြေးလက်နက်ချခဲ့တဲ့ရဲဘော်တာယာခွန်ညီညီမင်းခန့်နဲ့ဧပြီလ2ရက်နေ့မှာတပ်ခွဲကနေထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတဲ့ရဲဘော်အင်ဂျယ်ခွန်လိုင်းဤဖွေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါရဲဘော်နိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြေဒီကိစ္စကိုမဆိုတဲ့ရင်နေနဲ့လုံးဝတာဝန်ယူဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိပါက သတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်တမ်းပြည်ထောင်နေညီပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ဖရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်အတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြ ాయి ဥညီဌာနကကြေညာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးစမှာတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နိုင်ငံကြ ాయి ဥညီဌာနကမေလ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့48ချိန်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူဒန်ညီညွတ်အစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးခိုင်မာတဲ့တန်ရေးထံချမှတ်ထားပြီးဒေတာရင်းတည်ငြိမ်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအပ်ရင်းနဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ကုန်သိက္ခာမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ဘုံမှန်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံ၃နိုင်ငံတွဲပတ်အဖွဲ့အာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါ့အပြင်အာဆီယံတိုင်ဝမ်တည်ဆောက်ရေးဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးရေရှည်တည်တဲ့သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့တိုးတက်မှုဆိုင်ရာဂရုကဝတ်တွေအပါအဝင်ထိပ်သီးစည်းဝေးတွေရဲ့ကျေပြန်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NGO နေနဲ့မှတ်သားထားတယ်လို့လည်းသိပေးထားပါတယ်။ Federal နဲ့ Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေမှာပြည်ဝနဲ့ဒိဗယ်ရှိရှိပါဝင်ပတ်မှုနိုင်ရေးဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းထပ်အတည်ပြုထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်ပခါတွေအချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ့ဆိုရင်ပုံပန်နဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ယသားပြည်သူတွေပေါ့ကြံဖက်တာတွေအတွက်ရှုံချချက်တွေကို NGO ကကြိုးစိုးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချက်တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်9ရဲ့ကအဓိကမူပိုင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်လို့ခုချိန်မှာလည်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးကအတည်ပြုခဲ့တာကိုမြို့သားညီညွတ်အစိုးရ NGO ကထောက်ခံထားပြီးအဲ့ဒီမူပိုင်တိုင်းပြည်ဝအကောင့်ထည့်ဖော်နိုင်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုပုံကျက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံရေးယူဖို့အမေရိကန်ပြင်ဆင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်နေဟုကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘုတ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပုံကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကျန်းဖက်မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထပ်မံမီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကတရားဝင်ထောက်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်ဘာမာ Research Institute နဲ့ခရီးယန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကကြံဖက်တက်ခတ်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံစာပေးပို့ခဲ့ရမှာခုလိုတုံ့ပြန်လာတာပါ။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့မြောက်လိုင်းကိုအစိုးရလိုအသိမှတ်မပြုဘဲအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုလိုသာတရားဝင်သုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကဖလန်မြို့နဲ့မင်းတပ်မြို့မှာခရီးယန်ဖျားเจ้าတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာနေထူးနေမြက်အခမ်းအနားမှာစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တာပါဝင်နိုင်ငံတော်ကကြံဖက်တက်ခတ်မှုတွေကိုသိစိတ်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ရှုံချကြောင်းနဲ့ဘာမာ Research Institute ကကြံပြုတင်ပြထားတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းစဉ်းစားသွားမယ်လို့ American ဆိုရကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကာဒီနယ် Charles Mambo ကဆရာနာသိမ်းပြီး9နှစ်ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တွေဟာလုံးဝပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့ Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေခြင်းမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ကဆစ်ဒနီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများညီလာခံမှာကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုကခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာသလိုလူပေါင်း 3.5 သန်းကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့နာကပ်ပြောက်ခါဆစ်တော်ကွာတွေခံစားနေရကြောင်းရှင်းပြခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေကိုမမေ့ထားကြဖို့လည်းနိုင်ငံတကာသာသနာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ် support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: When you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဒီဘီလာ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့မြေသူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မော်လုံမွေးမြင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်။လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စေအာနာရှင်၏အလိုကြပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူးဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေနှွေရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖတ်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်။ဒီလိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့ကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချေးတို့ချေပြီးုံနေတယ်အရှင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြီးနေတဲ့စိုက်ပန်တို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ချင်းလို့ကြအမိဆုံးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းမီမချေပြီးနိုင်ခြင်းကလည်း အဲကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးတော့မှဒီရစိုက်ပန်းရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါးဂျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြင်ရှေဝါကျက်သွန်ကြီးငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနှံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်းသူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေအဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအယုံဆက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်းသူသူကိုစေအေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစပါးဆိုင်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခဲဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစပါးဆိုင်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်
2: အမေတော့လေသူကသူ့ကိုချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအေကတော့လည်းချီးလို့လေသူကဆေးရကတော့ပဲချီးတာအမေတော့လေဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အေကပြည့်လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့ဘာမို့တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမ်းမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမ်းမလဲမသိအခုလောတဲ့ဒီရောက်ဒီဂျင်းကြီးဟောတာကတိကျဖို့ဒီကြည့်လို့ပါလေအရင်တသိန်းတောင်းနဲ့တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅တောင်း၆တောင်းအလိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခု DC ကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလာပေါ့နော်အဲ့တလာအတွင်းကိုမချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးပေါ့
1: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်လက်တွေ့စံတမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့မြေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံးအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်တန်းရပိုနဲ့ဆိုင်တယ်လေအသင်ထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်တဲ့လားကြိုးတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုးမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချားတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမာရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရေဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရေတွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်တတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်းတယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေးလို့မကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလိုရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကန်တွေကိုပျောအောင်ထားတဲ့ဓာတ်တွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ

0: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုနိုင်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့တမယာဒီလိုကြွတက်သွန့်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပြော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသက်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှုဤပရိုတိန်းရိမ့်အကရာသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစူပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လည်းကြည်ရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချက်ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ
1: ့ stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။ဘော်တွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်။တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်။အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝုံမှန်ကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေးပန်းစရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တနည်းထက်တနည်းတရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလိုမရစနစ်နွမ်းလိုမရအပြစ်ကြမ်းလိုမရခစ်သွမ်းလိုမရအခါကသွေးစစ်လောင်ချိန်ကာလသည်အရေကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရတာတစ်တို့ထုဆစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်ဆာလောင်ချိန်စိန်ထွက်ချိန်လေယူချိန်နှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းဤရာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းဆောင်ရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလန်းအသက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော်ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်ဆာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအားထူတောင်းနေလောင်တွေအသက်မှတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီအရိုင်းတကြံတဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစေဘေးရှောင်ကားတဲ့တကြံကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကြံတချင်းတိုင်းဒီဂျေးနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလာကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

ရွာထဲမှာလောက်တဘွားဘွားကြနေတဲ့အနာကြီးတစ်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းတွေဟာပွင့်လို့မြင့်ရည်တသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှေလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခတ်လို့ကျွန်တော်မသိသောအစင်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေခရလို့ရေကုံကတဝေါ်ဝေါ်ကြနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွားများပါလိမ့်မလားမိုးဇက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလက်ပြအုပ်ကြီးတအုပ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ကြီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာပါလေလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘာဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတဲ့မှာໄຂမျိုး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရတလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြည့်ကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြည့်ကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်မှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီးရီမန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်တွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခမ်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အတုံနှုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းထောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မေးမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ခံကောင်စီမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြာသေးခင်ကအသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒေသလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည့်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလနကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအားဖြင့်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလနကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ULAAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုးULAAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့ ULAAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါဖန်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတ်တိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့ အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလောဝကနေ14နဲ့စုံစင်ရမှာ ULAAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလှမပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထင်းထင်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူးနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါအနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီယုံလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင
1: ်။မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့အတက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှန်မဲ့အယိုးတွေသူတို့စ조사မှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှော့ဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံစင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူးပြီးမှစင်ကြဲစွာမိပြခဲ့

0: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည
1: ်းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်။ဥရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တမရကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရက်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ Israel စစ်တပ်ကမတော်တဆတပ်ဖွဲ့တစ်ဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် Double Tap စစ်ရဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေ

0: သမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကယခင်နှစ်တွေကအစဉ်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘွယ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ယမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ပဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ၃နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခ၊ယူကရိန်း-ရုရှားစစ်ပွဲ၊အာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်၊မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်းသတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းသတင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုသတင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်သတင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေးအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်သတင်းသမားအရေးအတွက်သတင်းအလုတ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေးအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ခြားသောနိုင်ငံတွေလိုသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းသတင်းမီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာသတင်းအလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကသတင်းအချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရယ်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေအထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုအတွင်းအဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မစုံမနစ်လို့ရမယ်ရဲရွာလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးငါတို့ငငယ်တုန်းကတော့ LNE community တွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်တော့များမှနိုင်မလဲလို့အုံမိခဲ့ကြတာအချိန်တန်တော့လဲပြီးသွားခဲ့ကြတာပဲအခုလည်းအချိန်တန်ပြီးသွားမှာပါလို့မောင်လူမွေးနဲ့အတူရင်သွေးတောက်နေတဲ့အသက်80ကျော်အဖိုးကပြောတယ်။မောင်လူမွေးနဲ့မေစမွေးဟာတောင်ကုန်းတောင်တန်းကြီးကကဂျောင်ကြတဲ့ခြေရွာလေးတူရွာမှာပညာရေးကိစ္စတစ်ခုအတွက်တပတ်လောက်တဲခုနေထိုင်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီရွာကလေးရဲ့ပညာရေးတာဝန်ခံဆရာရဲ့အဖိုးဖြစ်သူနဲ့မောင်လူမွေးတို့နေ့လယ်ခင်းရင်သွေးတောက်ရင်စကားလက်ဆုံကြားနေကြတာပါ။အဖိုးတို့ငငယ်ကအခုမောင်လူမွေးတို့ရောက်နေတဲ့ရွာဝန်းကျင်ဟာကွန်မြူနစ်တွေကြီးစိုးခဲ့တာပါ။တအိမ်ကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်ကောက်တယ်ဆံပေးရတာရှိတယ်ကျန်တာတွေတော့မရှိဘူးပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်တာမျိုးမရှိဘူးတလန်းဆိုရင်တော့မညာဘူးရှင်းပြတာစစ်တပ်ကိုတရင်ပေးနေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုတပ်ပစ်တာဂျုံခဲ့ရတယ်လို့သူ့ငယ်ဘဝတွေ့ကြုံနေတဲ့ကအချို့ကအဖိုးကပြောပြတယ်မောင်လူမွေးရောက်နေတဲ့တစ်ချိန်ကကွန်မြူနစ်တွေကြီးစိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာဒေသမှာအခုအချိန်ထိတစ်တော်တွေကိုခက်ကြဲကြဲမြင်နေရစေမို့ဟိုးရင်ကဘယ်လောက်တောတောင်ထူထပ်ခဲ့မယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရနေပါတယ်။ကွန်မြူနစ်တွေဟာစီယုံရေးကောင်းသူတွေမို့ဒေသခံတွေထဲမှာကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုယုံကြည်သူတွေလည်းမနှဲဘူးလို့အဖိုးကဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးတရားပွဲတွေတော့မကြမကြလုပ်တယ်။တကယ်စကားပြောကောင်းနေသူတွေဗျ။စကားပြောကောင်းနေတဲ့မှာဒီနားရွာတဝိုက်ကသူတယောက်တောင်ပါသေးတယ်။စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှသူအလင်းဝင်သွားတာလို့အဖိုးကပြောပြပါတယ်။သူတို့ကအဖိုးတို့ရွာတွေမှာလာပြီးကျမ်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့လုပ်ပေးတာရှိလားလို့မောင်လူမွေးကမေးတော့ဒါတွေတော့သူတို့လုပ်ပေးတာမရှိဘူးလို့အဖိုးကဖြေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလမ်းမဆက်သွေးရေးခက်ခဲစိုက်ပျိုးမြေမဖော်နိုင်လို့စောင်းဝန်နေရေးခက်ခဲတွေကိုအဖိုးတို့မျိုးဆက်ဟာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရတာပါ။အဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ community တွေဟာလည်းသူတို့တပ်တွေရဲ့ရည်ရည်အတွက်တောင်အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့ဆိုတာ

တော်တော်ခဲရင်တဲ့ကိစ္စလို့မော်လုံးမွေးတွေးမိပါတယ်။အခုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုတော်လှန်နေကြတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေမှာတော့ဤသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပေမဲ့လေပတ်အောင်တော့ဆောင်ရွက်နေကြတယ်။ဤသူတွေပါဝင်တဲ့တော်လှန်ရေးမှုဒီလိုလေပတ်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးတို့ငငယ်ကသူတို့ဒေသမှာကြီးစိုးခဲ့တဲ့ community တွေကိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးပြီးရှင်းလင်းခဲ့တယ်။အခုမောင်လူမွေးတို့နှွေဦးတော်လှန်ရေးမှာတော့အဖိုးတို့ငငယ်တုန်းကလိုစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးအနိုင်ရပြီးပြီးသွားလို့မဖြစ်ဘူး။မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနိုင်ရပြီးပြီးသွားမှဖြစ်မယ်ဆိုတာမောင်လူမွေးရောမောင်လူမွေးနဲ့အတူနှွေခေါင်ခေါင်မှာရင်နှွေးချမ်းတောက်နေတဲ့အဖိုးရောသိကြပါလေ။ဂျပန်ခေတ်စစ်ဖြစ်တုန်းကရောကွန်မြူနစ်တွေရှိတုန်းကရောမင်းအောင်လှိုင်လောက်ဆိုးတာကိုမကြုံဘူး။ဒီတခါစစ်တပ်ကရှုံးမှဖြစ်မယ်။ရှုံးစေခြင်းနဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာအကုသိုလ်တွေများနေပြီလို့အဖိုးကပြောပါလေ။စစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့မောင်လူမွေးတို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းမှဖြစ်မယ်။တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်တင်းဖို့ရဲရွာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှဖြစ်မယ်။ရဲရွာတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ရဲရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအလုပ်တွေကိုမဆုံးမနစ်လုပ်နေတာဟာစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျရေးကိုအခြေခံအကြဆုံးနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲရှိရှိအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေရဲရွာလူလူတိုးတက်ရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်မှတော်လှန်ရေးအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိလက်လွတ်မဖြစ်စေဖို့အရေးကြီးပါလေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ

ပန်းကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စားရင်းနဲ့သွားသွားလေတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်တွေကဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းခင်ရတဲ့မင်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောင့်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မင်းကလေးဟာသူ့ဖော်တွေဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါလေ။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်သူ့ဖေမင်းအိမ်ကုန်ပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူမိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလီလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လန်ကြီးရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျောလင့်ရဲခဲ့မှာလဲ။ဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလည်းသူစိုးရင်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာသိကြပါတယ်။သူ့ယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်။မျက်ရည်လဲကျသေးတယ်။ကျမတို့လည်းသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆရာမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြသူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းယာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးဝေးတယောက်သူတို့နဲ့တူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ secret ရှိလားဗျ။ရွာတွေကဈေးဆိုင်ကိုရှေ့တန်းပြန်ရဲပေါ်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်။ secret တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်း။ဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူး။ဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့။ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်။ရဲပေါ်လေးဟာ secret ဘူးနှစ်ဘူးကိုခိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့။နောက်တနေ့ကျတော့ရှီရန်ပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှီရန်ကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှီရန်ပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝဲပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှီတန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝဲပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်။ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်။ကို့ဒေသတွေမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှာမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းယာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ညော့သွားမယ်မထင်ဘူး။အဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်သမျှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမတန်ပေါ်ရွေးပြီးအဲဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတယ်လို့ခံစားကြရပါတယ်။ဘုံကြီးเจ้าကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီ။တော်လန်ရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ဥရော့ဒီလဲခွေးစကားတစခွေးကနေတိုက်ပုံဖို့ခွေးဘူးဖြစ်လာပြီဆိုပေမဲ့ထုံးစံတိုင်းဥတန်ကတော့အတူတူပဲဥတူတူပုံမခုန်တတ်တဲ့မြောင်မခုတ်တတ်တဲ့ဟန်းမကိုက်တတ်တဲ့ဆော့ခွက်ဇောင်းနဲ့တဲ့အကြံမျက်လုံးသွေးစွန်းပြုံးတဝက်မဲ့တစ်ချက်မျက်နှာအသက်မပါမသက်မသာဥတန်တွေကတော့လုံးဝချွတ်ဆွတ်အတူတူအေးလေခလေးတငယ်တွေသွေးကိုစုပ်နေတဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေးတဲ့မြလူငယ်လူရွယ်တွေလိုက်ဖန်းလိုက်တန်နေတဲ့ဇွန်ဘီကောင်အမျိုးသမီးငယ်တွေအိမ်တော်တွေတွေအဖွားအုပ်တွေကိုသူတို့မိဘရှိလင်သားရှိသားသမီးတွေရှိရက်သူရွာသားတွေရှိမရင်ကျင့်သတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရာဇဝဲဂိုင်းခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းယူမီးရှို့နှုတ်သီးမဲ့ခွေးသခိုးကောင်အမှုစင်ဖန်းစီထောင်ချခွေးဝဲစားဆိုတော့လေဒီမူဟန်နဲ့ဒီဥဒံပဲထွက်မှာပါဘာတဲ့ပညာမတက်လို့ PDF လုတ်တာတဲ့တကယ်ခွေးနာဥဒံကြီးအော်တနေ့ကဝန်ကြီးလာတော့ဒေါ်သလင်းလာဖော်တင်းသမားတဲ့ခွေးဖာတယ်မာကြီးဥဒံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်အတွင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေမယ်ဘယ်လို့ရက်ကိုမှခွင့်မပြုပဲတရုတ်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်မယ်လို့ဥရာဥရာများဆိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အစီအမံတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဇီဗလင်ခါချိတ်မှုနဲ့ဥနေတော့ရှိသေးဘေးကင်းနိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ် BFSU ကတရုတ်မှစွာဒီလန်ကတရုတ်မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်ပြားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသွေးထိုးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အမျိုးဘာသာလဘာကြာတွေကိုဖမ်းပြီးနှအုံဖုံခါပေးဖို့ဟောင်းကြော်ဟိုလဘာကြာကောင်တွေကလည်းတရုတ်မှအနာကိုဒုတ်ကျွေးတာလीဗါလဲတရုတ်ရဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်ကမြောက်ကိုရီးယားသာရှိပြီးကျန်နိုင်ငံတွေကရက်လက်တွေ့လို့မုံဟင်းကဝင်စားတာဇရက်မှုဝင်အိတ်တာသာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့တင်းပြီဗောဒါအလွန်ပလီတရုတ်ကြီးလို့ပြောတာပဲနိုင်ငံအတွက်အနေရကောင်တွေပဲဆိုပြီးကင်
1: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕອນລັນປີດູຍາຄະຍາກົດກາເມິດສັດເບີຈິນນາກໍຍມາປີຣင်းກະສະເບີຊောင်းປີດູລີແນ່ປິນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີ້ຜິດပါແດ່ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນຊັດນີແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແຍກູຣີມີພິນກະສະເບີຊောင်းຕໍ່ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລີແນ່ສະເບີເດຈ້ອງດາກະລີດຸງແງລີມີບາປີດູລີແຍບໍວາລີຈິນນີລີກູປະໄຕັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບີນີດາຜິດပါແດ່ກູລູສະເບີເດປິນຍາຍີ້ແນ່လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ဟိနာအဲအဲ့ဒီမှာတိုက်ပုံကိုခွေးဘူးကသူ့ခွေးတွေကိုရှော့ရမယ်အခြေအနေစိုက်လားမကင်လို့ရမရတော့တရုတ်အချိုးစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာကစလီမလုပ်ပေးရင်လားစီရမှာဝန်ကြီးကရှီချင်းပြင်းရဲ့လားနှကောင်ပုံလက်ဆောင်သေးလာတာကအဲ့ဒီအထာနဲ့လေခွေးဘူးလားစီးပုံသာမြင်အောင်ကြီးမချိမဆန့်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့ဗိုလ်ချုပ်တွေတောင်ဖန်းဆိုဖန်းထောင်ချဆိုချဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ပေးရတာမဟုတ်လားတရုတ်မကအရင်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစာကတ်တာတွေဆန္ဒပြပွဲတွေလုပ်ခဲ့တဲ့လဘာကြတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းဖို့စောင့်နေတာကြာပါလေအခုမှဝင်တဲ့သွားတာပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ပေါကူလုံးနဲ့ဝီဝီတို့ပါတခါတည်းပါသွားနိုင်တယ်သူတို့ပါကင်လိုက်ရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူထောက်ခံမှုပါရနိုင်တဲ့အကွက်ဆိုတော့အရင်လော်ပေးခဲ့ဘောရက်ခဲ့တာတွေကိုခွေးဘူးကတွေးရှုနေမှာမဟုတ်သူမလုပ်ရင်လဲသူပြုတ်မှာတရုတ်ကလုံးမဲ့တကောင်နဲ့လဲမှာစစ်တပ်ဘက်ကလဘာကြာတွေကိုအေးမယူပဲလွှတ်ထားခြင်းဟာရှေ့တွင်တမင်မွေးပြီးနောက်တွင်ကြားကြိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မကဆွတ်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကြီးတို့ပြေးနိုင်မှလွတ်မယ်နော်ခွေးဘူးကတရုတ်ခိုင်းတာမလုပ်လို့မရခိုင်းမှလုပ်နေတာကိုကသ ူအတွက်ဆော့ခွက်ပြက်ရတဲ့ခြေနေနော်ခွေးဘီဘီအလိုက်တသိကြိုက်ကြည့်နေရမှာ ICC ICJ တွေအပြင်အခုအင်ဒိုနီးရှားရှေ့နေကျုံယုံကခွေးဘူးရဲ့ခွေးကျင်ခွေးကျင်သခင်ကိုပြန်ကြိုက်တဲ့အမှုကိုတရားဝင်လက်ခံလိုက်ပြီးကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုအထူးပြုစစ်ဆေးတဲ့ဌာနခွဲကိုလွှဲပြောင်းပေးပြီးစကိုင်းတွင်နေပြီတဲ့တကဘာလုံးရဲ့တရားရုံးမှန်သမျှနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မှာဆိုတော့အာကိုစရာကတရုတ်ဖဲရှိတာမဟုတ်လားတရုတ်ခိုင်းတာဆိုမလုပ်ဖဲနေလို့ကမရတာလीပြည်တွင်းကလည်းတရုတ်ခရီးသန်းပေးလိုက်ရင်အပြေးလားနပံရိုက်မဲ့ဤရတို့တက်တွေကအသင်းသူတပတ်ခွေးဘလူရဲဝင်းဦးကိုကြိုက်ခိုင်းလိုက်ရင်ကိုခွေးဘူးကသေပြီးသားအခုဟာခွေးဘူးကခွေးကောင်းဆောင်သာပြောတာတကယ်ကဘူဂျာလီတော်ခွေးအစ်စင်ပဲရှိတော့လားဟိုကခွေးဘလူးခွေးဘလူးကသူ့ကိုကာလုံကနေတဆင့်ချုပ်ကင်ထားတဲ့သရေကျိုးကိုအစာကြေတာမဟုတ်နေသေးသဘချုံထဲကဂျိုးသွေးသဘတမျှမျှလုံနေတာခင်ကြီးတို့ကြံ့ဖို့တွေကလည်းပြည်သူလွတ်တော်မှာ230တနည်းအားအမျိုးသားလွတ်တော်မှာ108နေရာအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့သမရနေရာလည်းမရအစိုးရအဖွဲ့တွေမှာလည်းဝင်ကြီးနေရာတွေမရပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းဘိုးလုံးမှုဆောင်တွေဘိုးကော်မတီဝင်တွေကပါဝင်ခွင့်မရလို့ခွေးဘူးကိုအမှုတ်ကျိတ်ပစ်ချင်းနေကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကကြံ့ဖို့တွေကိုရွဲ့ပြီးပြည်သူဆန္ဒကြောင့်သမရဒံဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်လို့ဥသွားတော့အသေးတင်းနေကြတာပေါ့။ချောင်းရင်ဖြောင်းမယ်လေ။ဟောင်ကောင်သားကိုကြံ့ဖို့တွေကပူကြိုက်တာကိုသူတို့ကသာဖုတ်ဖုတ်ချင်းအမိလိမ့်လိုက်ဖို့နဲ့ခွေးကြိုက်လိုက်လုံနေကြတာ။စစ်ယူနီဖောင်းချော့ဝတ်တဲ့လဲပြီးအယက်သားရောင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကိုနိုင်ငံတကာကတရားဝင်မှုမပေးဘူးနဲ့မြန်မာရေး ICC တရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SACM နဲ့အာရှလွတ်လပ်သောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကွန်ရက် ANFREL ကပူးတွဲအစည်းအကမ်းစာတရက်ထုတ်ပြန်တိုက်ထွန်းထားတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာတရားမဝင်နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်နေနဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုအပြတ်အသတ်ညှင့်ပယ်ဖို့လိုအပ်Old generals, new clothes. တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အထူးရောင်ရွေးကောက်ပွဲဟာသူတို့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုအယောင်ပြဖို့လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကပဲစီးမြင်တွေတတ်မှတ်ပြီးသူတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသူတွေနဲ့သာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှုဘာတရားမှမဝင်ဘူးတဲ့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်သမရယာလူအတင်းကျပ်ရယူမှုပေါ်တရားဝင်အသိမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်အစိုးရကိုအာဆီယံပါလီမန်အမတ်များလူခွင့်ရေးဖွဲ့APHR ကလည်းတိုက်တွန်းထားသေးတာမင်းအောင်လှိုင်သမရဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အသိမှတ်ပြုမဲ့ဘယ်လှုပ်ဆောင်ချက်မျိုးကိုမဆိုညှင်းပယ်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းထားတာနော်စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟန်ပြလုပ်ငန်းစဉ်တွေကနေတရီကျိုးသမရဖြစ်လာတာဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြန်လည်ကူးပြောင်းမဲ့အရေးအောင်လုံးဝမရှိဘူးလို့ထောက်ပြတယ်ဒါဟာအယက်သားအစိုးရပုံစံနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမီပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပြီးဤသူတွေအပေါ်တော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေ။အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတာဟာစစ်တပ်ကိုပုံမရဲတင်တပ်ဖြတ်စေပြီးအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်တဲ့။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်ဆက်ဆံခြင်းကိုရပ်တန့်ပြီး NUG Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF ERO တွေနဲ့အရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကိုဦးစားပေးဆက်ဆံဖို့ဒါ့အပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမပန်ဖို့ကူညီဖို့စစ်တပ်ကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အရေးယူနိုင်မဲ့လမ်းစာတွေဖော်ဆောင်ဖို့အပီပြင်းတိုက်တွန်းထားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းပြည်ပတက်တွင်းတက်ပပါတီတွင်းပါတီပဘယ်ကားအမှသာအတိအမှန်မပြူတာစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွတ်ဖို့ကလည်းအဒီပေါက်ထထဦးသေးတာသူတသမြငိန်ခံပြန်မတိုက်နဲ့သူဘုံကျဲသမြကိုလည်းတိုင်းပြူပြည်ပြူလို့သဘောထားလို့ခွေးစကားပြောတော့ဗောလေတိုင်းပြည်ကိုမိတိုက်ခိုင်းပြီးတက်ကိုထာဝရပြည်သူရန်သူဖြစ်အောင်လှုပ်ထားရင်ငင်းချင်ရင်ဥဒံထထပြီးတာနိုင်ငံတော်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအလုံးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုဆွတ်လွှတ်ပြီးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံရေးအနှံ့ကိုရှူစရာတစ်စက်မှမရှိတဲ့ကောင်ကနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကတဆင့်နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းဆိုတဲ့အလုံးကြီးနဲ့ကိုဥတာနော်ဥချက်ကပြူထွက်ဆိုသလိုရွေးကောက်ပွဲကတရားမျှတမှုရှိပြီးဂုံသိက္ခာရှိရှိကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြကြအခုခါပြည်သူတွေလိုလားတဲ့အစိုးရစစ်ပေါ်ပေါက်လာပြီးစာမျက်နှာသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့ကိုဥဒါဆိုတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလ၄ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး၅နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်စိတ်စိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိမပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ် NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီစွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့၅နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ၅ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးပဲခူးတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲNUG social media page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်၅နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိန်းချုပ်ဆွမှုထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းတွေက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတစ်လျှောက်၊စကိုင်းတိုင်းတွေကကတာနဲ့အင်းတော်၊ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့၊ကံကောက်ခရိုင်တွေကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအစရှိတဲ့စီရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဆုတ်ခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင်တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမုံမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲ၊ဖားကန့်၊မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမဖြတ်နဲ့ရေကန်ပြူဟာကုန်း၊ AR တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့စစ်မျက်နှာတွေနဲ့ကင်းပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖြတ်တန်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်သလို AR မြေတစ်လျှောက်မန္တလေးကနေပမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတစ်လျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွေ့တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစီခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်သလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့လည်းတောင်နှင်းမြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တခုချင်းသိမ်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှု အနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG ဆိုရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းစက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရစုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: SCEF ကိုမျှော်ယီ။ AA တူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်TNL မူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလဲသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးရှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှန်မှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်အဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေခြင်းအိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်ိုက်နဲ့ပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညာဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေခြင်းလို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
2: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရီရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖဲရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကံသမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမရာဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လीSCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစည်ရည်အချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလဲရောက်မယ်စွန်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကို့အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စင်မှုရှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကြနေတာအမှန်ပဲလေကိုနဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှင်းနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိပဲတောင့်ခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကျင်ရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာ ယူနစ်အစိုးရတွေကလိုဂယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တဲ့စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာဆုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

ငွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကချင်နဲ့စကိုင်းအစ်စ်မှာစစ်ကောင်မရှင်ကအင်အားဖြစ်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစစ်ကောင်သုံးစီးမိလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတဲ့တဲ့ခလိုင်ရ136တက်ကဒုတရရင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းထဲမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနေတဲ့တဲ့ကဏီနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ၄ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NGO နိုင်ငံကြော်ဥညီဌာနကြေညာစားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေပါဝင်ခြားသတင်းတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကချင်နယ်စကိုင်းဆက်မှာစစ်ကောင်မရှင်ကအင်အားဖြည့်တင်လာပြီးတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေစကား3စီးမိလောင်ပျက်စီးပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများပြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအစ်စ်မစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကစစ်ကားတွေနဲ့အင်အားရာနဲ့ချီဖြစ်တင်လာတာကြောင့်တော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မုံညင်းမြို့နယ်အင်းတော်ကြီးဒေသရှိဟဲပါရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ဖက်ကအကြဆုံးများပြားခဲ့ပြီးတေဆုံသွားတဲ့စစ်သားအလောင်းတွေကိုနမွန်းရွာတပ်ကုန်းကိုဆွဲပြေးပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုပင်တိုးကိတ်နေမိုးကောင်းတိုက်ဝါကုတ်အနီးနဲ့ပမော်လေးမျက်နှာဖျားနေကကာကင်းစခန်းတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လာဒူစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းထိကြိုက်ကတာလမ်းမိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ရဲ့ရဲခါပိုးရင်နှန်းတွေကိုမေလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AAKIA နဲ့ PDF တွေအပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ခတ်မှုတွင်စစ်ကား3စီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်မရှင်တပ်သား10ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ထံမှလက်နက်ငယ်6လက်စတားလင်းဆက်တွေနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာနန်းစီရံမွေးနှမ်းတွေနဲ့စစ်သားတွေပါဝင်တဲ့ကားအစီးရေ400ကျော်နဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကိုတက်လာနေပြီးဒါဟာပြန်လည်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလှည့်ပတ်နိုင်မှုကြိုးစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလဘီခလာယာ136တက်ကဒုတက်ရင်မှုကိုလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မွန်ပြည်နယ်ရေမြို့နယ်လာမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမှာအမှတ်136ခြေလျင်တက်ရင်ကဒုတက်ရင်မှုကိုပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်မေလ17ရက်ည6နာရီဝန်းကျင်မှာလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမီတာ100ကျော်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ခလာယာ136တက်ရင်မှာအားကိုရတဲ့ဒုရင်မှုထွန်းရကျော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရေဘလူးတက်ရင်ကဝိညာဉ်အသွင်းပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေရလမိုင်းမြို့ရဲစခန်းကြီးမီတာတရအကွာအဝေးမှာဖြစ်တယ်လို့ရေဘလူးကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။လမိုင်းမြို့ထဲကိုဈေးဝယ်ထွက်လာတဲ့ခလာယာ136ကဒုတိယရေမှုထွင်ရကြောကားပေါ်မှာဖုံးပြောနေတဲ့ရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အနီးကပ်ပစ်ခတ်တာခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။သူနဲ့တူပါလာတဲ့စစ်သား3ဦးဈေးသွားဝင်နေတဲ့အချိန်မှာခလာယာ136ကဒုတိယရေမှုထွင်ရကြောကိုရေဘလူးတပ်ဖွဲ့ကအနီးကပ်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ထဲမှာလကမိုင်းစခန်းမှုအောင်ကျော်မင်းပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလမိုင်းရဲစခန်းကိုပိတ်သိမ်းပြီးအဲ့ဒီရဲစခန်းကရဲတွေခလာယာ136တပ်ရင်းမှာပူးပေါင်းနေတာကြောင့်စုစုပေါင်းအင်အား150ခန်းနဲ့အထိုင်ချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေမြုပ်နယ်မှာအမှတ်19စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်စကခ19နဲ့လောက်ခံတပ်တွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ61ခလာယာ136ခလာယာ299ခမာယာ343ခမာယာ586ခမာယာ588ခမာယာ280အမှတ်316နဲ့310အမြောက်တပ်တို့ရှိတယ်လို့စီးရဲမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်။ရှင်မပင်မှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရသူတွေပါဝင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားရှိဦးအလင်းဝင်စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။သခိုင်းတိုင်းရင်မပင်ခံမှာအတင်းအဓမ္မပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့စစ်မှုထမ်း3ဦးပါဝင်စစ်ကောင်မရှင်တပ်သားရှိဦးလက်နက်တွေနဲ့တူအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။မီလာ12ရက်နေ့မှာနေပြီးတော့တကုံမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခမာယာ139ကိုတက်ရင်ကစစ်မှုထမ်းတပ်သား3ဦးဟာ MA1

0: တနက်တလဲယူဆောင်လာခဲ့ပြီးရမပင်ခရိုင်ပကဖတ်ထံကိုအလင်းဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်လေဝင်တသား3ဟာကြီးသွားရင်စစ်စေးရေးကိမှာအာဓမပေါ်တာဆွဲခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး၎င်းတို့ကိုဂုံပြုစုငွေအသီးသီးပေးအပ်ချင်းမြင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လာရူရင်မပင်ခိုင်ဘျူဟာ48စီကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးဟာလက်နက်ခရဲတွေနဲ့တကွခုရက်ပိုင်းတွင်ချိတ်ဆက်အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကဗန်မွေးရံပြူစောင်းထရီတွေလိုက်ပါလာတဲ့အင်အား300ကျော်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဘျူဟာ49ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တရော့ချင်းရွာကနေချောင်းမရွာဘက်ကိုဥတီလာချိန်လန်ခူလန်မှာဂျာပြတ်တက်ခတ်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးပြည်စော်ထီကောင်းဆောင်ရဲ့ညီပါဝင်ဆေးဦးကန်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကပြည်သူတွေစီကနေခိုးယူလာတဲ့ထွေလာကြီးဒစီနဲ့ဂျာပစ္စည်းတွေကိုလည်းပြန်လည်တင်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီးပိုင်ရှင်တွေထံပြန်လည်အနှံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။ဆလဘီချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့ကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကနေပြင်းထန်ပုံကျဲနေကြောင်းမဲမှာစစ်ကြံလက်နက်ပါကွဲပြီးမြို့သားတဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့ပေါ်ကိုမေလ12ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကအပြင်းထန်ပုံကျဲစားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ညနေ 6:20 မိနစ်ကနေ 6:40 မိနစ်အထိမှာတရဲဦးနေပြည်တော်အေလာနဲ့လက်ထီလာရှမ်းနယ်လေတပ်တွေက Jet Fighter 3စီးနဲ့ပုံစံလုံးထပ်မံကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေလ12ရက်မနက်အစောပိုင်းကလည်းမြို့ပေါ်ရက်ကွက်နဲ့မြို့နောက်ဖက်တို့ကိုဘုံလေးလုံးကျဲချခဲ့ပါသေးတယ်။ဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်နေချို့မီလောင်ပျက်စီးခဲ့တာထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပေမဲ့အတိအကျဟိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူး။လက်ရှိမှာမင်းတပ်မြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်ရှင်ရဲ့ပြည်ပြည်စစ်ကြောင်းဝင်လာသေးပေမဲ့ပောက်ကနေတဲ့ဆက်ပုံနောက်ကြောက်ထုဘက်ကိုစစ်ကြောင်းတက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းရင်ကိုအထူးသတိပြုကြဖို့နဲ့ဘုံကုန်ချင်းတွေတူထားကြပြီးတော်လင်းအဖွဲ့တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်းမဲမြို့နယ်မှာမကပောက်ကွဲသေးတဲ့ RPG လို့ယူဆရတဲ့စစ်ကြောင်းညံလက်နက်ကိုဖြုတ်ကြည့်ရတာကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားတို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မေလ17ရက်နေ့ညနေ 6:00 ဝန်းကျင်မှာနိုင်ခဲကြီးရွာအုပ်စုပန်ဟန်ရွာကအသက်33နှစ်အရွယ်ဆိုင်းထွန်းဟန်ဆိုသူဟာသူ့ရဲ့အချမ်းကြီးကနေဆိုပါလက်နက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ဒို့နောက်၎င်းလက်နက်ကိုအိမ်ယူလာခဲ့ပြီးဖြုတ်ကြည့်ရတာကနေပောက်ကွဲသွားတာကြောင့်နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကြောင်းညံလက်နက်တွေမိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိပါကလုံးဝမကင်တွယ်ပဲသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဖို့ရှမ်းပြည်တွတ်တဲပါတီ SSPP ကထူးတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကနေနယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရသားပြည်သူလေးဦးသေဆုံးပြီးခုနှစ်ဦးဒဏ်ရာရကလူပေါင်း3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်မှာဂျမစစ်တဲရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့စစ်ကြောင်းနေကြောင်းနှစ်ပတ်အတွင်းရဲသားပြည်သူ4ဦးသေဆုံးပြီးခုနူးဒဏ်ရာရရှိကကျေးရွာ44ရွာကဒေသနေပြည်သူ3000ကျော်ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဂျမစစ်တဲကစစ်ကြောင်းတွေဧပြီလ28ရက်နေ့ကစလို့ကဏီမြို့နယ်ထဲကိုရောက်နေတာမေလ12ရက်ဆိုရင်15ရက်ရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါစစ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကနေမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ44ရွာကအိမ်တော်စု6554စုကဒေသနေပြည်သူ3000နဲ့900ဘေးလွတ်ရာတွေကိုထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရပြီးရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်စာဝင်းတွေခက်ခဲနေတယ်လို့နေရာလုပ်ငန်းတွေကိုဆွန့်လွတ်ထားရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကအသိပေးပါတယ်။လက်ရှိမှာချမစစ်တက်စစ်ကြောင်းတွေဟာကနေမြို့နီးရေလေကျွန်းပြူစခန်းအနီးချောင်းမရွာချင်းတောင်ရွာအနီးမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကနေမြို့နယ်ထဲကိုစစ်ကြောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့စစ်လေးရဲ့အတွင်းအကြမ်းစစ်တပ်ဟာဒရုန်းပါဝင်လေယာဉ်တွေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေပါဝင်3ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတပ်50ရွေအမျိုးသမီး2ဦးနှလုံးရက်ပြီးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူပါအိမ်9လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးကကားတစ်စီးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့နှွားတစ်ခေါင်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပေါင်းနေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေတင်းရှောင်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပေါင်းနေမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ9000ကဟာကပ္ပဆာ24ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်စစ်ဆောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရာတွေကိုထပ်ဆင့်တင်ရှောင်နေရတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်လူမှုရေးရလူသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စိတ်ဖြူချေဆိုင်ကပ္ပဆာ2နဲ့လက်နက်ဆက်ယုံကနေမေလ1ရက်နေ့ကအင်အား600ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ6ရက်နေ့မှာပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ယုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့အင်အား300ခန့်ဟာမေလ17ရက်နေ့မှာပေါင်းမြုပ်နယ်စုံတက်နယ်မြေကနေကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ရုံနောက်ဖက်ကိုစစ်ကြောင်းထုတ်လာတဲ့အတွက်ကာလရှင်နေရက်စွန့်နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထပ်ဆင့်တင်ရှောင်နေရတာလို့အသိပေးပါတယ်။လက်တလုံးမှာကပ္ပဆာ24လက်နက်ဆက်ရုံနောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ17ရွာကအိမ်တော်စု1000ခန့်လူဦးရေ9000နီးပါးဟာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကနေဘေးလွတ်ရနေရတဲ့စီကိုရာသီဥတုခက်ခဲကြားကနေထပ်ဆင့်တင်ရှောင်နေရတာလို့သိရပါတယ်။ပေါင်းနယ်ကြောင်မဲတောင်ရွာရောက်နေတဲ့စစ်ကြောင်းဟာမေလ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာပုံနောင်ချင်းရဲ့ကြောက်တကားရွာဘက်ကိုဦးတည်လာနေတယ်လို့မန်လေးတိုင်းကြောက်ပရာမျိုးကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကားတဲ့စိတ်ဖြူနယ်ဘက်ကိုဦးတည်ထွက်ခွာလာနေတာကြောင့်ပေါင်းနယ်နဲ့စောနယ်ကဒေသနယ်ပြည်သူတွေသတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဒေသတွင်တော်လှန်ရေးအစုတွေကအသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တပ်မှုများအစည်းအဝေးအမင်းစွာကျင်းပပြီးစီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC နဲ့မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF တို့ကပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ တမုံများစီဝေးတင်းမြင့်ဆောင်2024ခုမေလကိုရက်နေ့မှာစတိယနေ့ထိ3ရက်ကြာမွန်ပြည်တော်လိုင်းတက် MSIF တရင်ဌာနချုပ်မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စီဝေးတို့မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ စီရေလုံရှာမှုတွေနဲ့အချင်းခံစားတွေကိုဒေသိပ်ပြန်လည်သုံးသက်ခဲ့ပြီးမွန်ပြည်တော်လိုင်းတက် MSIF ရဲ့အသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးစီရေးစွမ်းရင်မြင့်တင်နိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုလေ့ထဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းတပ်ဖွဲ့များနဲ့မဟာမိတ်များကြားပုံမှန်ချင်းလက်အားကောင်းတဲ့စီရေလုံရှာမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုတိကျစွာလိုက်နာစောင့်ထိုင ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကန ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအရာကြောင့်လင်းဝင်တယ်လို့စစ်ကောင်ရှင်ဝါရဖြင့်မြင်းခရိုင်တရင်ကတပ်ပြင်းထုတ်ကိုသစ္စာပေါက်ဖြစ်ကျင်းညာတဲ့တရင်ကိုလည်းတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင့်မင်းမျိုးနဲ့ ရိုက်ဒိုင်နောက်မြောက်ဒိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာတော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တရားကြောင့်အလင်းဝင်လာတယ်လို့မေလ၁၀ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်ရှင်ဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနောက်ကိုစစ်ကောင်ရှင်ကလက်နက်ဖိုးနဲ့စုချင်းငွေဖြင့်စုစုပေါင်း
1: ကျင်းညာခဲ့ရသူနှစ်ဦးဟာမေလ၁၀ရက်နေ့ကရှေ့တန်းကာကင်းစခန်းကနေစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖြစ်လက်နက်ချခဲ့တဲ့ရဲဘော်တာယာခွန်ညီညီမင်းခန့်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။CDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ စီရီယမ်မော့စ်အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီ ဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: နဲ့အေဗလာ၂ရက်နေ့မှာတခွဲကနေထွက်ပြေးတန်းဆောင်သွားတဲ့ရဲဘော်အင်ဂျယ်ခေါ်လိုင်းအီဖွေးတို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါရဲဘော်နူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မြေဒီကိစ္စကိုမဆိုတဲ့ရင်နေနဲ့လုံးဝတာဝန်ယူဖြစ်ခြင်းမှမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိပါကသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်တပ်ပြည်ထောင်နေညီပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဖရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဖရက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တွေပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကမေလ12ရက်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့48ကြိမ်မြောက်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်5ရက်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းပြီးဖရက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာရေးခိုင်မာတဲ့တန်ဖိုးထံချမှတ်ထားပြီးဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေး ဒီသားဒီဆန္ဒထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးအရင်နဲ့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ခုံတိတ်ခါမြင့်တင်ရေးဆိုတဲ့ဘုံမှန်ချက်တွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအာဆီယံသုံးနိုင်ငံတွဲပတ်အဖွဲ့အာဆီယံထူးကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်သက်ဆိုင်ရာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားတာပါ။ဒါပြင်အာဆီယံတိုင်ဝမ်တည်ဆော Federal Democracy စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကျိုးပဲ့အားထုတ်မှုတွေမှာပြည်ဝနဲ့ဒိဗယ်ရှိရှိပါဝင်ပတ်မှုနိုင်ရေးဆိုတဲ့မျှော်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတည်ပြထားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပခန့်ရဲ့အချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်နဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ယသပြည်သူတွေပေါ်ကြံဖက်တာတွေအတွက်ရှုံချချက်တွေကိုအန်ယူဂျီကကြိ ဲ့ဒီမူပေါင်းတိုင်းပြေဝအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်ဖို့လည်းကတိပြုထားပါရှင်ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဖျားเจ้าတွေကိုပုံကျက်နေတဲ့မြန်မာစီးအုပ်စုကိုထပ်မံရေးယူဖို့အမေရိကန်ပြင်ဆင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးပျက်စီးလို့နေပါဖြစ်နေဟုကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘုတ်ပြောဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ခရီးယန်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပုံကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မြန်မာစီးအုပ်စုကိုထပ်မံပြီးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကတရားဝင်ထောက်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ခြေဆိုင်ဘာမာ Research Institute နဲ့ခရီးယန်ဘာသာရေးကောင်ဆောင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးထံစာပေးပို့ခဲ့ရမှာခုလိုတုံ့ပြန်လာတာပါ။အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြန်လည်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာထဲမှာတော့မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့မြောက်လိုင်းကိုအစိုးရလိုအတိမတ်မပြုဘဲအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုလိုသာတရားဝင်သုံးနှုန်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းကဖလန်မြို့နဲ့မင်းတပ်မြို့မှာခရီးယန်ဖျားကြောင်းတွေကိုဘာသာရေးဆိုင်ရာနေထူးနေမြက်အခမ်းအနားမှာစစ်အုပ်စုကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့တာပါဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုသိစိတ်ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခုလိုလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ရှုံချကြောင်းနဲ့ဘာမာ Research Institute ကကြံပြုတင်ပြထားတဲ့မြန်မာစီးအုပ်စုကိုထိထိရဲရဲအရေးယူနိုင်ဖို့အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းစဉ်းစားသွားမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်ဆရာတော်ကအဒီနယ် Charles Mambo ကဆရာမသိမီ9နှစ်ကြာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တွေဟာလုံးဝပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့ Australian နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မေလ၈ရက်နေ့ကဆစ်ဒနီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံကက်သလစ်ဆရာတော်ကြီးများညီလာခံမှာကာဒီနယ်ချားစ်မောင်ဘိုကခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်လာသလိုလူပေါင်း 3.5 သန်းကျော်ဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးလူငယ်တွေအနေနဲ့နာကပ်ပြောက်ခါဆစ်တော်ကားတွေခံစားနေရကြောင်းရှင်းပြခဲ့တာမြန်မာပြည်သူတွေကိုမမေ့ထားကြဖို့လည်းနိုင်ငံတကာသာသနာပိုင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသစ်လူလေးနဲ့ခါရှယ်တို့ကပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်နွေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေ၊ကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေ တင်ဆက်လေးရှိတာမူအပြည့်အခက်အသည့်အပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာရီသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರಿ စီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေတရားလိရှိပါတယ်။သို့တော်တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာစိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့စည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြေတွေမှာကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်။တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နေမြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်။စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်။ရွာပုံးရွာရှောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလိမ့်ရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက၃စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတန်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြေတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနှေးပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြီးရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ဘဝတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာရီကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကားနေတရင်တပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဆေးရုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေးကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ကြီးဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစီးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ပြည်အားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစီးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စီးကုနေစေအခမဲ့စီးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။ လိုင်စာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုတောင်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစီးတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
3: 对的，上去，上走。

ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: ကမ္ဘာအကျော်ကြာဆုံးရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေးတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cannes Film Festival ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံမှာစတင်ကျင်းပဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီနှစ်ရဲ့ Pandal Su အတွက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရုပ်ရှင်က22ကားထဲမှာတော့နာမည်ကြီး Director Pedro Almodovar ရဲ့ Better Christmas ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်လည်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီကကတော့မိခင်ဖြစ်သူဆုံးမသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြုံတွေ့ရတဲ့ကြောင်ကြား Director တယောက်ကြောင့်ကိုရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Iran Director Asghar Farhadi ကလည်းParis မြို့ကိုနောက်ခံထားပြီးပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကနေရှင်ပြိုင်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား Director Na Hong Jin ကမြောက်ကိုရီးယားနယ်စပ်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ Hope ဆိုတဲ့သိပ္ပံနောက်ခံတဲတဲ့ရင်ပေါ်ရုပ်ရှင်ဟာလည်းလူပြောများနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့2026ခုနှစ်ရဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပတ်ချန်ပူကတော့နိုင်ငံအစွဲနဲ့မျက်နှာလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူကစုတွေကိုအခုကစပြီးနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း90ဒါမှမဟုတ်100ကျသွားရင်တော့လူတိုင်းကသဘောတူလက်ခံမဲ့လက်ရာတွေကိုပဲပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာပြန်ပွဲဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကတော့အမေကိုကင်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေအားကောင်းနေပြီးနာမည်ကြီးဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေတိတိတသားနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Adam Driver နဲ့ Scarlett Johansson ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ James Gray ရဲ့ Crime Drama Paper Tiger နဲ့ Rami Malek ပါဝင်ထားတဲ့ Eros Ross ရဲ့ The Man I Love ကိုလည်းပြသမှာပါ။ Cannes ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဟာဒီနေ့မှာမြို့သမီးဒါရိုက်တာတွေရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်၅ကားကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့22ကားထဲမှာအမျိုးသမီးဒါရိုက်တာတွေရဲ့လက်ရာ9ကားအထိပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပွဲတော်ဒါရိုက်တာကတော့ခွဲတန်းစနစ်တွေကိုအသုံးမပြုတဲ့အပေါ်ကာဝယ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒီမှာတော့ခွဲတန်းသတ်မှတ်ချက်တွေမရှိပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးသွားနေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခွဲတန်းတွေမထားချင်တာပါ။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံနိုင်မှုကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဒိုင်လူကြီးဖွဲ့ကတော့အချိုးညီညီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။89ချိန်မြောက်ကန်ယိုရှင်ဖွဲ့တော်ကိုအင်္ဂါနေ့မှစတင်မှာဖြစ်ပြီးမေလ23ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆေလုရှားစရာဒရမာတွေနဲ့ခန်းနာထေဝါမှုတွေကိုဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရင်ဒရမိုဒီကကမ္ဘာစွမ်းအင်ဈေးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေလောင်စာအသုံးပြုမှုလျှော့ချဖို့ပါဝင်ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေလိုက်နာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုလိုတကမ္ဘာလုံးအကျတဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရမှာပါ။ဒီနေ့ကနေလူလူနဲ့တွဲဆုံဝဲတစ်ခုမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီက COVID-19 ကာယောဂါကာလအတွင်းကြေကြေပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ Work From Home စနစ်ကိုပြန်လည်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မိုဒီကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်သူတွေအများအသေယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုပုံမှုအသုံးပြုဖို့ပြည်ပခီးသွားတာမှုတွေလျှော့ချဖို့နဲ့နိုင်ငံသားသွင်းကုန်တွေကိုဝယ်ယူမှုလျှော့ချဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနယူးဒေလီမြို့ကန်တွေကတော့အမြင်မျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့မထင်ပါဘူး။အခြားသူတွေကမပြောခင်ကိုယ်တိုင်အရင်လှုပ်ပြရမယ်ဆိုသလိုပဲဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်နဲ့သူ့ပါတီဝင်တွေအရင်လှုပ်ပြစေပါလေ။ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတာလုံးဝမှန်ပါတယ်။ဒါကိုအရင်ကတည်းကလှုပ်ခဲ့ရမှာပါ။လူတိုင်းသိထားပြီးသားပါ။လောင်စာစီအသုံးလျှော့ပြီးကားစုပေါင်းစီးစနစ်ကိုပိုလုပ်တင်ပါလေ။အိန္ဒိယဟာရေနံစိမ်းနဲ့တန်းဝွင့်ရေးအများစုကိုအရှိလက်ပိုင်းကနေအဓိကတင်သွင်းနေရတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ဆိုရကဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဈေးကိုထိန်းထားပေးပေမဲ့အရှိလက်ပိုင်းဒေသမတည်ငြိမ်မှုတွေရေရှည်ဆက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယစီးပွားရေးပေါ်တက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်နေပါလေ။အဆိုရတိုက်ခိုက်နေကတော့ဝန်ကြီးချုပ်မူဒီဆိုရဟာသူ့ရဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုပြည်သူတွေအပေါ်ပုံချနေတယ်လို့စွပ်စွဲဝေဖန်နေကြပါလေခင်ဗျာ။
1: MV Hontius Demobo ကနောက်ဆုံးကြီးတဲ့တွေကို

အရေးပေါ်ဆောင်ရှောက်မှုအောက်မှာထားရှိထားသလိုဇင်ကန်သင်းမောကြီးကိုလည်းပိုးသက်ဖို့အတွက်နယ်သာလန်နိုင်ငံကိုဦးတည်မောင်းနှင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် WHO ကြီးကကတော့လက်တလောချင်းတွေကိုအပြုသဘောမြင်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့မပြီးသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်ပိုးပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ရောဂါပြိုးချိန်ကလည်းရှည်လျားတာကြောင့်လာမယ့်သတင်းပတ်တွေမှာကူးစက်မှုအသစ်တွေထပ်တွေ့လာရဖို့ရှိနေပါတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ Kent Ward ဘက်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်မခံဘဲငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်းမောကို Tenerife စိတ်ကမ်းမှာစိုက်ကက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့စပိန်နိုင်ငံကိုသူကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်ရမုံငွေနဲ့အချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပို့လို့ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့သူ့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီကမ္ဘာကြီးဟာဒီကောင်ကောင်ဆန်မှုတွေကြောင်းရုံမှုတွေထက်စီးလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသနိုင်ပြီးရှေ့ထွက်ရရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစပိန်အနေနဲ့ဟန်ဒီယက်သင်မောကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ကတရားဝင်အကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေ EU ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဝန်ကြီးတွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ကတဆင့်ပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအရေးကြီးပါတယ်။ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့အတွက်သတင်းအချက်အလက်တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြန်ဆုံးမျှဝေကြဖို့လိုပါတယ်လို့ပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကာယောဂါကာလအတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်နိုင်ငံအများစုဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း42ရက်ကြာတည်ထောင်ခွဲထားတာနဲ့ကူးစက်နိုင်ခြေများသူတွေကိုအစဉ်တစိုက်စောင့်ကြည့်တာတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလိုနိုင်ငံမျိုးတွေကလည်းဒီလိုပဲလိုက်နာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း WHO ကြီးကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ခီးသည်တွေကိုတည်ထောင်ခွဲထားဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့အမေရိကန်ရဲ့ CDC ယာယီကြီးကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုတုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြုံရမ်းမြို့တော်ရဲ့လမ်းတွေမှာအရင်ကမတွေ့ရဘူးတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုတွေ့နေရပါတယ်။လမ်းမတွေပေါ်ရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုတွေပါ။မကြာသေးခင်ကရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ယူရုတပ်ပုံတွေမှာပြုံရမ်းမြို့တော်အတွင်းကားရီအတွက်တိတိတသားတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အရင်ကလူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့လမ်းမကြီးတွေကနေအခုကားတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရင်ရံနာရနေရာတွေအထိကမ္ဘာအထူးကျန်းစိုးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်ကားပိုင်ဆိုင်မှုတိတိတသားတိုးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Riders ကအတည်ပြုထားတဲ့ Social Media ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကားတန်းရှိတဲ့အဝါရောင်နံပါတ်ပြားတက်ထားတဲ့ကားတွေကိုတွေ့ရပြီးအရင်ကမတွေ့ဘူးတလို့ရှာပါတဲ့ကိုပိုင်ကားတွေရဲ့အမှတ်အသားတွေပါ။နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်းကကားဝန်ဆောင်မှုစင်တာအသစ်တစ်ခုကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုနေတာကိုပြသခဲ့ပြီးဒါဟာကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတိုးတက်ရေးပါလာမှုကိုပြသနေပါတယ်။စိုးမြို့တော်ခြေဆိုင် Daily NK သတင်းဌာနရဲ့ဒါရိုက်တာလီဆန်ယန်းကတော့ကားအများစုဟာတရားမဝင်နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံကနေဝင်လာတာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂရဲ့ရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ပြောပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာကားတွေလိုအပ်နေပြီးလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံတွေကနေပေါင်ကိုနီးလန့်နဲ့သွင်းနေပါတယ်။အဲဒီကားတွေကအခုပြုံရန်လမ်းမတွေပေါ်မှာမောင်းနေနေကြပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကားပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ဥပဒေတွေပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။လူတွေကလည်းအဲဒီကိုအသုံးချပြီးစီးပွားရှာနေကြပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုပြသခြင်းမို့ရပြီးကားငှားလုပ်ငန်းလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွချဲ့ထွေနေပုံရပါတယ်။သူတေသည်ဂျန်ယွန်လီကလည်းကားမျိုးစားတွေပုံမဆုံနေလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့ကားဘရန်ဒ်မျိုးတွေကိုလွယ်တကူပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကားမျိုးစားတွေအရန်ဆုံလာလို့ဘယ်ဘရန်ကအဓိကလဲဆိုတာတော့ခွဲရခက်လာပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားလိုနိုင်ငံမှာကားယဉ်ကျေးမှုနဲ့သူ့ရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေစတင်နေပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်